0: Ascultați, RFI, a fost ora 7.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, acestea sunt primele știri ale dimineții. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev, în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene a expirat pe timpul nopții. Sute de turiști au ajuns weekendul trecut la Jurilovca, o localitate din județul Tulcea, pentru festivalul Borșului Lipovenesc, eveniment care, de altfel, fusese anulat. Oamenii spun că au verificat informația pe aplicațiile de inteligență artificială, care au confirmat în mod eronat că evenimentul avea loc. Comentăm imediat subiectul. Avem 13 grade acum în capitală. Iată știrile pe larg. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, în care se arată că România s-a angajat alături de aliați la summitul NATO de la Haga din 2025, ca până în 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB, 3,5% pentru cheltuieli de apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în 2044, care presupune, transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în analiza strategică a apărării aprobată de CSAT în 2025. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat teme privind consolidarea capabilităților operaționale ale Armatei României și adaptarea planificării strategice la noile realități geopolitice. Explozii puternice au fost auzite azi dimineață la Kiev, în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene a expirat pe timpul nopții, notează AFP. Administrația militară a raportat un atac cu rachete și i-a sfătuit pe oameni să meargă în adăposturi, sublinind că apărarea aeriană este activată. Atacul este primul care vizează Kievul în ultimele 3 nopți, după expirarea armistițiului reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Agenția de stat rusă TASS a confirmat de asemenea că moratoriul de 3 zile asupra atacurilor împotriva Kievului, instituit cu ocazia vizitei negociatorilor americani în Ucraina, s-a încheiat. Agerpres notează că Steve Witkoff a estimat că turneul său a permis progrese substanțiale în vederea organizării de discuții tripartite pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă în februarie 2022. Kremlinul a anunțat ieri că nu exclude o reluare a tratativelor, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând în același timp că este încă prea devreme pentru a vorbi despre locul și datele exacte. Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari au început cursurile. Nicușor Dan a participat la deschiderea anului școlar în comuna Curcani, în județul Călăraș. Președintele a spus că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare și o greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea.
2: Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da? Pentru cineva care termină. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta mi-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Și bineînțeles că trebuie să avem discuții în societate pe subiectele astea și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm statutul cadrului didactic. Spunând asta, eu vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți.
0: Sute de turiști au ajuns weekendul trecut la Jurilovca, localitate din județul Tulcea, pentru festivalul Borșului Lipovenesc, eveniment care de altfel fusese anulat. Unii dintre oameni spun că au verificat informații, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, care le-ar fi confirmat în mod eronat că evenimentul avea loc. În contextul în care mediul online este din ce în ce mai plin de informații false, psihologul Mihai Copăceanu explică la RFI cum le putem sesiza.
3: Prin exercițiu, în primul rând, prin gândire critică, punând la îndoială. Sunt o serie de tehnici pe care ne putem verifica dacă este adevărat sau real. Cea mai simplă este cea jurnalistică, verificând în alte surse, dacă apare altundeva și dacă găsim o informație ca fiind adevărată. În al doilea rând, vorbind cu cineva de lângă noi și cerându-i opinia. Ție, cum ți se pare? Crezi că e adevărat? Ce crezi tu? Mă înșel eu? Cele mai aici categorii vârstnici care sunt foarte vulnerabili și care cred cu mai multă ușurință. Și în al treilea rând, putem întreba inclusiv AI-ul dacă ceea ce ne spune este adevărat. Și am făcut acest experiment și a cerut scuze de câteva ori, de exemplu, ChatGPT-ul și a zis, ai dreptate, Mihai, am greșit eu, nu este informație verificată. Deci, cumva, putem folosi și AI-ul ca să, asta e una dintre soluții, ca să vedem dacă ceea ce ne furnizează el este chiar adevărat. Și mai e ceva, e foarte important. AI-ul și mai ales ChatGPT-ul, el însuși are un mesaj de informare în care spune, fiți atenți că eu pot să dau erori. Și atunci a trebuit să știm din start, să avem această idee în gândul nostru.
0: Datele meteo acum, ziua de 8 septembrie, ziua de Sfânta Marie Mică, așa cum e cunoscută în tradiția populară, aduce vreme frumoasă, cu temperaturi în creștere și maxime de până la 32 de grade în Banat. În București, cerul rămâne senin, iar vântul suflă slab, maxima atinge astăzi 30 de grade, acum potrivit ANM sunt 13 grade afară. Avem 9 grade la Iași și Sibiu, 12 grade la Cluj-Napoca, 13 la Timișoara, 14 grade sunt la Craiova, 9 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei, este 7:06, rămâneți pe RFI, începe matinal cu Andreea Pietroșel.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Lega.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: RFI.

Este 7 și 17 minute, bună dimineața, începem matinal de zi cu zi, 3 ore de informații și muzică. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, Dan Andreșescu este la știri. Începem matinal de zi cu zi, într-o zi de marți, 8 septembrie 2026. Judecător CCR, politicieni și afaceriști cu probleme penale, zbor de lux la Mykonos. Cine sunt cei 13 care au zburat cu avionul privat Embraer Legacy 600? Cristian Deliorga, Victor Ponta, Florin Manole, Gruia Stoica și Mihai Daraban s-au deplasat cu avionul privat în Mykonos. Cristian Deliorga și Mihai Daraban au zburat împreună și la Nisa, scrie Press One. Două zboruri cu avioane private au transportat la începutul lui

0: PNL CRPSD să explice public deplasarea de lux la Mykonos a fostului ministru al muncii Florin Manole, alături de judecătorul CCR Cristian Delliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri. Fostul ministru al muncii Florin Manole a precizat că delegația economică a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României, care au acoperit și toate costurile. Nicu Șordan pregătește a treia desemnare. Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, este numele favorit al președintelui Nicu Șordan să preia funcția de premier. Surse politice au declarat pentru Adevărul că diplomatul este una dintre variantele luate în calcul de șeful statului, iar socialdemocrații ar fi dispuși să accepte. Surse Digi24 susțin că șeful statului așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea acestuia înainte ca el să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor Digi24, liberalii au în calcul să pună umărul la votul din Parlament. Cum ar arăta compromisul care nu compromite în viziunea lui Nicu Șordan? Dacă vorbim de politică, ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite, a transmis președintele. În direct la Euronews România, analistul politic Cristian Andrei a susținut că șeful statului se referă la partidele care au făcut parte din coaliția de guvernare până în mai ruptă de PSD. Analistul politic a avertizat că formarea unui guvern în jurul PSD cu parlamentari proveniți prin traseism politic nu ar reprezenta un compromis, ci un dezastru politic, și precizează că scenariul urmărit ar fi desprinderea PNL de actuala conducere și apropierea din nou de PSD. Fără șopârle, e condiția pusă de AUR pentru negocieri cu PSD. Europarlamentarul AUR Gheorghe Pipera a afirmat pentru hotnews.ro că partidul său e dispus să negocieze cu PSD formarea unui nou guvern. AUR nu mai poate fi oprit să ajungă la guvernare, spune într-un interviu pentru Spot Media analistul politic Cristian Hrituc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu. El separă net cele două categorii. La vârf, AUR are lideri care și-au demonstrat extremismul prin violență de discurs și violență fizică, scenele din parlament, cele din stradă de anul trecut, iar baza electorală e altceva, fiind formată din oameni frustrați, revoltați de anii tranziției, cu nostalgii comuniste, pentru care extremismul sună a revoltă antisistem, nu a pericol. În fine, Libertatea scrie că trenurile Coradia Stream cumpărate de CFR de la Alstom cu 2 miliarde de lei circulă fără asigurare pe șinele din România. Epopeea unui contract de modernizare cu iz de dosar penal poate fi citită pe site-ul Ziarului. Presa internațională analizează consecințele victoriei clare înregistrate de partidul de extremă dreapta AfD în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Este un semnal pentru întreaga Europa, atrag atenția comentatorii. Unele voci pun în discuție răspunderea cancelarului creștin-democrat Friedrich Merz. Ovidiu Nahoi.
1: Victoria extremei drepte într-un land german trimite un semnal Europei, titrează The New York Times. Reverberațiile au putut fi simțite de la Downing Street până la Palatul Elisee. Rare ori rezultatul unor alegeri regionale a fost privit cu o asemenea importanță pentru soarta democrației în Europa. Cu alegeri programate în toată Europa anul viitor, succesul izbitor al partidului Alternativa pentru Germania ar putea fi un vestitor al unor noi victorii ale extremei drepte. Agenția spaniolă EFE notează într-un comentariu că alegerile din Saxonia-Anhalt reflectă o tendință mai amplă în multe națiuni europene, unde partidele de extremă dreapta au intrat deja în guverne centrale și regionale. Peisajul politic european dezvăluie o extremă dreaptă diversă în alianțe sale, dar care împărtășește tipare comune, în special o concentrare puternic naționalistă și identitară. Potrivit ziarului francez cu profil economic Les Echos, în acest land, considerat unul dintre cele mai sărace din Germania, partidul de extremă dreapta a valorificat sentimentul de declin al populației și temerile unor alegători că identitatea lor germană este diluată. De asemenea, ziarul nu uită să amintească de abilitățile de comunicare ale liderului său și stăpânirea rețelelor sociale. În Germania, Süddeutsche Zeitung consideră că AfD nu ar trebui să primească puterea de a incita la ură împotriva migranților, de a forma miliții, de a aborda steagurile europene în Bernă sau de a linguși pe Putin. Ziarul recunoaște de asemenea că lupta pentru a ține extrema dreaptă departe de putere duce la formarea unor coaliții tot mai eterogene. Die Welt

0: Trage atenția asupra nemulțumirilor electoratului. Alegătorii din Saxonia-Anhalt și din toată Germania au vorbit mai întâi în șoaptă, apoi și-au ridicat vocile. În final au decis să strige "Vrem o schimbare reală". Ziarul, preluat de Curier Internațional, solicită o poziție mai puțin categorică față de partidul de extremă dreapta. În sfârșit, ascultați poporul. Continuarea ignorării cerințelor, dorințelor și preocupărilor cetățenilor nu va duce nicăieri. Ziarul belgian Le Soir crede că rezultatul va reaprinde dezbaterea privind înlocuirea cancelarului Friedrich Merz la jumătatea mandatului. Și Der Spiegel comentează că de ani de zile cancelarii germani au fost judecați și în funcție de capacitatea lor de a ține AfD sub control. Din această perspectivă, Friedrich Merz este în mod clar omul nepotrivit pentru această funcție în aceste vremuri. CDU și CSU trebuie să analizeze dacă vor să riște să piardă și alte campanii electorale cu el.
1: Decizia hidroelectrică de a crește tariful a venit cu argumente contra și pro. Era necesar ca firma de stat să mărească prețurile, depinde din ce punct de vedere privești lucrurile.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Hidroelectrica a luat o decizie controversată. Compania a anunțat creșterea tarifelor, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii specialiști au criticat creșterea prețurilor energiei electrice, dar compania a adus o serie de explicații. Care sunt argumentele împotriva creșterii tarifelor de către compania Hidroelectrica? Tarifele mai mari anunțate sunt un semnal pentru piață, cred experții, respectiv dacă Hidroelectrica, producătorul cu cele mai mici tarife, mărește prețul, atunci celelalte companii din piață vor fi tentate și ele să iau o decizie asemănătoare. Hidroelectrica a fost în ultimii ani o ancoră a tarifelor mici și un producător care a fost considerat automat de către consumatorii, persoane fizice, în special, ca având în orice condiții tariful cel mai mic. Imaginea Hidroelectrica a fost spartă în această vară atunci când o companie privată a venit cu o ofertă mai bună, cu un tarif mai mic decât compania de stat. A fost doar o ofertă limitată din multe puncte de vedere, perioadă, condiții de contractare, dar suficientă pentru a crea o breșă. Avantajul listării la bursa de la București a Hidroelectrica este că publică transparent principalii indicatori economici. Astfel, în primul semestru al acestui an, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 6 miliarde de lei și un profit net de 2,57 de miliarde de lei. Văzând aceste cifre, Asociația Energia Inteligentă a comentat că firma de stat are o situație financiară foarte bună, ceea ce nu justifică o creștere a tarifelor. Într-adevăr, cifrele sunt excelente, dar ceea ce atrage atenția este rata foarte înaltă a profitului. În aceste condiții este clar că o creștere a prețurilor nu este o urgență, chiar dacă se poate înțelege că o companie, fie și de stat, trebuie să fie precaută cu păstrarea performanțelor economice. O întrebare pe care o adresează public experții de la Energia Inteligentă este dacă nu cumva maximizarea profitului Hidroelectrica nu intră în contradicție cu obiectivele de competitivitate ale economiei românești. Argumentele împotriva creșterii tarifelor sunt coerente. Să vedem însă și motivele pe care Hidroelectrica le-a enumerat în favoarea deciziei de creștere a prețurilor. Activitatea companiei a fost influențată de inflație, de creșterea prețurilor carburanților, dar în special de condițiile hidrologice nefavorabile care au afectat nivelul producției de energie hidro. Problemele de hidraulicitate au început încă din luna aprilie și au inclus debitele de pe majoritatea râurilor interioare, la care în iulie și august s-a adăugat și fluviul Dunărea, care deține o pondere de 40% din producția totală de energie a companiei. Prețul apei uzinate a crescut, așa după cum a crescut și prețul energiei tranzacționate pe piața angro. De asemenea, creșterea cu 13% a tarifului energiei este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul hidro a rămas neschimbat. Un alt argument în favoarea companiei este că noile tarife care se vor aplica începând cu luna octombrie vor fi valabile doar pentru noile contracte și pentru cele care ajung la scadență. Dar această regulă nu este vreo concesie pe care o face compania consumatorilor, pentru că este logic și contractual ca noile tarife să respecte condițiile de neretroactivitate. Sunt așadar suficiente argumente pentru și împotriva creșterii tarifelor. Trebuie însă reamintit principalul beneficiar al performanțelor economice ale Hidroelectrica. Este statul care deține 80% din companie, restul fiind un pachet de acțiuni listat la bursă. Statul a primit 80% din dividendele plătite anul trecut de firmă, adică 2,6 miliarde de lei din 3,3 miliarde, plus un dividend special de 1 miliard de lei, care va fi achitat proporțional acționarilor până la sfârșitul acestei luni. Marea problemă este că statul forțează plata dividendelor în loc să aloce fonduri mai mari pentru investiții. Așadar, creșterile de prețuri și profitul mai mare vor aduce mai mulți bani la buget de la consumatori.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Este 7:30 de minute, avem titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
1: Cele patru luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat ieri președintele Nicu Șordan. USR Sector 4 a depus o sesizare către Agenția Națională de Integritate, prin care solicită verificarea averii primarului sectorului 4 Daniel Băluță, precum și a unor posibile situații de conflict de interese și incompatibilitate. Kremlinul a anunțat că nu exclude reluarea negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, după o vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, însă a precizat că e prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții. Ne bucurăm de o săptămână cu soare și temperaturi peste 30 de grade. Avem 14 grade acum la București, sunt 12 grade la Timișoara. Potrivit site-ul IANM, 13 grade se înregistrează la Craiova și Cluj-Napoca, sunt 12 la Iași și Chișinău și 11 la Sibiu.
4: RFI.

0: Este 7:33 de minute. Ar trebui să vă reamintesc că azi aveți de dat niște mesaje de la mulți ani. Eu o să sun pe mama, toată lumea ar putea să-i sună, prietenii, oamenii din familie, rudele și așa mai departe, colegii. Avem o colegă, Maria Ilie, o să-i spunem la mulți ani când o vedem astăzi când vine la radio. Sunt peste 2 milioane de persoane care își sărbătoresc astăzi ziua, așa că este reminderul vostru să nu uitați cumva astăzi să spuneți la mulți ani. Trecem la subiecte mai serioase. Mergem în Republica Moldova, unde fostul candidat la prezidențiale, susținut în 2024 de socialiști, ex-procurorul general Alexander Stoianoglu, și-a anunțat candidatura la alegerile pentru funcția de guvernator al Găgăuziei. Scrutinul urmează să aibă loc pe 15 noiembrie. Stoianoglu, care în prezent e deputat, susține că nu își va depune mandatul în campanie și promite să-și prezinte separat programul electoral, ulterior venind cu obiective concrete, termene și surse de finanțare. De la Chișinău ne spune mai multe Valeria Vițu.
1: Alexandru Stoianoglu a anunțat oficial că va participa la alegerile din Găgăuzia în calitate de candidat independent în cadrul unui briefing susținut în mare parte în limba rusă la Parlament. Deputatul a menționat că experiența sa l-a ajutat să înțeleagă că nu toate problemele Găgăuziei pot fi soluționate din legislativ.
2: Я буду участвовать в выборах Башкана Гагаузии в качестве независимого кандидата.
1: Deputații pot ridica probleme, propune legi și pot insista pentru soluții la nivel național. Bașcanul are însă o altă responsabilitate. Conduce puterea executivă a autonomiei, lucrează cu o echipă și cu resurse concrete și răspunde direct pentru rezultate. Pentru mine, miza nu este funcția. Miza este unde pot face mai mult și pentru ce sunt pregătit să răspund personal. Iar eu sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate.
2: Я готов взять на себя ответственность за исполнительную власть автономии.
1: Totodată, Stoianoglu spune că nu își va depune mandatul, iar programul electoral îl va prezenta separat.
2: Programa o представлю отдельно с конкретными целями, сроками и источниками финансирования.
1: Voi veni cu obiective concrete, termene și surse de finanțare. Pe durata campaniei, activitatea parlamentară va fi separată de participarea la alegeri în condițiile legii. Alegerile trebuie să fie o competiție între candidați, nu între funcții și resurse administrative. Vom vorbi despre economie și locuri de muncă, despre tinerii care pleacă pentru că nu își văd viitorul acasă, despre satele noastre, educație și posibilitățile autonomiei. În principiu vreau să-l spun din start, nu voi permite oamenilor ceea ce nu ține de competența Bașcanului, iar acolo unde Bașcanul are competențe, lucrurile trebuie spuse concret. Ce va fi de făcut, până când, din ce bani și cine răspunde pentru rezultat. În politică răspunzi la fel de mult pentru ceea ce ai făcut, dar și pentru ceea ce ai lăsat nefăcut. De azi, discuția nu mai trebuie să fie despre decizia mea de a candida, trebuie să fie despre deciziile de care are nevoie Găgăuzia.
2: Но с этого момента разговор должен быть уже не о моем решении, а о том, каких решениях нуждается Гагаузия.
1: Iar când vine vorba despre relațiile dintre Comrat și Chișinău, Alexandru Stoianoglu a ales să vină cu un mesaj scurt în limba română.
2: Relația dintre Comrat și Chișinău trebuie să se bazeze pe respectarea competențelor autonomiei și pe rezolvarea problemelor oamenilor. Divergențele nu trebuie transformate automat în conflict, iar conflictele în blocaj.
1: Precizăm că pe 3 septembrie a început perioada electorală a alegerilor pentru funcția de guvernator al Găgăuziei. Până în prezent, doar Stoianoglu și-a anunțat candidatura. Alte 36 de partide politice pot participa la alegerile din 15 noiembrie din autonomia găgăuză. Campania electorală va începe pe 16 octombrie. Funcția de bașcan a devenit vacantă după ce sentința de condamnare a Evgheniei Guțul a rămas definitivă în această vară. Potrivit prevederilor legale, alegerile trebuie organizate în cel mult 3 luni de la intervenirea vacanței funcției și pentru că deputații locali nu au reușit să stabilească data scrutinului cu cel puțin 80 de zile înainte de alegeri, a intervenit Comisia Electorală Centrală de la Chișinău cu o decizie în acest sens. Să mai spunem că în aceeași zi, pe 15 noiembrie 2026, vor avea loc și alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei. La alegerile prezidențiale din 2024, Alexandru Stoianoglu, susținut de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova al prorusului Igor Dodon, a obținut aproape 45% din voturi, în Găgăuzia fiind votat atunci de 97% dintre cetățeni. Amintim că în perioada 2019-2021 a ocupat funcția de procuror general, iar pe 5 octombrie 2021 a fost reținut după o sesizare depusă la Consiliul Superior al Procurorilor de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Lilian Carp, care îl acuza pe fostul procuror de mai multe ilegalități, inclusiv corupere pasivă și abuz în serviciu. După o perioadă îndelungată în care activitatea sa a fost supusă unei evaluări, Stoianoglu a fost eliberat din funcția de procuror general pe 26 septembrie 2023. Statul a fost obligat să-i achite 3.600 de euro ca prejudicii morale după ce CEDO a constatat violarea dreptului de acces la o instanță. Principalele acuzații imputate lui Stoianoglu au fost abuz în serviciu, corupere pasivă, îmbogățire ilicită, fals în declarații și publicarea unei discuții dintre fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, și fostul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Este 7:39, este anul electoral al tuturor pericolelor pentru Uniunea Europeană. Alegeri vor avea loc în următoarele luni în Franța, Spania, Suedia, dar și în alte țări, iar riscul este ca extrema dreaptă să ajungă pe aici, pe acolo, la putere, după cum s-a întâmplat duminică în Germania, unde dreapta radicală a obținut un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Întrebarea e dacă toate aceste alegeri vor reuși să destabilizeze arhitectura europeană, după cum trage un semnal de alarmă publicația milaneză Il Folio, cotidian de centru-dreapta, creat de fostul purtător de cuvânt al guvernului Berlusconi. Cristina Teacă are detalii.
3: Pentru Uniunea Europeană, septembrie 2026 înseamnă începutul unui an electoral din care ar putea ieși complet schimbată. Alegerile prezidențiale din primăvara lui 2027 amenință să provoace o implozie în construcția europeană în cazul în care o vor aduce la Palatul Elysée pe Marine Le Pen, șefa extremei drepte franceze, o eurosceptică și una dintre admiratoarele lui Vladimir Putin. Scrutinul francez nu este însă singurul care ar putea destabiliza Uniunea Europeană. Asta deoarece și alte state se pregătesc de alegeri în 2027. Este cazul în Italia, Spania și Polonia. Cert este că întreg calendarul electoral este încărcat pentru următoarele 18 luni. În Suedia, pe 13 septembrie vor avea loc alegeri legislative. Un sondaj făcut la comanda radioului public suedez și publicat la finele lui august arată că dreapta s-a apropiat la doar 4,7% de stânga. În Letonia, alegeri legislative vor avea loc pe 3 octombrie, în Estonia, alegeri parlamentare se vor derula pe 7 martie 2027, în Finlanda vor avea loc alegeri în aprilie, iar în Grecia în iulie. Până una alta, o serie întreagă de alegeri regionale se vor derula în Germania, unde rezultatul înregistrat la urne într-un land poate influența alegerea guvernului de la Berlin. Deocamdată, extrema dreaptă se bucură de victoria obținută duminica aceasta în landul Saxonia-Anhalt. De fapt, primul scrutin al acestui început de toamnă nu a demarat bine pentru Uniunea Europeană, este ceea ce scrie publicația italiană Il Folio și explică. Pe 29 august, alegătorii din Islanda au respins prin referendum propunerea guvernului de a fi reluate negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Participarea la vot a fost mare, mai bine de 80% au ieșit la vot, 52,8% dintre alegători au votat împotrivă, iar pentru reluarea negocierilor întrerupte cu Uniunea Europeană în urmă cu 13 ani au votat 47,2%. Alegerile din Franța sunt în mod clar cele care îngrijorează cel mai mult în cadrul instituțiilor europene, mai exact un al doilea tur de scrutin între extrema dreaptă Marine Le Pen și stânga radicală Jean-Luc Mélenchon. În cazul unei victorii a extremei drepte în Franța, președinta Comisiei Europene speră că Marine Le Pen va călca pe urmele Georgiei Meloni și că va fi moderată vis-a-vis de Uniunea Europeană. Deocamdată tabloul este clar, dacă ar fi să o credem pe cuvânt pe Marine Le Pen, pentru ea Uniunea Europeană este un imperiu wokist și ultraliberal. După cum se exprimat în 2025 și o cităm, este un imperiu împotriva națiunilor, un imperiu care manipulează și amenință, care impune și oprimă, sunt vorbele lui Marine Le Pen. Deja mulți sunt cei care se întreabă ce direcție va lua Giorgia Meloni după alegerile din Franța, dar și după cele parlamentare din Italia din octombrie 2027, unde noul partid de extremă dreaptă adună în acest moment aproape 10% din intențiile de vot, potrivit ultimelor sondaje realizate în august. Giorgia Meloni a arătat deja vara aceasta, odată ce a izbucnit criza de la Ceuta, că este pregătită să se radicalizeze. Criza i-a pus față în față pe liderul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, și pe liderul conservator al Italiei, care solicită de mult timp reguli europene mai stricte în privința migrației. În Spania, de criza de la Ceuta a profitat dreapta și extrema dreaptă, iar extrema stângă, aliații lui Sanchez, e slăbiți din poveste, la fel ca și Partidul Socialist Muncitoresc a premierului Sanchez. Alegerile vor avea loc în Spania în august 2027 și ar putea să aducă la putere o coaliție între Partidul Popular, dreapta conservatoare și dreapta extremă, ceea ce ar permite formațiunii de extremă dreaptă eurosceptică să se regăsească într-un guvern a Uniunii Europene. Mai spunem doar că în Polonia scena politică se deplasează tot mai mult spre dreapta, iar ruptura din principalul partid conservator al țării, Lege și Justiție, riscă să schimbe echilibrul politic înainte alegerilor parlamentare din 2027. Evoluția este urmărită atent atât la Bruxelles cât și la Kiev, în condițiile în care Polonia este una dintre cele mai importante puteri militare din NATO și un aliat al Ucrainei.
0: RFI. Știu că este marți, dar încă mă întreb cum sute de turiști au reușit să meargă în weekend la Jurilovca pentru un festival care fusese anulat de 2 ani. Unii dintre ei spun că au verificat informația, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, care le-ar fi confirmat în mod eronat că evenimentul avea loc. Ce arată acest caz despre încrederea pe care o avem în AI și despre modul în care verificăm informațiile, explică la RFI psihologul Mihai Copăceanu.
4: Dar îmi spun în primul rând că suntem extrem de influențabili, că luăm ca fiind adevărat orice informație apare în online, că nu avem astfel de, spunem, abilități de gândire critică și mai ales că nu verificăm din mai multe surse, ceea ce reprezintă un risc pe viitor, cu privire la orice alte tip de informații, nu doar acesta inofensiv, că mergi la un festival care nu s-a desfășurat, dar și la alte informații legate de sănătate, de siguranță, de protecție. Deci, cumva, suntem victime din ce în ce mai des a tot ce înseamnă fake news și cred că aici trebuie să fim numai atenți. Deci noi trebuie să punem la îndoială aproape orice informație apare în mediul online.
5: Dar vorbim despre un nou tip de dezinformare cu inteligență artificială, pentru că până acum am văzut și cazuri în care au fost implicate rețelele de socializare. Reamintesc cazul cu ambulanța neagră.
4: Da, e adevărat și aici cred că ne este foarte greu și am o temere că ne va fi și mai greu să diferențiem între ce pare un conținut audio, video, un text scris cu anumită intenție, unul autentic, veridic, cu informații adevărate și ceea ce creează AI-ul. Dacă acum putem observa unele mici erori, pentru că nu e perfect AI-ul, cred că în scurt timp, poate chiar un an sau doi, nu vom mai avea în principiul nostru spirit critic sau ochi această șansă de a diferenția și vom lua ca atare, inclusiv gândiți-vă tot ce înseamnă comunicare cu persoanele cunoscute, cu familia sau relații la profesionale vom considera ca fiind adevărat. Și aici cred că ar trebui să, pe de o parte, noi ca fiecare individ să ne perfecționăm în a depista ceea ce înseamnă fake news sau înșelătorie și, pe de altă parte, instituțiile au nevoie de a ne pune la îndemână instrumente prin care să depistăm dacă un conținut cu AI este adevărat sau ne dezinformează și ne manipulează.
5: Și totuși, cum explicăm această încredere pe care oamenii o au cardă inteligenței artificiale pentru că o folosesc pentru a se informa de festivaluri, pentru a completa declarații la ANAF?
4: E foarte simplu, este principiul acesta al facilității. E mult mai comod și mai ușor să scrii și să primești răspuns decât să faci apel la procese cognitive care impun inclusiv un efort cognitiv, un apel la raționament, la gândire. Deci tot ceea ce nouă ne facilitează, inclusiv AI-ul, este luat ca atare și preferăm. Adică oamenii, trebuie să vă gândiți că oamenii funcționează pe acest principiu al simplității. Este adevărat, fac așa, dau un mesaj, caut pe AI, Google deja este învechit și atunci nu mai punem la îndoială ceea ce vedem și nu mai facem un efort cognitiv. Aici este teza mea, că lucrurile care necesită un minim efort cognitiv, noi le evităm și preferăm lucrurile simple și banale care sunt printr-un simplu click.
5: Nu putem să nu observăm o anumită mobilizare în rândul oamenilor în ceea ce privește informația falsă. Cum se încadrează asta în același principiu al simplității?
4: Oamenii nu se mobilizează, adică, tocmai, uitați-vă la orice conținut care apare fals, ne vedem o serie de comentarii care cumva aprobă acel conținut și prea puține comentarii care pune la îndoială. Chiar dacă sunt câteva, sunt minoritare și atunci ce sunt din asta are foarte mare valoare. Adică noi atunci când depistăm, când sesizăm, pentru că nu putem lăsa tot în seama instituțiilor statului să vină cu mesaje de contrainformare. Într-o primărie, în loc că putea să limite un mesaj care să spună nu avem acest festival. Nu a fost interesată. Și aici avem o mare problemă în România cu instituțiile publice care nu prea sunt prezente în online, în sensul acesta de informare, de lupta contra fake news, nu doar simple anunțuri, ci efectiv zilnic să aibă pagini actualizate, astfel încât să ne oferă alternative și informații reale. Deci, pe de o parte, noi când sesizăm ceva că este cumva fake, ar trebui să ne apărăm și să anunțăm și să dăm report. Pe de altă parte, instituțiile trebuie să fie mult mai prezente aproape zilnic în mediul online.
5: De unde vine acest antrenament?
4: Primul rând, prin exercițiu, în primul rând, prin gândire critică, punând la îndoială. Sunt o serie de tehnici pe care ne putem verifica dacă este adevărat sau real. Cea mai simplă este cea jurnalistică, verificând în alte surse, dacă apar altundeva și dacă găsim o informație ca fiind adevărată. În al doilea rând, vorbim cu cineva de lângă noi și cerându-i opinia. Ție, cum ți se pare? Crezi că e adevărat? Ce crezi tu? Mă înșel eu? Ce avem aici categorii vârstnici care sunt foarte vulnerabili și care cred cu mai multă ușurință? Și în al treilea rând, putem întreba inclusiv AI-ul dacă ceea ce ne spune este adevărat. Și am făcut acest experiment și a cerut scuze de câteva ori, de exemplu, ChatGPT-ul și a zis, ai dreptate, Mihai, am greșit eu. Nu este informație verificată. Deci, cumva, putem folosi și AI-ul ca să... asta e una dintre soluții, ca să vedem dacă ceea ce ne furnizează el este chiar adevărat. Și mai e ceva, e foarte important. AI-ul și mai ales ChatGPT-ul, el însuși are un mesaj de informare în care spune fiți atenți că eu pot să dau erori. Și atunci ar trebui să știm din start, să avem această idee în gândul nostru.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega mea Mădălina Șerban cu psihologul Mihai Copăceanu. Este 7:50 de minute, aproape 3 milioane de copii și adolescenți au început ieri noul an școlar. Președintele Nicu Șordan a participat la festivitățile de la școala din Curcani, județul Călăraș. Ce mesaj a avut șeful statului, aflăm de la Andreea Oros.
6: Societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui. De multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui, a transmis președintele Nicu Șordan, care a participat la deschiderea anului școlar la o unitate din Curcani, județul Călăraș.
7: Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da? Pentru cineva care termină. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta mi-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Și bineînțeles că trebuie să avem discuții în societate pe subiectele astea și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm statutul cadrului didactic. Spunând asta, eu vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți.
6: Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a mai spus președintele Nicu Șordan, după ce a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre, dacă în 4 luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv.
7: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
8: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
7: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
6: Președintele Nicu Șordan a spus că se pot tăia fonduri din alte locuri pentru a le redirecționa către programul Masă Caldă, dacă programul este util. Deși legea educației prevede ca programul național Masă Sănătoasă să fie generalizat la nivelul întregii țări, lista cu școlile incluse în program este aprobată anual, iar în 2026-2027 sunt 540.000 de beneficiari, potrivit secretarului de stat Sorin Ion. Nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare, care să reflecte importanța profesiei, a mai transmis șeful statului. În practică, anul școlar începe cu multe probleme. Profesori neplătiți pentru corectarea la bacalaureat, peste 6.300 de profesori necalificați și cadre didactice care încă își caută ore, potrivit reprezentanților FSLI.
9: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunză verde de pe lin, vara mai ține puțin, că și toamna poți să vezi, la soare te cam bronzezi. Pam, pam.
11: Ziare.com ne dezvăluie cum cureți corect lingurile de lemn, trucul simplu care îndepărtează petele și mirosurile persistente. După fiecare utilizare, resturile de mâncare se îndepărtează manual, apoi se spală cu apă caldă și un burete neabraziv, după care trebuie să se usuce complet înainte de a le pune în sertar. Mașina de spălat vase nu e recomandată.
12: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea că sfaturile astea le știu de pe vremea lui bunicu, bre. Nici atunci nu era recomandată mașina de spălat vase. Abia trecea câte o mașină pe ulița din sat, dar rămite prin bucătărie. Metoda cu spălatul o folosea bunica și pentru făcălețul de lemn, după ce l-al tuia pe bunicu care pleca la cârciumă ieri și venea mâine, taică.
13: Ce te-aș bate?
11: Libertatea ne spune că 3 tineri francezi au creat o aplicație care urmărește toate trenurile din Europa. Train Tracker 24 se vrea echivalentul Flight Radar feroviar. Sistemul calculează și extrapolează poziția fiecărui tren la fiecare 5 secunde.
14: Mais oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ce se întâmplă? Noi suntem foarte mulțumiți de această aplicație, chiar dacă nous avons quelques problèmes cu trenurile din România. Aici am mărit intervalul de 5 secunde la 50 de minute. Nu de alta, dar se întâmplă să staționeze ori în știri pe câmp și pierdem timpul cu numărătoarea, mon dieu.
15: 3 ceasuri ne mai despart de Târgoviște.
11: Click.ro ne dezvăluie cele mai scumpe orașe din Europa în 2026, unde un apartament de 80 de metri pătrați poate costa 2 milioane de euro. Potrivit unui studiu făcut de Deutsche Bank în 69 de orașe, pentru un apartament în centru, primele 2 poziții în clasament sunt ocupate de orașele elvețiene Zürich și Geneva. La Zürich, metrul pătrat este aproape 23.000 de euro, iar la Geneva 19.000. Cele mai ieftine sunt la Istanbul, 2.600 de euro metrul pătrat.
16: Iar aici avem un minunat apartament cu 3 camere semi-decomandate, călduros, centrală proprie, la numai 3.000 de euro metrul pătrat. Da, nu e nevoie să ieșiți pe balcon, lăsați să nu fie țânțari. Ați ieșit, asta e. Într-adevăr, e un bloc în față la 5 metri, dar puteți socializa cu vecinii de aici, din militari.
17: Tu știi unde suntem noi aici?
9: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI, este ora 8.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună dimineața, domnilor și domnilor, iată titlurile orei. Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a spus ieri președintele Nicușor Dan. USR Sector 4 a depus o sesizare către ANI prin care solicită verificarea verii primarului sectorului 4, Daniel Băruță, precum și a unor posibile situații de conflict de interese și incompatibilitate. Kremlinul anunță că nu exclude reluarea negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite după o vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, însă a precizat că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții. Acum avem 13 grade în capitală. Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat președintele Nicușor Dan ieri, când a vizitat cu ocazia începerii noului an școlar școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcani, județul Călăraș. El a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni nu au reușit să se înțeleagă pentru formarea unui nou executiv. Ascultați!
2: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
3: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
2: Au spus doi că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
0: USR Sector 4 a depus o sesizare către Agenția Națională de Integritate prin care solicită verificarea verii primarului sectorului 4, Daniel Băluță, precum și a unor posibile situații de conflict de interese și incompatibilitate. În sesizare se solicită ca ANI să verifice în principal mai multe aspecte, printre care zborurile private și sursa finanțării acestora. De asemenea, se solicită ca ANI să verifice și situația patrimoniului familiei extinse a primarului Daniel Băluță. Potrivit informațiilor documentate și prezentate în spațiul public, părinții primarului ar fi achiziționat 8 apartamente într-o singură zi, la o valoare totală estimată de 480.000 de euro. Continuăm cu alte știri. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că va trimite corpul de control la termoenergetică după ce ar fi primit informații de la angajații societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă foarte caldă cât și rece, astfel că din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele ajung să crape. Într-un interviu la București FM, el spune că nu ar fi vorba de sabotaj, ci despre o proastă operare.
4: Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă apă caldă la iarnă și trebuie să înlocuim acum vara conductele. E foarte important acest lucru. Și doi la mână, din cauza proastei situații a rețelei de termoficare, adică faptul că e veche, ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, să nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece...
5: Acolo să fie niște diferențe de dilatare, clar.
4: Când se întâlnesc cele două, da, va bubui. Asta pot să știu și eu. Pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce așa efect de berbec. Mm-hmm. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control, deși nici ei nu sunt fizicieni. Pentru că încep să am din ce în ce mai puțină încredere și în termoenergetica.
0: Kremlinul anunță că nu exclude o reluare a negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite după o vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, însă precizează că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, după cum notează Reuters și Agerpress. Maria Ilie a urmărit declarațiile.
6: Peskov a afirmat că orice încercare constituie fără îndoială un pas către pace și le-a mulțumit negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au sosit sâmbătă la Moscova, unde s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, iar apoi pentru prima dată au mers duminică la Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Moscova nu a primit încă nicio informare despre contactele de duminică de la Kiev dintre emisarii americani și oficialii ucrainieni, a mai spus Dmitrie Peskov. Potrivit unui înalt oficial al președintelui ucrainean, emisarii președintelui american Donald Trump au prezentat noi propuneri mai eficiente pentru a pune capăt războiului. Sursa nu a specificat care sunt aceste propuneri. Eforturile de mediere întreprinse de Statele Unite de la revenirea la putere a lui Donald Trump au condus la mai multe runde de discuții între Moscova și Kiev în 2025, dar acestea nu au reușit să producă rezultate, iar procesul a stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu în luna februarie.
0: Maria Ilie, pe final de jurnal, acum datele meteo. 8 septembrie, ziua de Sfânta Marie Mică, așa cum e cunoscută în tradiția populară, vine cu vreme frumoasă și temperaturi în creștere, iar maximele ating și 32 de grade în Banat. În București avem cer senin, iar vântul suflă slab, maxima atinge azi 30 de grade. Potrivit ANM, acum sunt 13 grade în capitală. Avem 9 grade la Iași, 10 grade la Sibiu, 13 grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 14 grade sunt la Craiova, 9 grade în acest moment la Chișinău. Au fost știrile orei, este 8 și 6 minute. Imediat se întoarce Andreea Pietroșel la matinal. Rămâneți cu RFI.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Ce avem noi aici?
12: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
11: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
13: Mersul pe jos în stil japonez.
14: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
15: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Este 8:15, începem a doua oră de matinal de zi cu zi. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, fără de care nu ne-am auzit. Pe Dan Andreșescu l-ați auzit la știri și îl veți auzi inclusiv la ora 11. Vorbim despre subiectele zilei, evident cu focus pe desemnarea unui nou premier. Președintele Nicu Șordan încă se gândește, sunt mai multe nume pe lista favoriților. Să vedem însă ce va ieși la final. Este un subiect pe care îl tratează și presa locală, pe care începem să o răsfoim împreună acum. Judecător CCR, politicieni și afaceriști cu probleme penale, zbor de lux la Mykonos. Cine sunt cei 13 care au zburat cu avionul privat? Aflăm din Press One. Cristian Deliorga, Victor Ponta, Florin Manole, Gruia Stoica și Mihai Daraban. Deplasare cu avion privat în Mykonos. Deliorga și Daraban au zburat împreună și la Nisa, scrie Press One. Două zboruri cu avioane private au transportat la începutul lui iulie, la doar câteva zile distanță, un judecător constituțional, politicieni și oameni de afaceri, unii dintre ei cu probleme penale. Operate de Toyo Aviation, cele două zboruri au avut destinații exclusiviste. O parte dintre pasageri au fost prezenți în ambele avioane private, potrivit informațiilor obținute de Press One. Costul celor două deplasări cu avioane private nu e cunoscut, iar prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine le-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta aparența de independență a justiției. News.ro scrie că PNL cere PSD să explice public o deplasare de lux la Mykonos a fostului ministru al muncii Florin Manole, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri. Florin Manole a precizat că delegația economică a fost organizată de Camera de Comerț și Industria României, care a acoperit și toate costurile. Nicu Șordan pregătește a treia desemnare. Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, este numele favorit al președintelui pentru preluarea funcției de prim-ministru. Surse politice au declarat pentru Adevărul că diplomatul este una dintre variantele luate în calcul de șeful statului, iar socialdemocrații ar fi dispuși să accepte. Surse Digi24 susțin că șeful statului așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea acestuia înainte ca el să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor Digi24, liberalii au în calcul să pună umărul la votul din Parlament. Cum ar arăta compromisul care nu compromite în viziunea lui Nicu Șordan, dacă vorbim de politică? Ca meserie, politică este o artă a compromisului care nu compromite, a transmis președintele. În direct la Euronews România, analistul politic Cristian Andrei a susținut că șeful statului se referă la partidele care au făcut parte din coaliția de guvernare până în mai ruptă de PSD. Analistul politic a avertizat că formarea unui guvern în jurul PSD cu parlamentari proveniți prin traseism politic nu ar reprezenta un compromis, ci un dezastru politic, și precizează că scenariul urmărit ar fi desprinderea PNL de actuala conducere și a

0: 2025. Baza electorală e altceva, fiind formată de unul din oameni frustrați, revoltați de anii tranziției cu nostalgii comuniste, pentru care extremismul sună a revoltă antisistem, nu a pericol. Libertatea scrie că trenurile Coralia Stream, cumpărate de CFR de la Alstom cu 2 miliarde de lei, circulă fără asigurare pe șinele din România. Epopeea unui contract de modernizare cu iz de dosar penal o puteți citi pe site-ul Ziarului. Vă invit și pe site-ul nostru pe rfi.ro, unde Cosmin Rușcior a scris un reportaj din vacanța sa de la Paris, Paris dincolo de clișee, baghetă mai ieftină ca în Piața Amzei și șobolani mai mici, dacă îi ceri unui chelner francez un iced coffee la încuiat. Bulangeriile din Paris sunt adevărate obiective turistice, așa de frumoase, iar șobolanii sunt mai mici decât cei din București. O săptămână la Paris, dincolo de clișeele din Emily in Paris, puteți citi pe rfi.ro. Presa internațională analizează consecințele victoriei clare înregistrate de partidul de extremă dreapta AfD în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Este un semnal pentru întreaga Europa, atrag atenția comentatorii. Unele voci pun în discuție răspunderea cancelarului creștin-democrat, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Victoria extremei drepte într-un land german trimite un semnal Europei, titrează The New York Times. Reverberațiile au putut fi simțite de la Downing Street până la Palatul Elisee. Rare ori rezultatul unor alegeri regionale a fost privit cu o asemenea importanță pentru soarta democrației în Europa. Cu alegeri programate în toată Europa anul viitor, succesul izbitor al partidului Alternativa pentru Germania ar putea fi un vestitor al unor noi victorii ale extremei drepte. Agenția spaniolă EFE notează într-un comentariu că alegerile din Saxonia-Anhalt reflectă o tendință mai amplă în multe națiuni europene, unde partidele de extremă dreapta au intrat deja în guverne centrale și regionale. Peisajul politic european dezvăluie o extremă dreaptă diversă în alianțe sale, dar care împărtășește tipare comune, în special o concentrare puternic naționalistă și identitară. Potrivit ziarului francez cu profil economic Les Echos, în acest land, considerat unul dintre cele mai sărace din Germania, partidul de extremă dreapta a valorificat sentimentul de declin al populației și temerile unor alegători că identitatea lor germană este diluată. De asemenea, ziarul nu uită să amintească de abilitățile de comunicare ale liderului său și stăpânirea rețelelor sociale. În Germania, Süddeutsche Zeitung consideră că AfD nu ar trebui să primească puterea de a incita la ură împotriva migranților, de a forma miliții, de a aborda steagurile europene în Bernă sau de a linguși pe Putin. Ziarul recunoaște de asemenea că lupta pentru a ține extrema dreaptă departe de putere duce la formarea unor coaliții tot mai eterogene. Die Welt atrage atenția asupra nemulțumirilor electoratului. Alegătorii din Saxonia-Anhalt și din toată Germania au vorbit mai întâi în șoaptă, apoi și-au ridicat vocile. În final, au decis să strige "Vrem o schimbare reală". Ziarul, preluat de Curier Internațional, solicită o poziție mai puțin categorică față de partidul de extremă dreapta. În sfârșit, ascultați poporul. Continuarea ignorării cerințelor, dorințelor și preocupărilor cetățenilor nu va duce nicăieri. Ziarul belgian Le Soir crede că rezultatul va reaprinde dezbaterea privind înlocuirea cancelarului Friedrich Merz la jumătatea mandatului. Și Der Spiegel comentează că de ani de zile cancelarii germani au fost judecați și în funcție de capacitatea lor de a ține AfD sub control. Din această perspectivă, Friedrich Merz este în mod clar omul nepotrivit pentru această funcție în aceste vremuri. CDU și CSU trebuie să analizeze dacă vor să riște să piardă și alte campanii electorale cu el.
0: La 8:24 de minute aflăm ce se mai întâmplă în sport, mai exact în fotbal. Dinamo este în continuare pe podiumul Superligii după derbiul câștigat cu FCSB. Rapid și surpriza, Petrolul sunt și ele pe podium la egalitate de puncte. Tudor Furdui face analiza etapei 8-a.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Etapa 8 a început vineri la Cluj.

0: cu un meci fără goluri între CFR și Farul, al cincelea egal înregistrat de Marinar în acest sezon. Marius Mudica a rămas fără victorie împotriva lui Ioan Ovidiu Sabou, dar a fost mulțumit de punctul obținut acasă în condițiile în care se află clubul din Gruia.
1: Noi suntem în situația în care trebuie să tragem pe acești jucători și de aceea îi numesc eroi. Astăzi pentru mine este ca o victorie. Am venit, am făcut 10 puncte și avem încă o restanță. Nu știu niciodată ce se întâmplă cu Cluj. Adică oricând ne putem apropia și să fim acolo în buza play-off-ului și să ne batem pentru un loc care să ne ferească de ceea ce înseamnă emoțiile retrogradării.
0: Sâmbătă, gazdele au obținut victorii pe linie, unele la diferențe foarte mari. Botoșan a zdrobit pe Sep și scor 5-0, iar UTA a umilit-o pe Cixereda 5-1. Seara, în marele derby, Dinamo a bătut-o meritat cu 2-1 pe FCSB, care a evoluat mai mult de o oră în 10 oameni. Câinii au un debut de campionat de vis și sunt lideri în Superliga, după un meci în care arbitrajul lui Ișvan Covaci a fost de viserele. Considerat cel mai bun arbitru român, Covaci a luat decizii controversate și considerate eronate. Noroc cu Varul, care l-a salvat de mai multe ori în timpul meciului. Fostul internațional Ionuț Lupescu, cel care a dat lovitura de începere a meciului, a fost dezamăgit și el de prestația centralului și a sistemului VAR.
2: Nu știu, parcă din ce în ce mai prost merge. Nu înțelegem de ce durează atâta. Dar sperăm să... Am înțeles că este o nouă companie și sper să regleze cât mai repede.
0: Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu, a primit un ultimatum din partea patronului Gigi Becali. El va continua pe bancă doar dacă va obține minimum 4 puncte din următoarele două meciuri cu Petrolul și Craiova. Baciu a dat vina pe arbitraj după înfrângerea cu Dinamo.
3: Foarte dezamăgit cu un derby de asemenea încărcătură se decide mai mult la VAR a fost dumnealui decât în teren. Nu-i permis așa ceva ca, mai ales la prima fază controversată, să zic acolo ce s-a întâmplat, să nu fie fault și să pleci cu jucător eliminat. Asta nu pot să înțeleg absolut nimic. Asta nu scuză cu nimic reacția lui Andrei Duarte.
0: Pentru antrenorul din Ștefan cel Mare, portughezul Nuno Campos, și pentru unul dintre jucătorii exponențial a echipei, Alexandru Musi, titlul nu este un obiectiv în momentul actual pentru Dinamo.
4: Abia este început de campionat, suntem departe de a spune dacă ne batem la campionat sau nu, dar trebuie să rămânem concentrați, să ne vedem de jocul nostru și cu siguranță dacă intrăm în play-off să fie o luptă mare acolo.
0: Fost jucător și antrenor la Dinamo, Ioan Andone spune că Dinamo are cel mai bun joc în acest start de sezon și crede că titlul poate reveni în vitrina câinilor.
5: Jocul care îl practică Dinamo, uite, înscrie multe goluri, 16 parcă au până acum, e super în regulă. Adică față de anul trecut, când nu, era în regulă Dinamo, venea după o perioadă grea, dar acum la cine cunoaște și cine vede fotbalul și cine, deci au un viitor foarte bun.
0: Duminică, Petrolul a uimit din nou Superliga. A bătut la Ploiești pe Corvinul cu 2-0 și e pe locul 3 în clasament, la 2 puncte de Dinamo și la egalitate de puncte cu Rapid. Giuleștenii au câștigat dramatic la Galați 1-0 la ultima fază și au obținut astfel prima victorie pe terenul Oțelului după 18 ani. Autorul golului, Alex Pașcanu, a fost extrem de fericit că a putut aduce 3 puncte echipei sale.
6: Știam rezultatele care le-au avut celelalte echipe din play-off care au venit, s-au încurcat toate, nu plecând niciuna cu 3 puncte de aici sezonul ăsta și știam că o să fie un meci greu, așa a fost, dar am crezut până la final și a fost răsplătit până la urmă.
0: Ieri s-au impus gazdele în ambele jocuri. Voluntari a învins pe FC Argeș cu 1-0. Piteștenii sunt de 4 partide fără gol marcat, iar Universitatea Craiova i-a aplicat o nouă corecție Universității Cluj, așa cum s-a întâmplat și în sezonul trecut. Acum a fost 4-0. Oltenii s-au apropiat de podium, sunt pe locul 4 și speră să facă un nou sezon de excepție.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: Și 29 de minute, e timpul pentru titlurile orei.
9: Andreea Pietroșel,
8: CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Procurorul general al Ucrainei a demisionat, asta după ce anchetatorii anticorupție au efectuat o percheziție la biroul sale și spun că au identificat o schemă de spălare de bani condusă de un funcționar din cadrul biroului său. Mai multe aeroporturi indoneziene, inclusiv cel din Jakarta, principalul aeroport al țării, s-au redeschis după ce au fost închis două zile din cauza căderilor de cenușă provocate de o erupție vulcanică. În capitală sunt 16 grade, dar temperatura ajunge până la 28, spun meteorologii. Avem 15 grade la Timișoara și la Iași, 14 sunt, potrivit site-ului ANM, la Sibiu și la Chișinău. Sunt 16 grade la Craiova și 15 la Timișoara.
9: RFI.
8: Mai este puțin până la ziua de curățenie națională organizată pe 19 septembrie și mobilizarea este una de amploare. Voluntarii sunt așteptați sâmbăta viitoare să curețe mai multe zone naturale din București și din țară, iar acțiuni similare au loc simultan în 190 de țări. Agata Bulei este manager de proiecte la Let's Do It Romania. Ea spune într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior că ziua de curățenie națională își propune să schimbe comportamente și mentalități.
10: Anul acesta noi am lansat întrebarea tu ce lași în urma ta. Obiectivul nostru este să ajungem la peste 300.000 de voluntari. În ultimii ani am crescut destul de mult numărul voluntarilor și asta este un fapt ce ne bucură. De asemenea, tot anul acesta am venit cu o procedură foarte clară pentru cadrele didactice.
11: În ce sens?
10: În sensul în care ele primesc o procedură destul de bine pusă la punct și trebuie să se înscrie fiecare profesor sau cadru didactic cu clasa lui pe platformă și am digitalizat procesul de emitere a adeverințelor. Fiecare coordonator județean, noi avem coordonatori județeni în fiecare județ care propagă mesajele noastre și organizează local ediția în fiecare an și acești coordonatori vor da mai departe aceste adeverințe către profesori.
11: Cum trebuie să vină, de fapt, echipați voluntarii?
10: În primul rând, trebuie să-și ia haine de curățenie, pantaloni lungi. E foarte important să se protejeze, că se pot zgâria. Noi facem curat în zonele naturale, da?
11: Mai și sunt buruieni.
10: Mai sunt buruieni, mai sunt tot felul de lucruri. Își pot lua mască și atenție, noi în ultimii ani am promovat acest mesaj că este ambrozia în floare, din păcate. Și îi anunțăm pe participanți să-și iau un kit anti-alergii sau să-și ia de acasă pastiluța antialergică. De asemenea, mai aducem și noi la noi. Am menționat acest lucru pentru că observăm de la an la an că populația care suferă de această alergie a crescut în număr. Da. Și mănuși primesc de la noi și apă. Încercăm și apă să le oferim.
11: Haine cât mai comode, presupun,
10: corect,
11: nu? Pentru tricolar, că vor face totuși un mic efort fizic acolo.
10: Da, trebuie să se îmbrace cât mai comod, pentru că acțiunea de curățenie practic implică aplecări repetate,
11: da.
10: Cari sacul pe care l-ai umplut, îl duci în zona de depozitare și tot așa. Zonele le alegem mai mult acolo unde vedem că sunt deșeuri pe care voluntarii le pot ridica, astfel și ei să aibă o satisfacție, dar în primul rând să le oferim siguranță. În momentul în care găsim și deșeuri voluminoase din construcții, pentru că din ce în ce mai mult, în ultimii ani, asta observăm în natură, de când s-a implementat și Returo, chemăm și autoritățile publice sau salubristul, haideți, ajutați-ne la fața locului, voluntarii preiau deșeurile ce pot fi ridicate de către ei, iar voi cu utilaje curățați restul deșeurilor din construcții. Facem o treabă împreună. Practic, ziua de curățenie națională asta face, aduce foarte, foarte mulți oameni la oaltă. Corporații, autorități, copii. Da.
11: Dar vreau să vă întreb ceva. De la un an la altul ați constatat că zonele curățate în anii anteriori sunt mai curate sau la fel de murdare? Sau mai murdare?
10: sunt mai curate, de asta ne e și greu să mai găsim în București zone în care să-i aducem pe toți și asta ne bucură foarte tare că sunt mai curate. Am observat o diferență și de când a fost implementat sistemul Returo.
11: Ce s-a schimbat?
10: Nu mai găsim peturi. Mai găsim peturi istorici, am mai zis eu, așa ne exprimăm noi, peturi istorici.
11: Adică ce înseamnă asta?
10: Peturi vechi care nu au...
11: N-aveau sigla, da.
10: Nu. Zonele în mare parte rămân curate.
11: Ce fel de deșeuri găsiți adesea în ultimii ani?
10: Găsim deșeuri sanitare, deșeuri...
11: Adică, nu știu, căzi, chiuvete sau
10: exact,
11: ce anume.
10: Exact, corect, corect. Da. Faianță, gresie, vase de WC, chiuvetă. Găsim mobilier voluminos, de la dulap care, nu știu, poate este stricat, ajunge într-o anumită formă acolo, canapele, saltele, foarte, foarte multe textile și...
11: Adică haine aruncate?
10: Haine aruncate, da. Am găsit și rochii de mireasă și o scrisoare de dragoste la un moment dat. Da, găsim tot felul
11: s-a
10: de...
11: S-a terminat rău căsnicia.
10: Da, da, era o scrisoare de la ea, foarte supărată. Găsim tot felul de lucruri.
8: Am ascultat un interviu realizat de Cosmin Rușcior cu Agata Bulei, manager de proiecte la Let's Do It Romania. Vă reamintesc că Ziua de Curățenie Națională se organizează pe 19 septembrie și vă puteți înscrie ca voluntar dacă doriți. RFI. Aproximativ 17% din populația feminină mondială, estimată la 676 de milioane de persoane, locuia în 2024 în apropierea unei zone de conflict, cea mai mare cifră înregistrată în ultimii 30 de ani. Riscul crescut de violență fizică și sexuală cu care se confruntă femeile care trăiesc în zone de conflict a fost recunoscut în mai anul acesta de către Coaliția Internațională pentru Eradicarea Violenței împotriva Femeilor și Fetelor, o nouă coaliție formată din 8 țări convocată de Ministrul de Externe al Regatului Unit. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
12: Coaliția Internațională pentru Eradicarea Violenței împotriva Femeilor și Fetelor reflectă recunoașterea tot mai largă la nivel internațional a faptului că violența împotriva femeilor și fetelor reprezintă o prioritate globală în materie de sănătate publică și drepturile omului. Deși noua coaliție include printre prioritățile sale intensificarea eforturilor de prevenire a violenței în contextele de conflict și umanitare, domeniul său de competență se extinde în sens mai larg asupra multiplelor forme de violență bazată pe gen. Cu toate acestea, concentrarea asupra violenței ca factor determinant principal al riscurilor pentru sănătatea femeilor ignoră distrugerea sistematică a sistemelor de sănătate de care depind femeile, scrie British Medical Journal, o coaliție care recunoaște violența fără a aborda colapsul sistemului de îngrijire medicală și cauzele restricțiilor de mobilitate, ale nesiguranței și ale strămutării, abordează doar jumătate din problemă. În acest circumstanțe dificile, intervențiile bazate pe comunitate reprezintă o rază de speranță, aducând îmbunătățiri măsurabile în ceea ce privește sănătatea maternă, sănătatea mentală și sănătatea primară în contextele umanitare. Au trecut 5 ani de la preluarea puterii de către talibani în Afganistan în august 2021, eveniment care a fost însoțit de o deteriorare drastică a drepturilor fetelor și femeilor. Opresiunea de gen a dus la restricționarea sistematică și severă a drepturilor femeilor și fetelor, fiind recunoscută în prezent drept apartheid de gen. Ca parte a discriminării generalizate, accesul la servicii medicale este sever restricționat, peste jumătate dintre femei și fete neavând acces la acestea. O criză în domeniul sănătății mentale și reducerea numărului de femei care urmează să devină profesioniști în domeniul sănătății agravează și mai mult situația deja în deteriorare. Situația a fost agravată de reducerile finanțării externe, care susținea cea mai mare parte a sectorului public, în special încetarea finanțării din partea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, care era anterior cel mai mare donator, a dus la pierderea a 562 de milioane de dolari în 2025, ceea ce a condus la închiderea peste 420 de unități medicale în întreaga țară, afectând în mod disproporționat femeile și fetele. Efectul a fost imediat vizibil cu o creștere de 3-4% a mortalității infantile în lunile următoare. În aceste circumstanțe, programele care implică lucrătoarele comunitare din domeniul sănătății joacă un rol esențial în furnizarea îngrijirilor medicale. Acestea ajung în comunități la care organizațiile internaționale nu au acces și oferă sprijin prenatal, facilitează trimiterile către specialiști și asigură îngrijire psihosocială prin abordări de partajare a sarcinilor în conformitate cu orientările Organizației Mondiale a Sănătății, în ciuda constrângerilor impuse de restricțiile talibanilor. O altă regiune afectată de un conflict neîncetat este Gaza, unde până în decembrie 2025, 38.000 de femei și fete au fost ucise în contextul prăbușirii serviciilor de sănătate reproductivă. Până în septembrie 2025, 63% dintre centrele de servicii de sănătate sexuală și reproductivă din Gaza nu mai funcționau. Deși acest lucru reprezintă un caz extrem, el evidențiază importanța organizațiilor internaționale în sprijinirea forței de muncă locale, permițând serviciilor integrate în comunitate să ofere sprijin unui număr de 170.000 de femei și fete până în prezent, prin intermediul unităților mobile de maternitate și almoașelor detașate la nivel local, care asigură îngrijiri medicale materne direct în zonele de strămutare. În 2026 se estimează că 45% din populația Afganistanului depindea de asemenea de asistența umanitară, ceea ce subliniază și mai mult importanța unei finanțări susținute.
9: RFI

0: 8:43, sunt casele Rusiei adevărate agenții de spionaj ale Moscovei implantate în diverse țări ale Europei? Colegii noștri de la ediția RFI în limba franceză reau această întrebare după ce Berlinul a anunțat închiderea casei ruse de știință și cultură. Germania consideră Moscova responsabilă pentru atacul hibrid de la aeroportul din Leipzig din 4 august.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Teoretic, aceste case ale Rusiei ar trebui să funcționeze ca orice centru cultural al unei țări în străinătate. Institutul Goethe, în cazul Germaniei, Institutul francez sau, dacă vreți, Institutul Cultural Român. Dar, de la începutul invadării la scară largă a Ucrainei, suspiciunile în jurul caselor Rusiei s-au tot adunat, la Berlin și în întreaga Europa. Acestea sunt frecvent acuzate că acționează ca niște canale pentru ideologia Kremlinului sau chiar că adăpostesc operațiuni ale serviciilor secrete. Apelurile pentru închiderea sediului din Berlin au fost formulate în mod regulat timp de 4 ani. Mutarea Ministerului German pentru Afaceri Digitale într-o clădire vecină cu Casa Rusiei în iulie 2026 a reaprins îngrijorările legate de securitate, cu toate că anumite departamente mai sensibile au rămas în cele din urmă la Bonn, potrivit publicației Euractiv. Dezbaterea a fost alimentată și mai mult după ce, în Franța, un document al Ministerului de Interne afirma că sediul din Berlin al casei ruse era folosit ca acoperire de către serviciile de informații. Această acuzație a apărut în ordinul de expulzare care o viza pe Xenia Fedorova, fostă șefă a RT Franța, care ar fi încercat să preia ea însăși conducerea casei ruse din Berlin. 15 case ruse apar încă în cadrul Uniunii Europene, în special la Paris, Roma, Bruxelles sau Budapesta. Acestea operează sub autoritatea Ministerului de Externe rus și susțin în mod explicit direcțiile diplomatice, principiile geopolitice și valorile promovate de organele guvernamentale ale Moscovei, potrivit specialistului în Rusia citat de RFI. Casa rusă din Paris continuă să ofere pentru 2026-2027 cursuri de limbă rusă cuplată, activități pentru copii, concerte și programe pentru șederi în Rusia, în special programul Noua Generație pentru tineri profesioniști. Scopul? Să vezi Rusia cu ochii tăi, să te întâlnești cu tineri ruși, să găsești prieteni și oameni cu aceleași idei. În special, centrul adoptă și diseminează către un public deja receptiv unele argumente pe care Moscova le folosește pentru a justifica războiul din Ucraina. Nu încearcă să convingă întreaga Franța să fie de acord cu Rusia. În schimb, caută să consolideze un public care simțea deja o anumită afinitate pentru Rusia, explică expertul consultat de RFI. Cu toate acestea, alte țări europene au ales să întrerupă acest canal. România, de exemplu, a adoptat o abordare mai directă, ordonând închiderea casei ruse din capitala sa încă din februarie 2023. Motivul oficial, centrul s-a angajat în mod repetat în acțiuni care au distorsionat realitatea și adevărul istoric, iar aceste încălcări s-au agravat în urma invadării Ucrainei. La rândul său, Moldova a ordonat închiderea centrului de la Chișinău în iulie 2026. În total, 9 țări europene au închis casele rusești. În schimb, Ungaria nu a luat nicio măsură, în ciuda promisiunilor noului șef al guvernului Peter Maghiar de a combate influența Kremlinului.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: În anii 70-80, Etienne Mont era un nume mare în lumea fotojurnalismului. Francezul, azi în vârstă de 76 de ani, a străbătut tot mapamondul ca să acopere conflicte și războaie. Nicaragua, Irlanda, Salvador, Africa de Sud, Spania post-franchistă și așa mai departe. În 1987, în plină glorie și după mai bine de 15 ani în spatele obiectivelor foto, a lăsat jos aparatele ca să preia vița de vie familială pentru a produce un vin foarte apreciat azi de cunoscători. Pentru prima dată, Visa pour Limoges din Perpignan, cel mai mare festival de fotojurnalism din lume, le propune spectatorilor o retrospectivă a fotografiilor lui Etienne Mont, ocazie cu care Vasile Damian a stat de vorbă cu marele fotoreporter.
3: Expoziția că Jean-François Leroy m-a propusit să fac ieri o trentină de ani, și cum
4: j'avais. De vreo 30 de ani, Jean-François Leroy, directorul și fondatorul festivalului, îmi tot propunea să facem o expoziție. Eu însă, cum nu mai lucram în fotografie, pentru că mă reprofilasem pe viticultură, eram foarte ocupat cu viile, cu vinificația, cu vinul și așa mai departe. Nu prea am ardea de altceva. În plus, arhivele mele nu erau digitalizate. Erau pe film, pe pelicule, erau negative, pe care le păstram în foarte, foarte multe cutii în care am ezitat multă vreme să-mi bag nasul. Apoi, anul trecut, m-am hotărât totuși să o fac și cu un prieten ne-am apucat să selectăm fotografiile pentru expoziția asta.
3: Et avec un ami, on s'est plongé dedans et on a commencé à sélectionner les photographies.
4: Și cum ați ales aceste 51 de fotografii care figurează la viza pour l'image?
3: C'est très très difficile. On a fait le choix un peu par les pays.
4: A fost foarte, foarte greu. Mai întâi am ales țările cele mai importante în care am fost, adică Spania, Irlanda, un pic Africa de Sud, niște state latinoamericane, mai ales Salvador, care m-a preocupat timp îndelungat. Alegerea a fost greu de făcut pentru că de obicei, înainte și după fiecare poză selectată, mai existau una, două interesante. Apoi, a trebuit totuși să aleg niște subiecte cu anumită profunzime.
3: Puis fallait des sujets quand même qui aient du relief.
4: Cu ce amintiri bune și cu ce amintiri proaste ați rămas după cariera dumneavoastră de fotojurnalist care a durat mai bine de 15 ani?
3: Oh, les meilleurs souvenirs, c'est surtout des souvenirs d'amitié avec mes confrères.
4: Cele mai bune amintiri mă leagă de confrații mei cu care creasem un soi de club. Știți bine că fotografii de presă sunt o planetă puțin aparte. Cei mai buni prieteni ai mei sunt deci aici. Cât despre cele mai rele amintiri, astea de obicei le uiți. Poți să vă citezi totuși îndelungatele așteptări. Uneori, ca să vorbești cu cineva sau ca să mergi undeva, trebuia să aștepți foarte, foarte mult timp. Apoi, câteodată am fost reținut de poliție sau de armată, lucru care nu e niciodată plăcut.
3: Il faut attendre, attendre, attendre. Parfois vous faites arrêter par certaines polices ou des militaires. Ça c'est pas jamais très agréable.
4: Dacă ar fi să rețineți doar o singură fotografie din această expoziție, care ar fi aceea?
3: C'est cet homme au Salvador qui retrouve le cadavre de sa femme.
4: Cea cu bărbatul din Salvador care descoperă cadavrul soției sale ucis în timpul unei manifestații. După părerea mea, ea nu avea ce căuta acolo, nici el de altfel, pentru că erau oameni mai în vârstă. Ce a fost însă și mai tulburător, dar care nu se vede pe fotografie, este surpriza și durerea omului care își găsește nevasta acolo, la Universitatea din Salvador, unde erau aduse cadavrele morților pentru a fi expuse. Corpul ei era acoperit cu o banderolă a manifestanților, a organizațiilor revoluționare. Omul dă la o parte banderola, își scoate cămașa de pe el și o pune pe trupul neînsuflețit al soției sale.
3: Donc il enlève la banderole des organisations révolutionnaires, il enlève sa chemise et met sa chemise sur le corps de sa femme.
4: Cum ați defini o fotografie bună?
3: Une photo, c'est une photo qu'on va retenir. C'est une photo qui est lisible, qui est claire.
4: O fotografie bună este o fotografie de care îți vei reaminti. Este o fotografie lizibilă, clară, care explică bine ceea ce vrea să transmită și pe care o privești cu plăcere. Bineînțeles, nu la toate pozele te poți uita cu bucurie. Mă refer aici la o anumită plăcere estetică. Nu trebuie să uităm că în momentul în care faci fotografie de presă, fotografia este un limbaj. Ori, ca să vorbești, trebuie să te faci înțeles. Ca să faci o poză bună, trebuie să-ți placă compoziția, cadrajul și așa mai departe. Eu, ca și majoritatea prietenilor mei, lucram cu focale fixe, adică cu obiective la care nu puteai schimba cadrul. Acesta era fix. Asta era o disciplină bună, pentru că ne obliga să lucrăm în funcție de această constrângere. Îl întreb pe Etienne Montes de ce în expoziția lui sunt foarte puține imagini color. Poate 5-6 dintr-un total de 51. Restul sunt în alb și negru. Ori, în anii 70-80, se lucra deja mult cu poze color în presă. Fotoreporterul ne spune că alb-negrul este mai direct, mai expresiv. Culoarea te poate uneori distrage de la acțiune sau de la ceea ce vrei să spui. O poză color e uneori confuză, pentru că machiază și ești atras doar de culorile frumoase. Dacă aș mai face fotografii culori, cred că le-aș face aproape monocrome, ne mai zice Etienne Montes.
3: Moi, je pense que noir et blanc est plus direct, plus expressif. La couleur vous détourne parfois de l'action, de ce que vous voulez dire. C'est parfois confus, ça maquille. On est attiré par des jolies couleurs, etc. Donc, si je faisais de la couleur, ce serait plutôt presque du monochrome.
4: Față de epoca în care practicați dumneavoastră fotojurnalismul, cum vi se pare că a evoluat meseria astăzi?
3: Très difficile, très très difficile pour les jeunes actuellement. Il y a plus trop de presse.
4: Azi e foarte, foarte greu pentru tinerii fotoreporteri pentru că nu prea mai există presă de actualitate. Pe vremuri erau mari reviste de actualitate care ne plăteau, ne permiteau să trăim din munca noastră. Azi presa nu mai interesează pe nimeni. Toți se uită la televizor, la canalele de știri. Jurnalismul a devenit precum societatea, o lume care gândește mai puțin. Azi nu mai ai timp să reflectezi, să te oprești și să te gândești. Pe vremea mea, un reportaj bun, un subiect, putea rămâne de actualitate mai multe zile, uneori chiar mai multe săptămâni. Azi totul este efemer, dispare repede. Ori, fără memorie, nu poți reflecta. Eu am trăit așadar o epocă de aur a fotojurnalismului, pentru că erau bani ca să ne financeze, iar pozele noastre apăreau în publicații. Pentru tineri, pentru noi veniți, era relativ ușor de lucrat, pentru că pe atunci existau și agenții și mult mai puțină tehnică decât astăzi. Noi plecam pe teren, trimiteam pozele și adesea ele erau publicate. Ne mulțumeam cu bani puțini, nu ceream salarii mirobolante, pentru că tot ce ne doream era să putem pleca, să voiajăm, să trăim aventuri, să vedem țări frumoase și să luăm și câteva riscuri. Nu pot să fiu ipocrit. Trebuie să recunosc că mai toți care făceam meseria asta ne plăcea totuși riscul. Vroiam să ne testăm limitele, să vedem până unde merge treaba. Ne plăcea să ne confruntăm cu situații periculoase. Apoi, de cine ne plăcea asta, trebuie să întrebăm pe psihanaliști.
3: Se frotte à des situations dangereuses, il faudrait voir les psychoanalystes.
4: Ați renunțat la fotografia de presă acum aproape 4 decenii ca să vă ocupați de via familială. Regretați uneori această alegere? Îl întreb pe Etienne Montes. Nu am nici un regret, pentru că ceea ce am trăit nu-l mai pot retrăi. Nu trebuie să ai regrete, pentru că nu folosește la nimic.
3: Non, j'ai pas de regret, parce que ce que j'ai vécu, on peut pas le revivre. Faut pas avoir de regret, ça sert à rien.
4: Ce legătură există între viticultură și fotografie? Fotografiile bune, ca și vinul bun, îmbătrânesc bine, îmi răspunde fotojurnalistul devenit celebru viticultor.
3: Les bonnes photos et les bons vins vieillissent bien.

0: RFI.
1: Mai este puțin până la jurnalul orei 9, dar până atunci Cosmin Rușcior a venit în studioul RFI să ne povestească despre invitatul dimineții. Bună dimineața, Cosmin!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Invitata de astăzi este vicepreședinta Camerei Deputaților Natalia Intotero, membră PSD. Președintele Nicușor Dan, vedem, se ferește să spună clar când va face o nouă nominalizare de premier. Șeful statului afirmă, în schimb, că aceste 4 luni de după căderea guvernului Bolojan sunt un eșec pentru toată lumea. El mai declară că politica este o artă a compromisului care nu compromite. De partea sa, premierul demis spune că suntem într-o situație de provizorat care nu trebuie să mai continue. România are nevoie de un guvern cu puteri depline, spune și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Ce fel de guvern vrea de fapt PSD și ce formulă de guvernare este în realitate posibilă? Invitata dimineții la RFI așadar, vicepreședinta Camerei Deputaților Natalia Intotero, membră PSD. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, bună dimineața, este ora 9.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile orei. CSAT a aprobat planul de înzestrare Armatei României pentru perioada 2027-2036. Procurorul general al Ucrainei a demisionat, asta după ce anchetatorii anticorupție au făcut percheziții în birourile sale, unde anunță că au identificat o schemă de spălare de bani condusă de un funcționar din cadrul biroului său. Mai multe aeroporturi indoneziene, inclusiv cel din Jakarta, principalul aeroport al țării, s-au redeschis astăzi după ce puseseră închise două zile din cauza căderilor de cenușă provocate de o erupție vulcanică. La această oră sunt 13 grade în capitală. CSAT a aprobat planul de înzestrare Armatei României pentru perioada 2027-2036, în care se arată că România s-a angajat alături de aliați la summitul NATO de la Haga din 2025, ca până în 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB, 3,5% pentru cheltuieli de apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2040, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în analiza strategică a apărării aprobate de CSAT anul trecut. Pe ordinea de zi a ședinței de ieri s-au aflat teme privind consolidarea capabilităților operaționale ale Armatei României și adaptarea planificării strategice la noile realități geopolitice. Acuzat de corupție, procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și-a dat demisia după perchezițiile făcute în weekend în administrația sa în cadrul unui caz care implică sectorul lucrativ al centrelor de apel frauduloase, notează AFP. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Specială Anticorupție anunțaseră sâmbătă că au descoperit o rețea de spălare de bani condusă de un oficial din cadrul biroului procurorului general și au făcut percheziții. Potrivit anchetatorilor, această rețea primea bani pentru a proteja centre de apel frauduloase care organizau escrocherii telefonice și legaliza averi care se ridicau la ordinul milioanelor. Aceste mite erau cheltuite pentru achiziționarea de bunuri imobiliare, bijuterii și alte obiecte de valoare. Corupția este o problemă recurentă în Ucraina de mulți ani, iar multe scandaluri majore au izbucnit de la începutul invaziei ruse în 2022, inclusiv în cadrul armatei. În august, amintește Ager Press, președintele Volodymyr Zelensky a demis-o pe adjuncta șefului său de cabinet din cauza implicării sale într-un caz de spălare de bani. Fostul șef al biroului prezidențial, Andriy Ermak, a fost la rândul său împins să demisioneze în noiembrie anul trecut din cauza unui amplu caz de delapidare de fonduri. Sute de turiști au ajuns în acest weekend la Jurilovca, o localitate din județul Tulcea, pentru festivalul Borșului Lipovenesc, eveniment care de altfel fusese anulat. Unii dintre ei spun că au verificat informații, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, care le-ar fi confirmat în mod eronat că evenimentul avea loc. În contextul în care mediul online este din ce în ce mai plin de informații false, psihologul Mihai Copăceanu explică la RFI cum le putem sesiza.
2: Prin exercițiu, în primul rând, prin gândire de critică, punând la îndoială. Sunt o serie de tehnici pe care ne putem verifica dacă este adevărat sau real. Cea mai simplă este cea jurnalistică, verificând în alte surse, dacă apar altundeva și dacă găsim o informație ca fiind adevărată. În al doilea rând, vorbim cu cineva de lângă noi și cerându-i opinia. Ție, cum ți se pare? Crezi că e adevărat? Ce crezi tu? Mă înșel eu? Cerem aici categorii vârstnici care sunt foarte vulnerabili și care cred cu mai multă ușurință. Și în al treilea rând, putem întreba inclusiv AI-ul dacă ceea ce ne spune este adevărat. Și am făcut acest experiment și a cerut scuze de câteva ore, de exemplu, ChatGPT-ul și a zis, ai dreptate, Mihai, am greșit eu, nu este informație verificată. Deci, cumva, putem folosi și AI-ul ca să, asta e una dintre soluții, ca să vedem dacă ceea ce ne furnizează el este chiar adevărat. Și mai e ceva, e foarte important. AI-ul și mai ales ChatGPT-ul, el însuși are un mesaj de informare în care spune, fiți atenți că eu pot să dau erori. Și atunci a trebuit să știm din start, să avem această idee în gândul nostru.
0: Mai multe aeroporturi indoneziene, inclusiv cel din Jakarta, principalul aeroport al țării, s-au redeschis astăzi după ce au fost închise două zile din cauza căderilor de cenușă provocate de o erupție vulcanică, a anunțat Ministerul Transporturilor, potrivit AFP. Peste 1500 de zboruri și aproximativ 170.000 de pasageri au fost afectați de această erupție, după cum notează agenția de știri indoneziană Antara. Iată la final datele meteo. În acest moment, potrivit ANM, se înregistrează 13 grade în capitală, 10 grade sunt la Sibiu, 11 la Iași, 13 grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 14 grade sunt la Craiova, 11 grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 9. Rămâneți pe RFI!
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: RFI.

0: 9 și 15 minute, invitata dimineții la RFI este vicepreședinta Camerei Deputaților Natalia Intoteru, membră PSD. Vorbim despre criza politică privind desemnarea premierului. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, doamnă Intoteru, mulțumesc că sunteți cu noi!
1: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație, îi salut cu respect pe toți cei care ne ascultă.
0: Președintele Nicușor Dan evită să spună deocamdată când va face o nouă nominalizare de premier. Șeful statului afirmă că aceste 4 luni de după demiterea guvernului Bolojan sunt un eșec pentru toată lumea. Ce așteptați acum de la președinte?
1: Așteptările mele, ca și așteptările tuturor cetățenilor, sunt acelea ca într-o perioadă cât mai scurtă domnul președinte Nicușor Dan să demareze consultări și nominalizarea persoanei pentru funcția de prim-ministru.
0: Deci e nevoie de noi consultări, spuneți.
1: Din ceea ce s-a știut în spațiul public, se vehiculau noi consultări și ulterior o desemnare. Dacă între timp domnul președinte a avut discuții cu liderii partidelor politice și are o altă opțiune, respectiv nominalizarea directă a unei persoane pentru funcția de prim-ministru, e important ca această persoană să aibă capacitatea să întrunească o majoritate și, desigur, pentru că sunt membru și reprezentant al Partidului Social Democrat, la noi în partid cu siguranță va fi o ședință a Consiliului Politic Național, unde se va lua decizia în vederea susținerii sau nu a persoanei care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru.
0: Cum vi se pare ideea unui premier independent din zona economică, o variantă vehiculată în spațiul public în aceste zile?
1: Decizia Consiliului Politic al Partidului Social Democrat a fost aceea ca domnul președinte Sorin Grindeanu să fie persoana susținută din partea PSD pentru funcția de prim-ministru. Dar domnul președinte Sorin Grindeanu a primit mandat din partea corului de conducere în vederea unor discuții în cazul în care va fi un premier interimar și ulterior un vot în cadrul forului de conducere al partidului. E important ca persoana care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, să fie o persoană pregătită să muncească non-stop pentru interesul național, având în vedere că, așa cum a menționat și domnul președinte Nicușor Dan, cum simțiți și dumneavoastră, cum simt toți românii, viața cetățenilor noștri nu s-a îmbunătățit, dimpotrivă, și cu toții își doresc o viață mai bună, pe bună dreptate. Și aici este rolul clasei politice, respectiv a Parlamentului, de a conlucra cu viitorul executiv în armonie și în interesul cetățenilor și în interesul țării.
0: PSD, doamnă Intoteru, ar susține un eventual premier independent doar dacă partidul ar face parte din acel guvern?
1: Categoric. Aceasta a fost dorința și propunerea colegilor din forul de conducere ca PSD să susțină un guvern din care să facă parte.
0: Chiar dacă premierul nu va fi de la PSD?
1: Dacă premierul nu va fi de la PSD, trebuie să

0: măsură să înțeleagă și viitorii miniștri și, bineînțeles, prim-ministru că aceste funcții nu sunt pe viață și că atâta timp cât ai primit această onoare și încredere din partea forurilor de conducere, trebuie să dai tot ce poți în interesul cetățenilor și în interesul național. Este o perioadă grea, atât pentru România, cât și în context internațional, și mai mult ca oricând e nevoie de această dedicare.
1: Dar aici ați avea o problemă, pentru că dacă PSD ar susține un premier independent, cu condiția evident ca partidul să facă parte din guvern, ați avea nevoie totuși de voturi ca acel guvern să treacă de Parlament. Cei de la PNL și USR au spus clar că nu vor vota niciun guvern din care să facă parte socialdemocrații. Și atunci?
0: Bun. Haideți să vedem persoana care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru. Și ulterior, sunt convinsă că își vor schimba optica foarte mulți parlamentari. Altfel, vom ajunge spre alegeri anticipate. Ce înseamnă alegeri anticipate? Înseamnă un blocaj pentru încă o perioadă de timp a țării, deoarece înseamnă dizolvarea Parlamentului. În momentul de față, guvernul nu are atribuții depline. Să rămâi și fără Parlament 2-3 luni până când organizezi aceste alegeri înseamnă și o cheltuială de la bugetul de stat în plus și nu cred că actualele partide parlamentare și-ar permite acest lucru, deoarece ne putem trezi cu surprize, cu noi partide care se intre în Parlament, deoarece românii s-au săturat de chestii și scandal. România au așteptări de la clasa politică, clasa politică ce reprezintă momentul de față în Parlamentul României.
1: Mai aveți și varianta unui guvern PSD-AUR?
0: Repet, este o decizie a persoanei care va fi desemnată ca prim-ministru pentru întrunirea unei majorități.
1: Dar la o adică PSD-ul ar accepta să facă parte dintr-un guvern alături de AUR?
0: Din nou mi-a adresat o întrebare în condițiile în care eu nu fac parte din Consiliul Politic Național și chiar dacă aș face parte din acest for de conducere...
1: Vă cer o părere personală atunci, ca deputată.
0: Da, chiar dacă aș face parte din acest for de conducere, părerea trebuie să fie a majorității colegilor. De aceea nici măcar părere personală nu este în regulă ca să transmit în momentul de față.
1: Pentru că în Parlament aveți deja colaborări punctuale cu cei de la AUR. Adică s-a văzut, e evident, în ultimele două luni, de fapt.
0: AUR are în Parlament colaborări punctuale cu toate partidele politice atunci când e vorba de un proiect de lege care să susțină ceea ce dânsii propun. Au fost foarte multe situații atât la Senat cât și la Cameră unde colegii de la USR, de exemplu, au votat cot la cot cu colegii de la AUR sau colegii de la PNL sau colegii noștri de la PSD. Deci nu este o regulă că cineva, doar un partid politic colaborează cu AUR.
1: PNL și USR, ați văzut, doamnă Intotero, contestă la Curtea Constituțională configurația politică a noului birou permanent al Camerei Deputaților. Cele două formațiuni vorbesc despre un început de lovitură de stat dat de AUR și de PSD. Aici am citat. Cum vi se pare demersul PNL și USR?
0: Este un demers populist. Vedeți dumneavoastră, până la urmă, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale și numirea conducerii TVR și Radio România Actualități, deoarece nu s-a ținut cont de configurația politică și de numărul de parlamentari pentru fiecare formațiune politică. Deci, practic, nu doar conducerea, ci și membrii Consiliului de Administrație. În acest sens, s-a făcut propuneri pentru noua conducere a Camerei Deputaților, a biroului permanent a Camerei Deputaților, conform algoritmului de reprezentare. Regulamentar, e dreptul lor să conteste, până la urmă este o decizie politică a dumnealor.
1: PNL și USR au pierdut practic două posturi de secretar în biroul permanent. Aceste funcții au revenit reprezentanților AUR și SOS. Întrebarea este, de ce ați schimbat această configurație a biroului permanent? E un cadou pentru formațiunile extremiste de care, să recunoaștem, s-ar putea să aveți nevoie?

0: viitorul apropiat pentru eventuala învestire a unui guvern?
1: Eu nu spun că e un cadou, eu spun că este o decizie a majorității liderilor politici din cadrul grupurilor parlamentare de la Camera Deputaților. AUR este al doilea partid politic ca număr de mandate, în schimb ce USR este locul 4, da, dacă e să analizăm. Așa că a fost o decizie a majorității liderilor conform regulamentului, pe care nu am ce să o comentez.
0: Aș vrea să revenim, doamnă Natalia Intotero, la problema legată de formarea viitorului guvern. Încă nu știm pe cine va desemna și nici când o va face președintele Nicușor Dan. Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că observăm că suntem, iată, la început de lună septembrie, exact în aceeași situație în care eram și acum 2 sau 3 luni. Fiecare partid își menține pozițiile, nimeni nu vrea să-și flexibilizeze mandatul de negociere. Întrebarea mea asta ar fi, dacă toată lumea își menține poziția inițială, cum ieșiți din blocaj?
1: Dacă întreaga clasă politică, ce reprezintă acum românii în Parlament, nu înțelege să lase orgoliile la o parte și că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, nu ne putem mira dacă peste 2 ani sau dacă vom ajunge în situația alegerilor anticipate, să ne trezim și noi în situația Germaniei cu rezultate pentru un partid nou, un partid care se consideră, care îl consideră mulți cetățeni a fi extremist, deoarece, repet, românii s-au săturat de orgolii, de circ, de scandal. Nu pentru aceste orgolii și pentru scandal și pentru circ au votat cetățenii să-i reprezinte, ci pentru a le îmbunătăți viața, a le crește nivelul de trai. Ori toate deciziile luate în ultimul an nu s-au dovedit a fi cele mai bune decizii pentru viața mai bună pentru cetățeni. Vedeți dumneavoastră, odată cu scumpirea prețului la energie, la carburant, automat și prețurile la alimente și la toate celelalte produse necesare pentru viața de zi cu zi a oamenilor au crescut. Nu mai spun de necesitatea medicamentelor compensate, care și medicamentele și cele compensate și celelalte au crescut, pentru că în momentul în care crește prețul combustibilului, automat toate cresc. De aceea, dacă nu înțelege clasa politică să lase orgoliile la o parte și toate aceste bătăi pentru supremație, nu se va ajunge într-o situație bună, din punctul meu de vedere, pentru România.
0: Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, un judecător CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța și alte persoane din politică, administrație, mediul de afaceri, inclusiv un afacerist condamnat definitiv, au mers în iulie cu același avion privat către Mykonos, potrivit News Center. Cum vi se pare acest episod? Aveți un punct de vedere?
1: Este ceea ce am văzut declarații din partea președintelui Camerei de Comerț, care spunea că a fost o vizită de o zi, de cât a durat acea vizită. Dumnealui a ales participanții, costurile au fost suportate din veniturile acestei instituții care reprezintă mediul de afaceri pentru o întâlnire cu investitori. Atât cunosc, mai mult nu cunosc. Pentru alte detalii, cred că ar trebui aici să-i întrebați pe cei care au fost participanți la această deplasare.
0: Dar credeți că domnul Manole, coleg de partid cu dumneavoastră, are de dat niște explicații după acest zbor?
1: Păi fiecare declară sau nu, după cum consideră. N-am eu ce să vorbesc în numele domnului postministru Manole Florin, chiar dacă este colegul meu.
0: Totuși, acest episod arată anumite încrengături între politic, sistemul judiciar, mediul de afaceri. Nu vă ridică niciun semn de întrebare?
1: Repet, a fost un zbor, o deplasare la invitația președintelui Camerei de Comerț a României. Dumnealui a decis să invite persoanele care le-a considerat cele mai potrivite pentru acea întâlnire. Cred că dânsul și dânsii ar trebui să vină cu detalii în plus. Nu am ce să comentez, mai ales că s-a explicat foarte clar din partea domnului președinte Daraban că a fost un zbor plătit din partea Camerei de Comerț.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: La revedere. Sigur. Am discutat cu Natalia Intotero, membră PSD, vicepreședintă a Camerei Deputaților.
2: Și 30 de minute, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
2: Cele patru luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat ieri președintele Nicu Șordan. USR Sector 4 a depus o sesizare către Agenția Națională de Integritate, în care solicită verificarea averii primarului sectorului 4, Daniel Băluță, precum și a unor posibile situații de conflict de interese și incompatibilitate. Iar Kremlinul a anunțat că nu exclude reluarea negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, după o vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, însă a precizat că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții. Temperaturile sunt mai ridicate decât normalul perioadei, spun meteorologii. Ploile vor fi ușor deficitare în unele zone, dar se apropie de media acestei luni. La această oră, în capitală, termometrele indică 19 grade, maxima ajunge la 28, avem 19 grade și la Craiova, sunt 18 la Iași și Timișoara, 17 la Cluj-Napoca și Chișinău, 16 la Sibiu.

0: fi.
1: Fostul candidat la prezidențialele din Republica Moldova, susținut în 2024 de socialiști, ex-procurorul general Alexandru Stoianoglu și-a anunțat candidatura la alegerile pentru funcția de guvernator al Găgăuziei. Scrutinul urmează să aibă loc pe 15 noiembrie. Stoianoglu, care în prezent e deputat, susține că nu-și va depune mandatul în campanie și promite să-și prezinte separat programul electoral, ulterior venind cu obiective concrete, termene și surse de finanțare. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
2: Alexandru Stoianoglu a anunțat oficial că va participa la alegerile din Găgăuzia în calitate de candidat independent în cadrul unui briefing susținut în mare parte în limba rusă la Parlament. Deputatul a menționat că experiența sa l-a ajutat să înțeleagă că nu toate problemele Găgăuziei pot fi soluționate din legislativ.
3: Я буду участвовать в выборах Башкана Гагаузии в качестве независимого кандидата.
2: Deputații pot ridica probleme, propune legi și pot insista pentru soluții la nivel național. Bașcanul are însă o altă responsabilitate. Conduce puterea executivă a autonomiei, lucrează cu o echipă și cu resurse concrete și răspunde direct pentru rezultate. Pentru mine, miza nu este funcția. Miza este unde pot face mai mult și pentru ce sunt pregătit să răspund personal. Iar eu sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate.
3: Я готов взять на себя ответственность за исполнительную власть автономии.
2: Totodată, Stoianoglu spune că nu își va depune mandatul, iar programul electoral îl va prezenta separat.
3: Programul представлю отдельно с конкретными целями, сроками и источниками финансирования.
2: Voi veni cu obiective concrete, termene și surse de finanțare. Pe durata campaniei, activitatea parlamentară va fi separată de participarea la alegeri în condițiile legii. Alegerile trebuie să fie o competiție între candidați, nu între funcții și resurse administrative. Vom vorbi despre economie și locuri de muncă, despre tinerii care pleacă pentru că nu își văd viitorul acasă, despre satele noastre, educație și posibilitățile autonomiei. În principiu vreau să-l spun din start, nu voi permite oamenilor ceea ce nu ține de competența Bașcanului, iar acolo unde Bașcanul are competențe, lucrurile trebuie spuse concret. Ce va fi de făcut, până când, din ce bani și cine răspunde pentru rezultat. În politică răspunzi la fel de mult pentru ceea ce ai făcut, dar și pentru ceea ce ai lăsat nefăcut. De azi, discuția nu mai trebuie să fie despre decizia mea de a candida, trebuie să fie despre deciziile de care are nevoie Găgăuzia.
3: Но с этого момента разговор должен быть уже не о моем решении, а о том, каких решениях нуждается Гагаузия.
2: Iar când vine vorba despre relațiile dintre Comrat și Chișinău, Alexandru Stoianoglu a ales să vină cu un mesaj scurt în limba română.
3: Relația dintre Comrat și Chișinău trebuie să se bazeze pe respectarea competențelor autonomiei și pe rezolvarea problemelor oamenilor. Divergențele nu trebuie transformate automat în conflict, iar conflictele în blocaje.
2: Precizăm că pe 3 septembrie a început perioada electorală a alegerilor pentru funcția de guvernator al Găgăuziei. Până în prezent, doar Stoianoglu și-a anunțat candidatura. Alte 36 de partide politice pot participa la alegerile din 15 noiembrie din autonomia găgăuză. Campania electorală va începe pe 16 octombrie. Funcția de bașcan a devenit vacantă după ce sentința de condamnare a Evgheniei Guțul a rămas definitivă în această vară. Potrivit prevederilor legale, alegerile trebuie organizate în cel mult 3 luni de la intervenirea vacanței funcției și pentru că deputații locali nu au reușit să stabilească data scrutinului cu cel puțin 80 de zile înainte de alegeri, a intervenit Comisia Electorală Centrală de la Chișinău cu o decizie în acest sens. Să mai spunem că în aceeași zi, pe 15 noiembrie 2026, vor avea loc și alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei. La alegerile prezidențiale din 2024, Alexandru Stoianoglu, susținut de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova al prorusului Igor Dodon, a obținut aproape 45% din voturi, în Găgăuzia fiind votat atunci de 97% dintre cetățeni. Amintim că în perioada 2019-2021 a ocupat funcția de procuror general, iar pe 5 octombrie 2021 a fost reținut după o sesizare depusă la Consiliul Superior al al procurorilor de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Lilian Carp, care îl acuza pe fostul procuror de mai multe ilegalități, inclusiv corupere pasivă și abuz în serviciu. După o perioadă îndelungată în care activitatea sa a fost supusă unei evaluări, Stoianoglu a fost eliberat din funcția de procuror general pe 26 septembrie 2023. Statul a fost obligat să îi achite 3.600 de euro ca prejudicii morale după ce CEDO a constatat violarea dreptului de acces la o instanță. Principalele acuzații imputate lui Stoianoglu au fost abuz în serviciu, corupere pasivă, îmbogățire ilicită, fals în declarații și publicarea unei discuții dintre fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, și fostul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Este 9:37 de minute după mai multe tentative de sabotaj derulate la Düsseldorf și München după ce au fost descoperite drone cu exploziv în interiorul aeroportului din Leipzig. La începutul lunii august, autoritățile germane se îngrijorează de operațiunile de destabilizare și le atribuie Rusiei. În plus, pentru operațiuni se apelează la agenți de unică folosință, după cum au fost denumiți, deoarece poate fi făcută cu greu o legătură între ei și autoritățile ruse. Dar modul de operare s-a impus progresiv în Europa după invazia rusă a Ucrainei în 2022. Amintim, în urma tentativelor de sabotaj, autoritățile federale au decis să închidă ultimul consulat rus din Germania, cel de la Bonn, precum și Centrul Cultural Rus de la Berlin. De partea lor, autoritățile ruse, prin vocea ministrului de externe Sergei Lavrov, neagă orice implicare. Pentru Berlin, fără niciun dubiu, serviciile rusești se află în spatele acestor acțiuni și vorbesc de un război hibrid dus de Moscova în state europene care susțin Ucraina. Avem detalii de la Cristina Teacă.
0: În urma tentativelor de sabotaj, autoritățile federale au decis să închidă ultimul consulat rus din Germania, cel de la Bonn, precum și Centrul Cultural Rus de la Berlin. De partea lor, autoritățile ruse, prin vocea ministrului de externe, Sergei Lavrov, neagă orice implicare. Pentru Berlin, fără niciun dubiu, serviciile rusești se află în spatele acestor acțiuni și vorbesc de un război hibrid dus de Moscova în state europene ce susțin Ucraina. Autoritățile germane sunt îngrijorate în special de rolul pe care l-au agenții jetabili, recruți de moment, care nu sunt agenți în sensul clasic al termenului, iar aceștia au o misiune precisă să pună în practică un act de sabotaj, o operațiune de destabilizare, ori o acțiune prin care să provoace un sentiment de insecuritate. Iar aceștia au fost utilizați în mai multe țări europene, în Germania, în Polonia, în Franța, unde ne amintim de cei 4 bărbați de naționalitate bulgară condamnați la închisoare cu executare pentru că au degradat cu vopsea roșie memorialul Holocaustului din Paris în mai 2024. Însă, cine sunt acești agenți jetabili și cum sunt recrutați ei? Sunt cel mai adesea persoane vulnerabile, în situație de precaritate, explică Jean-Marc Ricli, este un specialist în chestiuni de informații la Centrul pentru Politică și Securitate din Geneva. Pentru el, acești recruți sunt din Europa de Est, Moldova, Belarus, Bulgaria, chiar și din România, spune el. Unii sunt motivați ideologic, alții financiar, sunt recrutați pe diverse platforme, pe Telegram ori pe TikTok. Avantajul este costul mic pentru cei care recrutează, iar serviciile ruse pot sta liniștite căci este greu de identificat comanditarul, spune Jean-Marc Ricli, să-l ascultăm.
4: Sunt souvent des gens qui sont dans des situations de précarité, qui viennent en majorité d'Europe de l'Est, Moldavie, Biélorussie, Bulgarie, Roumanie, Ukraine. Certains peuvent être motivés par l'idéologie, mais la plupart du temps c'est l'argent. Ils sont recrutés sur des plateformes, Telegram ou TikTok, et donc ça a un coût, si vous voulez, pour les gens qui les recrutent, qui est très très très faible.
0: Agenții jetabili pot fi recrutați anonim, pe internet așadar, primesc instrucțiunile prin intermediul platformei prin care au fost aleși, sunt plătiți printr-un virament or cash. Iar astfel, autoritățile ruse pot nega care avea vreo responsabilitate, iar în plus arestarea acestor agenți nu amenință ansamblul rețelei. În era rețelelor sociale, dematerializarea recrutărilor constituie o ruptură majoră cu metodele practicate în perioada războiului rece, consideră Jean-Marc Ricli, pentru care oricine poate deveni posibil o țintă ori un element din strategie.
4: C'est ça qui est nouveau par rapport à l'ère de l'espionnage et de l'espionnage qu'on avait durant la guerre froide, cette dématérialisation qui fait que tout un chacun maintenant peut potentiellement devenir une cible, voire un élément d'une stratégie de subversion.
0: El amintește că în epoca războiului rece, recrutarea unui agent necesita un contact direct. Era nevoie să fie construită o relație de încredere. La ora actuală, din câteva clicuri, sunt reperate profiluri pe diverse platforme de discuție și se pune în mișcare o misiune întreagă. Pe de altă parte, mai notează specialistul, serviciile ruse parcă acceptă mult mai ușor eșecul, imprudența, ori chiar amatorismul executanților. În spionajul tradițional, discreția este esențială. Ori odată cu agenții jetabili, dorința este de a fi menținut un climat de instabilitate, de neîncredere, de anxietate în societățile vizate. Pentru Jean-Marc Ricli, aceasta este logica a ceea ce numim război hibrid, o strategie care nu se sprijină pe armele și nici pe metodele convenționale, ci pe operațiuni de sabotaj, de dezinformare, pe încercările de destabilizare. Iar în această strategie, agenții jetabili constituie o sursă inepuizabilă grație rețelelor sociale.
1: Am ascultat-o pe Cristina Teac.
2: RFI.
1: 9:43, Dinamo în continuare pe podiumul Superligii după derbiul câștigat cu FCSB, Rapid și surpriza Petrolul sunt și ele pe podium la egalitate de puncte. Tudor Furdui face analiza etapei a 8-a.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: Etapa 8 a început vineri la Cluj cu un meci fără goluri între CFR și Farul, al cincelea egal înregistrat de Marinar în acest sezon. Marius Mudica a rămas fără victorie împotriva lui Ioan Ovidiu Sabou, dar a fost mulțumit de punctul obținut acasă în condițiile în care se află clubul din Gruia.
7: Noi suntem în situația în care trebuie să tragem pe acești jucători și de aceea îi numesc eroi. Astăzi pentru mine este ca o victorie. Am venit, am făcut 10 puncte și avem încă o restanță. Nu știu niciodată ce se întâmplă cu Cluj. Adică oricând ne putem apropia și să fim acolo în buza play-off-ului și să ne batem pentru un loc care să ne ferească de ceea ce înseamnă emoțiile retrogradării.
6: Sâmbătă, gazdele au obținut victorii pe linie, unele la diferențe foarte mari. Botoșan a zdrobit pe Sep și scor 5-0, iar UTA a umilit-o pe Cixereda 5-1. Seara, în marele derby, Dinamo a bătut-o meritat cu 2-1 pe FCSB, care a evoluat mai mult de o oră în 10 oameni. Câinii au un debut de campionat de vis și sunt lider în Superliga, după un meci în care arbitrajul lui Ișvan Covaci a fost de viserele. Considerat cel mai bun arbitru român, Covaci a luat decizii controversate și considerate eronate. Noroc cu varul, care l-a salvat de mai multe ori în timpul meciului. Fostul internațional Ionuț Lupescu, cel care a dat lovitura de începerea meciului, a fost dezamăgit și el de prestația centralului și a sistemului VAR.
8: Nu știu, parcă din ce în ce mai prost merge. Nu înțelegem de ce durează atâta, dar sperăm să... Am înțeles că este o nouă companie și sper să regleze cât mai repede.
6: Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu, a primit un ultimatum din partea patronului Gigi Becali. El va continua pe bancă doar dacă va obține minimum 4 puncte din următoarele două meciuri cu Petrolul și Craiova. Baciu a dat vina pe arbitraj după înfrângerea cu Dinamo.
9: Foarte dezamăgit că un derby de asemenea încărcătură se decide mai mult la vară a fost dumnealui decât în teren. Nu-i permis așa ceva ca, mai ales la prima fază controversată, să zic acolo ce s-a întâmplat, să nu fie fault și să pleci cu jucător eliminat. Asta nu pot să înțeleg absolut nimic. Asta nu scuză cu nimic reacția lui Andrei Duarte.
6: Pentru antrenorul din Ștefan cel Mare, portughezul Nuno Campos, și pentru unul dintre jucătorii exponențial a echipei, Alexandru Musi, titlul nu este un obiectiv în momentul actual pentru Dinamo.
10: abia este început de campionat, suntem departe de a spune dacă ne batem la campionat sau nu, dar trebuie să rămânem concentrați, să ne vedem de jocul nostru și cu siguranță dacă intrăm în play-off să fie o luptă mare acolo.
6: Fost jucător și antrenor la Dinamo, Ioan Andone spune că Dinamo are cel mai bun joc în acest start de sezon și crede că titlul poate reveni în vitrina câinilor.
11: Jocul care îl practică Dinamo, uite, înscrie multe goluri, 16 parcă au până acum, e super în regulă. Adică te, față de anul trecut, când nu, era în regulă Dinamo, venea după o perioadă grea, dar acum la cine cunoaște și cine vede fotbalul și cine, deci au un viitor foarte bun.
6: Duminică, Petrolul a uimit din nou Superliga, a bătut la Ploiești pe Corvinul cu 2-0 și e pe locul 3 în clasament, la 2 puncte de Dinamo și la egalitate de puncte cu Rapid. Giuleștenii au câștigat dramatic la Galați 1-0 la ultima fază și au obținut astfel prima victorie pe terenul Oțelului după 18 ani. Autorul golului, Alex Pașcanu, a fost extrem de fericit că a putut aduce 3 puncte echipei sale.
12: Știam rezultatele care le-au avut celelalte echipe din play-off care au venit, s-au încurcat toate, nu plecând niciuna cu 3 puncte de aici sezonul ăsta și știam că o să fie un meci greu, așa au fost, dar am crezut până la final și am fost răsplătit până la urmă.
6: Ieri s-au impus gazdele în ambele jocuri. Voluntari a învins pe FC Argeș cu 1-0. Piteștenii sunt de 4 partide fără gol marcat, iar Universitatea Craiova i-a aplicat o nouă corecție Universității Cluj, așa cum s-a întâmplat și în sezonul trecut. Acum a fost 4-0. Oltenii s-au apropiat de podium, sunt pe locul 4 și speră să facă un nou sezon de excepție.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Este 9:50 de minute, a doua zi de școală pentru aproape 3 milioane de copii și adolescenți. Președintele Nicu Șordan a participat ieri la festivitățile de la școala din Curcani, județul Călăraș. Ce mesaj a avut șeful statului? Ne spune Andreea Oros.
1: Societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui. De multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui, a transmis președintele Nicu Șordan, care a participat la deschiderea anului școlar la o unitate din Curcani, județul Călăraș.
2: Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da, pentru cineva care teme. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta mi-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Și bineînțeles că trebuie să avem discuții în societate subiectele astea și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm statutul cadrului didactic. Spunând asta, eu vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți.
1: Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a mai spus președintele Nicu Șordan, după ce a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre, dacă în 4 luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv.
2: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
3: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
2: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
1: Președintele Nicu Șordan a spus că se pot tăia fonduri din alte locuri pentru a le redirecționa către programul Masă Caldă, dacă programul este util. Deși legea educației prevede ca programul național Masă Sănătoasă să fie generalizat la nivelul întregii țări, lista cu școlile incluse în program este aprobată anual, iar în 2026-2027 sunt 540.000 de beneficiari, potrivit secretarului de stat Sorin Ion. Nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare, care să reflecte importanța profesiei, a mai transmis șeful statului. În practică, anul școlar începe cu multe probleme. Profesori neplătiți pentru corectarea la bacalaureat, peste 6.300 de profesori necalificați și cadre didactice care încă își caută ore, potrivit reprezentanților FSLI.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros, este 9:54 de minute, ne apropiem de finalul acestei ediții de matinal de zi cu zi. Sunt Andreea Pietroșel, mulțumesc frumos că ați fost alături de noi, ne reauzim și mâine!
4: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușa.
5: Frunză verde de pelin, vara mai ține puțin, că și toamna poți să vezi, la soare te cam bronzezi. Pam, pam.
6: Ziare.com ne dezvăluie cum cureți corect lingurile de lemn, trucul simplu care îndepărtează petele și mirosurile persistente. După fiecare utilizare, resturile de mâncare se îndepărtează manual, apoi se spală cu apă caldă și un burete neabraziv, după care trebuie să se usuce complet înainte de a le pune în sertar. Mașina de spălat vase nu e recomandată.
7: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea că sfaturile astea le știu de pe vremea lui bunicu, bre. Nici atunci nu era recomandată mașina de spălat vase. Abia trecea câte o mașină pe ulița din sat, dar rămită prin bucătărie. Metoda cu spălatul o folosea bunica și pentru făcălețul de lemn, după ce l-al tuia pe bunicu care pleca la cârciumă ieri și venea mâine, taică.
8: Ce te-aș bate?
6: Libertatea ne spune că trei tineri francezi au creat o aplicație care urmărește toate trenurile din Europa. Train Tracker 24 se vrea echivalentul Flight Radar feroviar. Sistemul calculează și extrapolează poziția fiecărui tren la fiecare 5 secunde.
8: Mais oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ce se întâmplă? Noi suntem foarte mulțumiți de această aplicație, chiar dacă nous avons quelques problèmes cu trenurile din România. Aici am mărit intervalul de 5 secunde la 50 de minute, nu de alta, dar se întâmplă să staționeze ori în știri pe câmp și pierdem timpul cu numărătoarea, mon dieu.
9: 3 ceasuri ne mai despart de Târgoviște.
6: Click.ro ne dezvoluie cele mai scumpe orașe din Europa în 2026, unde un apartament de 80 de metri pătrați poate costa 2 milioane de euro. Potrivit unui studiu făcut de Deutsche Bank în 69 de orașe, pentru un apartament în centru, primele două poziții în clasament sunt ocupate de orașele elvețiene Zürich și Geneva. La Zürich, metrul pătrat este aproape 23.000 de euro, iar la Geneva 19.000. Cele mai ieftine sunt la Istanbul, 2.600 de euro metrul pătrat.
10: Iar aici avem un minunat apartament cu trei camere semi-decomandate, călduros, centrală proprie, la numai 3.000 de euro metrul pătrat. Da, nu e nevoie să ieșiți pe balcon, lăsați să nu fie țânțari. Ați ieșit, asta e. Într-adevăr, e un bloc în față la 5 metri, dar puteți socializa cu vecinii de aici, din militari.
11: Tu știi unde suntem noi aici?
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Sunteți pe RFI, a fost ora 10.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat președintele României Nicu Șordan. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că va trimite corpul de control la termoenergetica după ce ar fi primit informații de la angajații societății că pe aceeași țeapă se introduce atât apă foarte caldă cât și rece, astfel că din cauza diferențelor mari de temperatură conductele ajung să se crape. Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev, în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene a expirat în timpul nopții, anunța AFP. La această oră sunt 15 grade în capitală. Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat președintele Nicu Șordan ieri, care a vizitat, cu ocazia începerii noului an școlar, școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcani, județul Călăraș. El a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre, dacă în 4 luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv. Ascultați!
2: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. A realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
3: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
2: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
0: Explozii puternice au fost auzite azi dimineață la Kiev, în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene a expirat în timpul nopții, notează AFP. Autoritățile din Kiev au raportat un atac cu rachete și i-au sfătuit pe locuitori să meargă în adăposturi, sublinind că apărarea aeriană a fost activată. Acest atac rusesc este primul care vizează Kievul în ultimele 3 nopți, după expirarea armistițiului reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în cele 2 orașe. Agenția de stat rusă TASS a confirmat de asemenea că moratoriul de 3 zile asupra atacurilor împotriva Kievului, instituit cu ocazia vizitei negociatorilor americani în Ucraina, s-a încheiat. Agerpres notează că Steve Witkoff a estimat că turneul său a permis progrese substanțiale în vederea organizării de discuții tripartite pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă în februarie 2022. Kremlinul a anunțat că nu exclude o reluare a tratativelor tripartite. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus în același timp că este încă prea devreme pentru a vorbi despre locul și datele exacte. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu spune că va trimite corpul de control la termoenergetica după ce ar fi primit informații de la angajații societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă foarte caldă cât și rece, astfel încât, din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele ajung să se fisureze. Într-un interviu la București FM, el spune că nu ar fi vorba despre sabotaj, ci despre proastă operare.
4: Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă apă caldă la iarnă și trebuie să înlocuim acum vara conductele. E foarte important acest lucru. Și doi la mână, din cauza proastei situații a rețelei de termoficare, adică faptul că e veche, ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, să nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece...
5: Acolo să fie niște diferențe de dilatare, clar.
4: Când se întâlnesc cele două, da, va bubui. Asta pot să știu și eu, pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce acel efect de berbec. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control, deși nici ei nu sunt fizicieni. Pentru că încep să am din ce în ce mai puțină încredere și în termoenergetica.
0: MAE a transmis o atenționare de călătorie pentru țările de jos, unde mâine e programată o grevă generală a angajaților din sistemul feroviar și de transport public local. Astfel, traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet, cu excepția trenului de tip Sprinter către aeroportul Schiphol din Amsterdam. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe de pe teritoriul acestui stat. MAS sfătuiește cetățenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare, cât și a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali. Datele meteo la final. 8 septembrie, ziua de Sfânta Marie Mică, așa cum e cunoscută în tradiția populară, vine cu vreme frumoasă, cu temperaturi în creștere și maxime de până la 32 de grade în Banat. În București, cerul rămâne senin, iar vântul suflă slab, maxima atinge 30 de grade. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 15 grade. Avem 12 grade la Sibiu, 14 grade la Iași și Cluj-Napoca, 16 grade sunt la Timișoara și Craiova, 14 grade acum la Chișinău. Și...
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Când te mai plimbi în natură și vezi un morman de gunoaie la marginea unei păduri, amintește-ți că le poți semnala rapid. Deschide aplicația Let's Do It România și marchează locul cu pricina. Dacă te gândești că ar fi în zadar, în primele 6 luni de la lansare, aplicația înregistra aproape 500 de raportări, dintre care aproape 150 s-au transformat în locuri curățate. S-au colectat peste 550 de tone de deșeuri și mai mult de o tonă de ambrozie, care au contribuit la reducerea poluării și mobilizarea comunităților din întreaga țară. Deci, fotografiază zona cu deșeuri, iar echipa Let's Do It o transformă apoi într-o sesizare oficială și o trimite primăriei fără să-ți dezvăluie identitatea. Dacă primăria nu răspunde, sesizarea ajunge la Garda de Mediu, în timp ce tu primești notificări despre progresul ei.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invite la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul devine capitala teatrului românesc european. Cu artiștii din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chișinău. Detalii program pe reuniune.ro.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Rusia reintră în jocul electoral. Contracandidatul Maia Sandu la ultimele alegeri prezidențiale, Alexandru Stoianoglu, intră acum în cursă pentru șefia autonomiei găgăuze din sudul Republicii Moldova. Miza păstrarea controlului asupra regiunii care se opune constant Chișinăului și vectorului pro-european. În Republica Moldova au început noi exerciții militare, se numesc Scutul de Foc și se desfășoară împreună cu militari români și americani. Veți putea asculta și un reportaj din regiunea separatistă Transnistria, iar colegii mei vor explica în ce mod integrarea europeană poate să contribuie la reintegrarea Republicii Moldova, adică la soluționarea problemei transnistrene. Invitatul ediției de astăzi este vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Valeriu Chiveri. Vedem și de ce fake news-ul nu este deloc o invenție a internetului. De fapt, vine din antichitate. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Calea ferată din Moldova va fi reorganizată în două societăți până la sfârșitul acestui an. 19 teatre, 23 de spectacole, reuniunea teatrelor naționale românești revine la Chișinău. Și reglementarea transnistreană a fost discutată de președinta Maia Sandu cu noua șefă a misiunii OSCE în Republica Moldova. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Calea ferată din Moldova va fi reorganizată în două societăți până la sfârșitul acestui an. Una din întreprinderi, CFM Infra, va administra infrastructura feroviară, în timp ce CFM Pasageri și Marfă va asigura activitățile de transport. Separarea presupune, printre altele, adoptarea organigramelor, delimitarea financiară și contabilă a celor două entități și elaborarea planului de afaceri. Potrivit unui document adoptat de guvern, reorganizarea CFM nu este considerată o simplă restructurare a unei întreprinderi de stat, ci o reformă structurală a unui sector strategic și a unei infrastructuri critice pentru Republica Moldova, notează TVR Moldova. Separarea administratorului infrastructurii de operatorul de transport face parte din angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul planului de creștere acordat de Uniunea Europeană. Procesul este legat de acordurile de finanțare încheiate de Republica Moldova cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu Banca Europeană pentru Investiții pentru modernizarea infrastructurii feroviare și dezvoltarea parcului de material rulant. Misiunea OSCE din Moldova își reafirmă angajamentul de a contribui la securitatea și stabilitatea Republicii Moldova, inclusiv prin sprijinirea soluționării pașnice a conflictului transnistrean. Declarația a fost făcută de noul șef al misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, în cadrul unei întrevederi cu președinta Maia Sandu, transmite IPN. Șefa statului a subliniat că menținerea stabilității și securității rămâne o prioritate pentru Chișinău în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor hibride. Totodată, autoritățile urmăresc reintegrarea graduală și durabilă a țării, inclusiv prin apropierea cetățenilor din regiunea transnistreană de Republica Moldova și reintegrarea sectorială. Revenim la subiect în program. Și 19 teatre și 23 de spectacole. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în Republica Moldova în perioada 9-21 septembrie la Teatrul Național Mihai Eminescu. Chișinăul redevine astfel timp de aproape două săptămâni capitala Teatrului Românesc cu cea de-a noua ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului. Programul festivalului include în total 43 de evenimente, de la spectacole de teatru și audiții radiofonice până la expoziții, conferințe și dialoguri despre arta spectacolului. Festivalul se va încheia cu spectacolul Caligula, prezentat de Teatrul Național Academic Ivan Franco din Kiev. Ediția din acest an include și un program educațional cu o conferință susținută de dramaturgul Matei Vișnec și scenografa Andra Bărbulescu, două spectacole realizate de adolescenți, precum și un laborator de jurnalism cultural dedicat noilor forme de comunicare și promovare a artei spectacolului. Acestea au fost principalele știri. Astăzi, Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități

0: ani a fost fieful rețelelor criminale coordonate de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor. Experții susțin că Alexandru Stoianoglu ar avea aceeași misiune. Valeria Vițu de la Chișinău.
1: Alexandru Stoianoglu a anunțat oficial că va participa la alegerile din Găgăuzia în calitate de candidat independent în cadrul unui briefing susținut în mare parte în limba rusă la Parlament. Deputatul a menționat că experiența sa l-a ajutat să înțeleagă că nu toate problemele Găgăuziei pot fi soluționate din legislativ.
2: Я буду участвовать в выборах Башкана Гагаузии в качестве независимого кандидата.
1: Deputații pot ridica probleme, propune legi și pot insista pentru soluții la nivel național. Bașcanul are însă o altă responsabilitate. Conduce puterea executivă a autonomiei, lucrează cu o echipă și cu resurse concrete și răspunde direct pentru rezultate. Pentru mine, miza nu este funcția. Miza este unde pot face mai mult și pentru ce sunt pregătit să răspund personal. Iar eu sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate.
2: Я готов взять на себя ответственность за исполнительную власть автономии.
1: Totodată, Stoianoglu spune că nu își va depune mandatul, iar programul electoral îl va prezenta separat.
2: Programul представлю отдельно с конкретными целями, сроками и источниками финансирования.
1: Voi veni cu obiective concrete, termene și surse de finanțare. Pe durata campaniei, activitatea parlamentară va fi separată de participarea la alegeri în condițiile legii. Alegerile trebuie să fie o competiție între candidați, nu între funcții și resurse administrative. Vom vorbi despre economie și locuri de muncă, despre tinerii care pleacă pentru că nu își văd viitorul acasă, despre satele noastre, educație și posibilitățile autonomiei. În principiu vreau să-l spun din start, nu voi permite oamenilor ceea ce nu ține de competența Bașcanului, iar acolo unde Bașcanul are competențe, lucrurile trebuie spuse concret. Ce va fi de făcut, până când, din ce bani și cine răspunde pentru rezultat. În politică răspunzi la fel de mult pentru ceea ce ai făcut, dar și pentru ceea ce ai lăsat nefăcut. De azi, discuția nu mai trebuie să fie despre decizia mea de a candida, trebuie să fie despre deciziile de care are nevoie Găgăuzia.
2: Но с этого момента разговор должен быть уже не о моем решении, а о том, каких решениях нуждается Гагаузия.
1: Iar când vine vorba despre relațiile dintre Comrat și Chișinău, Alexandru Stoianoglu a ales să vină cu un mesaj scurt în limba română.
2: Relația dintre Comrat și Chișinău trebuie să se bazeze pe respectarea competențelor autonomiei și pe rezolvarea problemelor oamenilor. Divergențele nu trebuie transformate automat în conflict, iar conflictele în blocaj.
1: Precizăm că pe 3 septembrie a început perioada electorală a alegerilor pentru funcția de guvernator al Găgăuziei. Până în prezent, doar Stoianoglu și-a anunțat candidatura. Alte 36 de partide politice pot participa la alegerile din 15 noiembrie din autonomia găgăuză. Campania electorală va începe pe 16 octombrie. Funcția de bașcan a devenit vacantă după ce sentința de condamnare a Evgheniei Guțul a rămas definitivă în această vară. Potrivit prevederilor legale, alegerile trebuie organizate în cel mult 3 luni de la intervenirea vacanței funcției și pentru că deputații locali nu au reușit să stabilească data scrutinului cu cel puțin 80 de zile înainte de alegeri, a intervenit Comisia Electorală Centrală de la Chișinău cu o decizie în acest sens. Să mai spunem că în aceeași zi, pe 15 noiembrie 2026, vor avea loc și alegerile deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei. La alegerile prezidențiale din 2024, Alexandru Stoianoglu, susținut de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova al prorusului Igor Dodon, a obținut aproape 45% din voturi, în Găgăuzia fiind votat atunci de 97% dintre cetățeni. Amintim că în perioada 2019-2021 a ocupat funcția de procuror general, iar pe 5 octombrie 2021 a fost reținut după o sesizare depusă la Consiliul Superior al procurorilor de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Lilian Carp, care îl acuza pe fostul procuror de mai multe ilegalități, inclusiv corupere pasivă și abuz în serviciu. După o perioadă îndelungată în care activitatea sa a fost supusă unei evaluări, Stoianoglu a fost eliberat din funcția de procuror general pe 26 septembrie 2023. Statul a fost obligat să-i achite 3.600 de euro ca prejudicii morale după ce CEDO a constatat violarea dreptului de acces la o instanță. Principalele acuzații imputate lui Stoianoglu au fost abuz în serviciu, corupere pasivă, îmbogățire ilicită, fals

0: În declarații și publicarea unei discuții dintre fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, și fostul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
2: În Republica Moldova au început noi exerciții militare. Se numesc Scutul de Foc și se desfășoară împreună cu militari români și americani. Un bun prilej pentru presa de la Moscova să scrie că Moldova este militarizată și că o paște soarta Ucrainei. Doar că aceste exerciții au loc de 11 ani peste Prut, încă de pe vremea când Igor Dodon era președinte. Mai multe ne explică Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
3: În Republica Moldova s-a dat startul exercițiilor militare numite Scutul de Foc. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat asta pe rețelele sociale. Pentru că orice imagine cu camioane militare pe drumurile din Republica Moldova se poate transforma în fake news, militarii avertizează că în următoarea perioadă oamenii vor vedea deplasări de tehnică militară. Se va întâmpla în perioada 4-19 septembrie. Ca să nu existe probleme în trafic, convoiul militar se va deplasa pe timpul nopții. În același timp aflăm că la exercițiu vor participa militari din Armata Națională a Republicii Moldova, dar și din Armata Română și din Garda Națională a Carolinei de Nord, Statele Unite. Antrenamentele vor avea loc în mai multe regiuni din Republica Moldova, iar scopul anunțat este creșterea interoperabilității. Îndemnăm toți cetățenii să nu distribuie informații neconfirmate de surse oficiale, spune mesajul apărării de la Chișinău. Doar că unde dai și unde crapă. Militarii din Republica Moldova erau îngrijorați de fake news-urile din interiorul Republicii Moldova, când, de fapt, presa de la Moscova a început o adevărată campanie mediatică prin care amenință Chișinăul că ar putea avea soarta Kievului. Știrea despre exercițiile militare moldo-româno-americane a făcut înconjurul redacțiilor de la Moscova. Analizele au început să curgă, iar analiștii ruși au fost plini de imaginație. Analistul Alexandr Smirnov scrie pentru publicația Monocle, nici mai mult, nici mai puțin, că Moldova se militarizează. Citez, Uniunea Europeană alocă fonduri pentru modernizarea armatei Moldovei și o integrează în aliniamentul său defensiv estic. Bruxelles păstrează în rezervă și perspectiva unui război cu Transnistria, scrie analistul. De unde această perspectivă? Nu știm, Smirnov nu ne spune. În plus, nu precizează nimic despre poziția autorităților de la Chișinău, care au menționat în repetate rânduri că nimeni nu-și dorește război în stânga Nistrului. În schimb, autorul continuă să se întrebe dacă președintele Republicii Moldova va sacrifica interesele cetățenilor, așa cum a făcut-o liderul de la Kiev. Despre exercițiile militare scrie și publicația Vzgliad. Jurnalista Elizabeta Șișcova menționează că, iar aici citez, Ministerul Rus de Externe și-a exprimat îngrijorarea cu privire la militarizarea continuă a Republicii Moldova, am încheiat citatul. Din nou militarizare, din nou îngrijorare. Este straniu acest interes subit. Exercițiile Scutul de Foc se fac de 11 ani, încă din 2015, și nu e prima dată și nici ultima dată când participă militari NATO. În 2017, presa din Rusia nu le-a oferit o atenție prea mare. Atunci președinte era Igor Dodon, care promova o apropiere a Chișinăului de Moscova. Interesant este că președintele Dodon a dat chiar și un comunicat în acel an. Poate fi citit pe site-ul administrației prezidențiale. În acel an au fost militari NATO implicați în exercițiu. Ei bine, Igor Dodon, în calitatea sa de președinte, a vizitat punctul de comandă, a asistat la trageri, iar la final, citez, a apreciat faptul că ostașii moldoveni demonstrează un nivel înalt de pregătire, am încheiat citatul. În comunicat nu era niciun cuvânt de îngrijorare despre militarizarea Republicii Moldova.
1: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
2: În noua noastră rubrică, Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, explică de ce fake news-ul nu este deloc o invenție a internetului și cum au fost folosite propaganda, manipularea și miturile politice încă din antichitate.
4: Bun găsit! Fake news-ul nu s-a născut pe Facebook, nici pe TikTok și nici măcar odată cu apariția ziarilor. De fapt, politicienii și conducătorii au înțeles de mii de ani un lucru foarte simplu. Cine controlează povestea are mai multe șanse să controleze și felul în care oamenii văd realitatea. Un exemplu spectaculos vine din Egiptul antic. În jurul anului 1274 înaintea noastre, Ramses al II-lea se luptă cu hitiții la Kadesh. Rezultatul militar este departe de victoria zdrobitoare pe care și-o dorea faraonul, dar egiptenii primesc altă versiune. În poemul de la Kadesh, Ramses apare aproape ca un supererou. Abandonat de oaste, se aruncă singur asupra dușmanilor și îi învinge cu ajutorul zeului Amon. Iar povestea nu rămâne într-un singur exemplar. Este înscrisă pe temple în mai multe locuri din Egipt, un fel de campanie multimedia antichității. Sărim peste un mileniu și ajungem la Roma. Iulius Cezar nu avea nevoie de Facebook pentru a-și construi imaginea, avea de Bello Gallico. În relatările despre războaiele din Galia, Cezar vorbește despre sine la persoana a treia, aproape ca un reporter neutru. Numai că reporterul era chiar generalul care purta războiul. Își prezenta victoriile, își justifica deciziile și descria amenințarea galilor într-un mod care îl consolida reputația politică la Roma. Dar adevăratul maestru al comunicării politice avea să fie moștenitorul său, Octavian, viitorul Augustus. În lupta pentru putere cu Marcus Antonius, Octavian îl prezintă pe rival drept un roman care și-a abandonat patria, sedus și controlat de regina egipteană Cleopatra. Campania a funcționat atât de bine încât un război civil între romani a putut fi prezentat publicului mai degrabă ca un război al Romei împotriva unei amenințări străine. Octavian ajunge chiar să facă public presupusul testament al lui Antonius pentru a demonstra că acesta și-ar fi legat destinul de Egipt. După victorie, povestea continuă. Titus Livius scrie monumentala ab urbe condita, istoria Romei de la întemeiere, într-o epocă în care Augustus încearcă să refacă valorile și identitatea romană, iar Virgiliu oferă Romei în Eneida o poveste grandioasă despre origini și destin, de la eroul troian Enea până la măreția Romei și, indirect, la noua ordine a lui Augustus. Aici nu mai vorbim neapărat despre fake news, vorbim despre ceva mai sofisticat, construirea unei narațiuni care explică cine suntem, cine sunt dușmanii și de ce conducătorul nostru merită să conducă. Apoi, în jurul anului 1440, apare tiparul lui Gutenberg. Pentru prima dată, aceeași poveste putea fi multiplicată rapid în sute și apoi mii de exemplare. Informația devenea mai rapidă, dar și minciuna. Și de aici începe următoarea etapă a poveștii noastre. Dezinformarea în epoca tiparului, apoi jurnalismului galben și, în cele de urmă, fake news-ul online. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți informați, rămâneți vigilenți și nu lăsați emoțiile să decidă în locul faptelor. Pe curând!
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
2: Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a readuce în câmpul constituțional al țării regiunea separatistă pro-rusă din Est, Transnistria. Săptămâna trecută, administrația de acolo a marcat așa numita independența regiunii, adică ziua în care, acum 36 de ani, în 1991, Tiraspolul s-a separat de restul teritoriului Republicii Moldova cu susținerea militară a Rusiei. Jurnaliștii ajung foarte greu pe teritoriul separatist, iar așa numita zi a independenței este unul din acele momente când accesul turiștilor și al vizitatorilor este chiar salutat de administrația locală. În acest an, manifestațiile au fost mai modeste, fără discursuri patriotice și fără intonarea imnului Federației Ruse, dar totuși cu o paradă la care liderii de la Tiraspol au vorbit despre rezistență și au acuzat Chișinăul că ar fi impus o blocadă economică. În același timp, localnicii descriu o realitate mai dificilă, salarii mici, dependență de factorii externi și lipsa perspectivelor. Un reportaj realizat de Ecaterina Tanasiciuc.
5: Drapelele regiunii separatiste au fost arborate alături de cele ale Federației Ruse. Prin centrul Râbniței a trecut așa numitul Regiment Nemuritor. Elevii au purtat portretele a 31 de localnici care au murit în războiul de pe Nistru din 1992. Liderul nerecunoscut Vadim Krasnoselski le-a mulțumit locuitorilor pentru răbdare și a promis că regiunea va depăși toate problemele.
6: хочу выразить слова благодарности нашему народу за терпение.
7: Țin să le mulțumesc oamenilor noștri pentru răbdare și pentru faptul că prin munca lor susțin viața pe acest pământ. Este foarte important. Împreună vom depăși toate problemele, așa cum am mai făcut-o.
5: Biroul politic de reintegrare a calificat manifestațiile drept o nouă acțiune provocatoare, menită să sfideze suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Postul public controlat de administrația separatistă a prezentat însă reacția Chișinăului într-o manieră ironică.
7: Autoritățile moldovenești au criticat festivitățile organizate cu ocazia Zilei Republicii. Biroul așa numite reintegrări a calificat sărbările populare, târgurile și procesiunile festive drept o acțiune provocatoare. În același timp, oamenii simpli din Republica Moldova nu se tem să vină în regiunea transnistreană și participă cu plăcere la sărbătorile locale. Drept argument sunt statisticile din domeniul turismului.
5: Afirmațiile despre turiști aparțin televiziunii de la Tiraspol, iar așa numită blocadă nu oprește circulația mărfurilor. Din 1 septembrie, companiile din regiune achită etapizat TVA și accize pentru unele importuri. O parte din venituri va alimenta un fond destinat proiectelor de infrastructură și dezvoltare. Regiunea se confruntă și cu repetate crize energetice. Orice întârziere poate reduce livrări și opri industria. În acest context au apărut critici chiar și printre participanții la sărbătoare.
2: Mi-aș dori ca oamenii din Transnistria să fie independenți și încrezători în propriile forțe, să nu aibă nevoie de țări străine, de bani străini și de pașapoarte străine. Mi-aș dori pace și prosperitate.
8: Mira și prosperitate.
5: Tinerii, de exemplu, cer investiții în educație, cămine și salarii mai mari pentru a nu fi obligați să plece.
2: Cred că Republica noastră poate avea un viitor bun. Conducerea trebuie să acorde mai multă atenție tinerilor să investească în educație, universități și cămine, pentru ca tinerii să rămână aici. Trebuie majorate și salariile. Atunci oamenii vor rămâne și vor contribui la dezvoltarea regiunii.
5: Alții nu mai cred însă în promisiunile administrative.
7: Nu avem viitor și nici nu-l vom avea. Toată lumea spune așa, nu doar eu.
5: Declarațiile au fost culese la un eveniment organizat de administrația separatistă și nu sunt reprezentative pentru întreaga populație. Un sondaj publicat în luna mai de zona de securitate și Watchdog indică o schimbare. 53% dintre respondenți ar vota pentru reintegrarea regiunii în Republica Moldova, cu 8 puncte procentuale mai mult decât acum 2 ani. În același timp, în spațiul public continuă să domine simbolurile rusești și cultul liderului de la Kremlin.
7: Felicit statul nostru iubit cu ocazia celor 36 de ani. Le doresc tuturor locuitorilor pace, fericire și bine. Aici ne vedem viitorul. Îl vedem alături de Putin.
9: O Putin o vedem.
5: Sărbătoarea s-a încheiat cu un concert și focuri de artificii. Dincolo de decor rămân însă depopularea, economia fragilă și nesiguranța energetică. După 36 de ani, administrația de la Tiraspol continuă să-și lege viitorul de Moscova. Totuși, o parte tot mai mare a populației privește spre Chișinău și vorbește despre reintegrare. Așa numită Republica Moldovenească Nistreană nu este recunoscută nici măcar de Federația Rusă.
1: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
2: Cifrele comerțului extern, actele moldovenești pe care le dețin locuitorii din Transnistria și legăturile tot mai strânse dintre cele două maluri ale Nistrului arată că reintegrarea Republicii Moldova a început deja în multe domenii. Daniel Vodă, expert în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, analizează modul în care integrarea europeană poate să contribuie la reintegrarea Republicii Moldova, adică la soluționarea problemei transnistrene.
10: Pornim de la un paradox. Regiunea transnistreană rămâne controlată de o administrație separatistă care privește politic spre Moscova, ale cărei staguri sunt afișate în orașele principale ale regiunii, inclusiv la Tighina și Tiraspol. Economia acestei regiuni a Republicii Moldova însă privește tot mai mult spre Europa. În primul semestru din acest an, aproape 8 din 10 mărfuri exportate din regiunea transnistreană au mers către țările Uniunii Europene. Principalele destinații au fost România, Italia și Slovacia. Este una dintre cele mai interesante transformări produse în ultimii ani în jurul Nistrului. Acordul de liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană se aplică inclusiv regiunii transnistrene încă din anul 2016. Pentru a beneficia de piața europeană, companiile trebuie să fie înregistrate în cadrul legal al Republicii Moldova și să respecte proceduri, documente de origine și standarde necesare comerțului european. La sfârșitul anului trecut, aproape 2500 de agenții economici din regiunea transnistreană erau înregistrați la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova. Numai anul trecut, aceștia au achitat aproximativ 8,4 milioane de euro drepturi de import. Pare un detaliu contabil. Este însă reintegrarea economică foarte concretă. Cât soluția reintegrării politice este căutată la masa negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol, aceasta pare să se producă și printr-un certificat de origine, o declarație vamală, un contract semnat, de exemplu, cu o firmă din România sau prin standardele pe care un producător de la Tiraspol ori Râmnița trebuie să le respecte pentru a vinde în Europa. România joacă aici un rol aparte. Este una dintre principalele destinații europene pentru produsele din regiune. În acest sens, piața românească devine și una dintre punțele economice peste Nistru. Dar integrarea se vede și în viața oamenilor. La mijlocul acestui an, aproximativ 360.000 de locuitori ai regiunii transnistrene sau 9 din 10 locuitori erau documentați cu acte ale Republicii Moldova. Peste 339.000 dețineau și un pașaport moldovenesc. Asta înseamnă că pentru un tânăr din Tiraspol care călătorește cu pașaportul Republicii Moldova la București, Paris sau Roma, Europa este aproape. Este libertate de circulație, studii, călătorii, contacte și oportunități. Aproximativ 4.000 de copii și tineri din regiune sunt deja integrați în sistemul educațional al Republicii Moldova. Circa jumătate dintre ei învață în instituțiile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, subordonate Ministerului Educației de la Chișinău. În fiecare dimineață, 30.000 de oameni sau circa 10% din populația regiunii călătorește la Căușeni, Chișinău sau Rezina pentru un loc de muncă bine plătit pe malul drept. Și există încă o lecție importantă, energia. În ianuarie 2025, oprirea livrărilor de gaze rusești în formă de ultimatum a lăsat oamenii de pe malul stâng fără căldură și apă caldă și a dus la întreruperi de energie electrică. Uniunea Europeană a intervenit atunci cu un pachet de urgență pentru ambele maluri ale Nistrului. Din primele 30 de milioane de euro, 20 de milioane au fost destinate achiziții de gaze pentru consumatorii, școlile și instituțiile sociale din regiunea transnistreană. Ulterior, Bruxelles a oferit încă 60 de milioane de euro pentru nevoile energetice ale populației din regiune, cu anumite condiții privind prețurile de piață și respectarea drepturilor fundamentale. Oferta a fost refuzată de administrația de la Tiraspol. Criza însă a arătat că dependența de seringa energetică rusească costă, iar diversificarea și conectarea la sistemul european oferă mai multe siguranță. Aici apare legătura între integrarea europeană și reintegrarea țării. Cele două procese nu sunt identice, iar conflictul transnistrean nu va fi soluționat automat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dar cu cât oamenii de pe ambele maluri folosesc aceleași documente, învață în sisteme compatibile, fac comerț după aceleași reguli, folosesc aceeași infrastructură și descoperă aceleași oportunități europene, cu atât distanța dintre cele două maluri devine mai mică. În luna mai, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spunea la Chișinău că regiunea transnistreană nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Chișinăul însă are tot interesul ca drumul european și reintegrarea să avanseze împreună. Iar aici cred că merită schimbată perspectiva. Să discutăm mai puțin despre cum convingem regiunea transnistreană prin sloganuri politice și mai mult despre cum facem Republica Moldova europeană suficient de atractivă pentru ca avantajele unei țări unificate să fie evidente pentru oamenii de pe ambele maluri. Reintegrarea este inevitabilă și firească. Se construiește atunci când aceeași economie, aceleași drepturi, aceleași oportunități și aceleași reguli încep să funcționeze pe ambele maluri ale râului Nistru. Este poate mica unire. Sunt Daniel Vodă, ne auzim și mâine.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: Rămânem la subiectul transnistrean. Așadar, de la 1 septembrie, Republica Moldova a început să aplice TVA și accize pentru anumite categorii de bunuri importate de agenții economici din Transnistria. Este sfârșitul unui regim fiscal preferențial care a funcționat timp de aproximativ 25 de ani și care făcea ca mărfurile în magazinele din Transnistria să fie mai ieftine decât pe restul teritoriului Republicii Moldova. Administrația de acolo și propaganda rusă au folosit acest element ca dovadă a avantajelor lumii ruse. Acum principiul îmbrățișat de Chișinău este aceeași țară, aceleași taxe. Aceeași legislație fiscală și vamală, concurență egală între companii și integrarea treptată a economiei din regiune în sistemul național. Tiraspolul spune însă altceva, vorbește despre o povară impusă unilateral de Chișinău și avertizează asupra scumpirii combustibililor și a altor produse. Chișinăul îi răspunde că tocmai pentru a oferi timp de acomodare regiunii, măsura este aplicată etapizat. Obiectivul este un sistem fiscal unic până în 2030. În paralel apar alte două probleme urgente. Rusia intenționează să deschidă 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile din Duma de Stat, fără acordul Chișinăului. Iar în plan energetic, Transnistria continuă să fie dependentă 100% de gazele rusești, ceea ce a lăsat-o deja fără gaze în repetate rânduri. Chișinăul pregătește o rezervă pentru regiune de 2 luni de consum, în cazul în care livrările rusești vor fi întrerupte din nou în această iarnă. O las pe colega mea, Liliana Barbăroșie, să vă prezinte invitatul ediției de astăzi a Focus Moldova.
11: Domnul Valeriu Chiveri, viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru reintegrare, este invitatul RFI. Domnule Chiveri, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și voi începe desigur cu schimbarea care a intrat în vigoare din 1 septembrie. Agenții economici din regiunea transnistreană au început să achite TVA și accize pentru anumite categorii de produse. Timp de aproximativ 25 de ani ei au funcționat în anumite situații cu regim fiscal preferențial față de companii de pe malul drept. Acum Chișinăul spune aceeași țară, aceleași taxe. Și întrebarea este, de ce abia acum?
12: Suntem într-un context geopolitic deosebit. Republica Moldova actualmente controlează întreg segment al frontierei de stat și permite aplicarea acelor reguli și norme fiscale pentru toți, un fapt care de favorizat într-un fel în sensul ăsta. Este adevărat că o perioadă îndelungată acest lucru nu s-a făcut și din simplu motiv că am avut o abordare destul de tolerantă și înțelegătoare față de companiile care activează, care oferă locuri de muncă și venituri cetățenilor din stânga Nistru, care majoritatea din ei, după câte cunoașteți, sunt cetățeni ai Republicii Moldova. În același timp, în ultima perioadă avem un proces activ de reintegrare graduală a țării, iar aspectele economice, aspectele fiscale sunt cele mai avansate în acest proces și ne permit să mișcăm lucrurile, având intenția ca aceste procese să tragă din urmă și alte domenii de reintegrare graduală. Deci, poate și din acest motiv suntem doar astăzi la această etapă, o etapă care, cum spuneam, poate este puțin întârziată, dar este foarte benefică pentru procesul de reintegrare și, cred eu, va oferi o dinamică deosebită acestui proces, în combinație și cu alte activități de reintegrare pe care planificăm să le implementăm în perioada imediat următoare.
11: Care, în opinia noastră, sunt cele mai mari riscuri legate de aplicarea acestei măsuri?
12: Aș vedea un risc major care se numește rezistența sau opoziția structurilor de la Tiraspol, care ar descuraja într-un fel sau altul activitatea agenților economici din stânga Nistrului și felul cum ar putea fi aplicate aceste cerințe fiscale. Din alt punct de vedere, nu vedem nicio problemă, din simplu motiv că posibilitatea agenților economici de a activa a fost testată deja 2 ani jumate în urmă, atunci când au fost introduse taxele vamale. Agenții economici din stânga Nistrului s-au conformat acestor cerințe de rând cu activitatea pe care o au și agenții economici din dreapta Nistrului. Același lucru se va întâmpla și acum. Posibilitatea lor de a asigura plățile pentru TVA și accize, după caz, este asigurată prin conturile bancare care sunt deschise în multe cazuri în băncile comerciale din dreapta Nistrului, care sunt în sistemul nostru bancar. Sau prin centru de plăți de la Tiraspol, care activează și este licențiat de Banca Națională. Deci nu vedem nicio problemă tehnică. Unica problemă, cum spuneam la început, ar putea să fie una politică care ar putea să survină din poziția structurilor de la Tiraspol.
11: Tocmai la asta vroiam să ajungem. Regimul de la Tiraspol spune că este o blocadă economică, vor fi presiuni pe prețuri. Cât de grave sunt din punctul nostru de vedere aceste narațiuni care putem presupune că vor crește în intensitate și cât ar putea să vă încurce?
12: Noi ne-am obișnuit obișnuit cu mesajele de la Tiraspol, care vorbesc de dimineața până seara despre blocada economică, despre criza umanitară, despre presiuni. Este un sau mesaje false pe care le demontăm pas cu pas, cu fiecare ocazie. Activitatea companiilor din stânga Nistrului este reglementată de legislația Republicii Moldova. Aceste companii activează într-un cadru legal și conform angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova în contextul comerțului extern. Deci nu avem nicio restricție pentru aceste companii, nici o abordare selectivă sau discriminatorie, așa cum pretind cei de la Tiraspol. Dacă vor respecta cerințele care sunt adoptate și sunt în vigoare în Republica Moldova, aceste companii vor activa exact în aceleași condiții cum o fac cei din dreapta Nistrului.
11: Argumentul guvernului este că această diferență fiscală a creat pierderi pentru buget, condiții concurențiale inegale. S-a estimat la un moment dat, dacă mi-amintesc bine, prin 2024, jurnaliștii au estimat 5 miliarde anual, dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cât a pierdut efectiv Republica Moldova, ca să ne dăm seama cât poate recupera acum.
12: Din punctul de vedere a biroului politicii de reintegrare sau a viceprim-ministrului pentru reintegrare, cel mai importantă pierdere a fost pierdere de timp, care nu ne-a permis să reîntregim țara. Nu voi vorbi în detalii despre sumele de bani care nu au fost acumulate în bugetul Republicii Moldova, dar vorbim despre faptul că prin această toleranță, prin această abordare flexibilă, am permis structurilor de la Tiraspol să se consolideze, să-și întărească poziția. Dar acum vedem că orice acțiune care merge spre reintegrarea țării nu este acceptată sau este acceptată cu o mare rezistență. Deci noi am pierdut timp. Și dacă mă întrebați care ar putea să fie acumulările la buget care vor merge în fondul de convergență ulterior, chiar nu vreau să fac estimări, fiindcă pentru mine nu este important va fi un leu sau va fi un milion. Este important, cum spuneam, că am reușit să extindem regulamentele fiscale pentru teritoriul țării, am uniformizat aceste cerințe și am adus echitatea în activitatea agenților economici de pe ambele maluri.
11: Continuăm, domnule Chiveri, problema gazelor naturale aș vrea să o abordăm. Se apropie sezonul rece, este din nou acută această chestiune. Ați spus că guvernul are în vizor un plan B. Întrebarea este care este acest plan și poate mai important cine va plăti factura.
12: În mod normal, factura o plătește cetățeanul, așa cum se întâmplă pe malul drept, indiferent de faptul că, evident, avem nevoie de programe compensatorii pentru păturile vulnerabile. Și lucrul ăsta guvernul va aproba. Iar dacă vorbim de posibilitatea de a asigura regiunea cu gaze în perioada sezonului rece. Deci, conform legislației, prestatorul de servicii, cel care furnizează gazele, este obligat să creeze și rezervele pentru perioada rece, pentru două luni. În cazul nostru vorbim despre Energocom, pentru malul stâng este vorba despre Moldova Gaz. Deci, în eventualitatea respectării acestor cerințe legale, și noi sperăm foarte mult că aceste cerințe vor fi respectate, regiunea va avea o rezervă, ca și malul drept, de două luni de gaze la media consumului pentru anul trecut. Deci va putea supraviețui în caz dacă vor fi întreruperi în plățile pentru livrările de gaz. În plus, există posibilitatea de a utiliza cei 60 de milioane de euro care au fost oferiți de Uniunea Europeană pentru achiziția gazelor în iarna anului 2025, care nu au fost utilizați la momentul acela. Deci, pentru sezonul rece care vine, considerăm că suntem într-o măsură sau alta pregătiți să trecem fără crize majore. Evident, depinde foarte mult care va fi prețul gazelor naturale pe piață, fiindcă în cazul Moldova Gaz și furnizării gazelor către regiunea transnistreană, gazele sunt procurate pe piață la un preț suficient de mare, în dependență de prețul pieței, evident, și aici noi nu avem un control foarte chiar deloc asupra acestui preț, iar cei care oferă sprijin financiar sunt cunoscuți, este Federația Rusă, care deocamdată întreține, cel puțin din punct de vedere energetic, regiune.
11: Dacă tragem linie la aceste două subiecte complicate, aș vrea să vă întreb în felul următor. Există riscul ca manipulările despre care iată vorbeați, instigările, banii rusești, poate, să ducă la o situație de rupere, de escaladare care iată, să ar putea întrerupe acest proces de unificare fiscală a sistemelor fiscale sau de altă natură?
12: Obiectivul nostru este reintegrarea graduală prin metode pașnice, menținerea stabilității și păcii în această parte a țării, lucru care a fost realizat pe parcursul ultimilor ani, lucru pe care îl realizăm noi astăzi. Prin toate acțiunile noastre facem tot posibilul să evităm orice escaladare. Din acest motiv, și mă repet aici, acțiunile noastre sunt graduale, nu introducem taxe sau alte acțiuni care ar avea un efect imediat și ar putea, într-o formă sau alta, să afecteze bunăstarea cetățenilor din stânga Nistrului, cum spuneam, tocmai de aceea că sunt cetățenii noștri. Și în plus nu ne dorim niciun fel de agravare situației într-o regiune a țării cu care cetățenii noștri au o conexiune atât de mare. Zecile de mii de cetățeni din stânga Nistrului care vin zilnic pe malul drept pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru educație, servicii medicale, servicii publice de altă natură, documentare și așa mai departe. Nu este vorba pur și simplu de un număr nesemnificativ. Este vorba de zeci și zeci de mii de oameni zilnic care fac lucrul ăsta. Este vorba de studenții care își fac studii aici, este vorba de elevi care își fac studii și în școlile cu predare română în regiune, dar și pe malul drept al Nistrului. Legătura dintre cele două maluri nu a fost pierdută niciodată, iar acum este una tot mai activă și mai activă. Nu cred că vom ajunge la o situație când am putea să avem o escaladare. Ne-ar costa prea mult pentru a permite acest lucru.
2: Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Valeriu Chiver, în discuție cu Liliana Barbaroșie. Interviul video integral îl puteți găsi pe site-ul nostru și pe rețelele noastre de socializare. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Dan Andreșescu.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile. PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Varianta unui premier apolitic a fost vehiculată în spațiul public în ultima perioadă. Natalia Intotero precizează că PSD nu ar respinge o asemenea propunere. Rusia critică desfășurarea în Norvegia a unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază intermediară și scurtă, potrivit Kremlin. Lui raza de acțiune a sistemelor ar acoperi și o parte semnificativă din Rusia europeană și, prin urmare, desfășurarea lor are caracter destabilizator. Embargoul comercial american împotriva Cubei a provocat acestei țări pierderi record de peste 8 miliarde de dolari din martie 2025 și până în februarie 2026, spune ministrul de externe cubanez. Avem vreme plăcută azi în capitală, unde sunt 18 grade la această oră. PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Varianta unui prim-ministru apolitic a fost vehiculată în spațiul public în ultima perioadă. Natalia Intotero precizează că PSD nu ar respinge o asemenea propunere.
2: E important ca persoana care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, pregătită să muncească non-stop.
3: PSD, doamnă Intotero, ar susține un eventual premier independent doar dacă partidul ar face parte din acel guvern?
2: Categoric. Aceasta a fost dorința și propunerea colegilor din forul de conducere, ca PSD să țină un guvern din care să facă parte. Dacă întreaga clasă politică nu înțelege să lase orgoliile la o parte, nu ne putem mira dacă vom ajunge în situația alegerilor anticipate, să ne trezim și noi în situația Germaniei cu rezultate pentru un partid nou care îl consideră mulți cetățeni a fi extremist, deoarece, repet, românii s-au săturat de orgolii, nu pentru aceste orgolii și pentru circhii au votat cetățenii să-i reprezinte.
0: Vicepreședinta Camerei Deputaților, Natalia Intotero, membră PSD, intervievată de Cosmin Ruscior. Ministerul rus de externe critică desfășurarea Norvegia unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază intermediară și scurtă, notează Agerpres. Potrivit Kremlinului, raza de acțiune a acestor sisteme ar acoperi și o parte semnificativă din Rusia europeană și, prin urmare, desfășurarea lor are caracter destabilizator. Madalina Șerban are detalii.
4: Moscova acuză NATO că face un nou pas care destabilizează securitatea în Europa. După desfășurarea în Norvegia a unor sisteme americane capabile să lanseze rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, a transmis purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, într-un comunicat publicat pe portalul oficial al diplomației ruse. Zaharova spune că este vorba în special despre lansatoare care pot fi folosite inclusiv pentru rachete de croazieră Tomahawk. Potrivit oficialului rus, poziționarea acestor sisteme în Norvegia le-ar permite să atingă un sector semnificativ din Rusia europeană, inclusiv a capitalei. Kremlinul avertizează că lansatoarele, posturile de comandă și infrastructura aferentă vor beneficia de o atenție specială din partea forțelor ruse de descurajare strategică. În spatele disputei se află și destrămarea sistemului de control al acestor arme. Tratatul privind forțele nucleare intermediare a fost semnat în 1987 de către Statele Unite și Uniunea Sovietică și interzicea rachetele terestre cu rază scurtă și intermediară. Acordul dintre ele a încetat însă să mai funcționeze în 2019 după retragerea Statelor Unite. Rusia a promis atunci, unilateral, că nu va desfășura astfel de rachete, dar a renunțat la acest angajament în august anul trecut.
0: Madalina Șerban, mulțumim. Embargoul comercial american împotriva Cubei a provocat acestei țări pierderi economice record de peste 8 miliarde de dolari din martie 2025 până în februarie 2026, cu 7% mai mari decât anul precedent. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe cubanez Bruno Rodriguez. Statele Unite aplică un embargo împotriva insulei de peste 60 de ani, conform guvernului de la Havana. Pierderile totale depășesc 178 de miliarde de dolari la prețurile actuale. Sub președinția lui Trump, Washington a extins măsurile interzicând efectiv importurile cubaneze de petrol. Ordinele executive ale președintelui american au instituit sancțiuni împotriva companiilor care operează petroliere sau linii maritime, provocând o criză energetică. Ministrul cubanez a arătat că un singur petrolier care ar aduce 100.000 de tone de petrol ar putea reduce mult întreruperile alimentării cu energie electrică timp de aproximativ 2 săptămâni. Sancțiunile americane afectează însă și termocentralele, panourile solare și bateriile necesare pentru parcurile fotovoltaice care ar putea fi instalate în Cuba. La final, datele meteo. Sfânta Marie Mică aduce vreme frumoasă cu temperaturi în creștere și maxime de până la 32 de grade în Banat. În București cerul rămâne senin, iar vântul suflă slab, iar maxima va atinge 30 de grade. Acum, potrivit ANM, sunt 18 grade în capitală, avem 15 grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 17 grade la Iași, 19 grade sunt la Timișoara și Craiova, 18 grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 11. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de Vlad Tofan în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe frecvențele RFI. În mai puțin de oră, Maria Ilie vine cu noi informații.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
7: Les voisins du 12 bis.
8: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
9: Bonjour.
8: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
9: Je ne comprends pas.
7: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
9: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
7: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
10: Bonjour, je peux vous aider?
9: Des tickets, s'il vous plaît.
7: Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les voisins du 12 bis.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bienala de Arhitectură Oltenia-Muntenia este la cea de-a doua ediție. Până pe 11 septembrie încă se desfășoară jurizarea proiectelor înscrise la Bienală, o competiție lansată oficial pe 4 mai și organizată de filialele teritoriale Oltenia, Argeș, Prahova și Muntenia Vest ale Ordinului Arhitecților din România, toate acoperind județele Argeș, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova și Teleorman. Multe județe, într-adevăr, cu o temă incitantă, uman, firesc, responsabil. Responsabil începe să fie cuvântul
1: interesant
0: și foarte la modă atunci când vorbim despre arhitectură. Dragă Mihai, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Hai să plasăm puțin contextul acestei bienale și să explicăm de unde vine ea și ce-și dorește.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație. Biom, cum am prescurtat-o noi pentru un impact mai bun, e Bienala de Arhitectură, așa cum ai spus, organizată de 4 filiale din sudul țării ale Ordinului Arhitecților din România. E o bienală regională care se alătură, foarte tânără, e la a doua ediție, care moștenește, să spun, anualele de arhitectură de până acum, locale, care deveniseră destul de plăpânde, să spunem, poate, și atunci unde mai mulți puterea crește și s-au hotărât să se unească într-o bienală, după modelul, să spunem, Batra, de exemplu, care e Bienala de Arhitectura Transilvaniei și care se pune sub aceeași umbrelă activitatea arhitectură din județele Transilvaniei. Uh-huh. Și, așa cum spuneam, de se alătură unor inițiative de tipul ăsta regionale, care, de fapt, ajută, nu destabilizează, nu descentralizează, ci dau o imagine mai, poate mai obiectivă fenomenului și puterii, până la urmă, a regiunilor și fenomenului arhitectural pus în contextul local, social, economic. Pentru că e important. De fapt, asta cred că este, de fapt, nuanța pentru bienalele regionale. Oltenia, Muntenia, bienala noastră este o bienală care acoperă zona de sud a țării, în mare parte. Deci, de la Mehedinți până pe la Giurgiu, așa. Mm-hmm. Nu mergem către Dobrogea și nici nu urcăm dincolo de Carpați, dar, în rest, e, să spunem, o zonă cumva, așa, la modul superficial, poate dacă ne gândim, văduvită un pic de dinamică economică și asta se răsfrânge în mod evident și în arhitectură. Dar poate fi și un plus, pentru că uneori arhitectura făcută cu mijloace mai modeste și un pic mai puțin sub presiunile economice și ale dezvoltărilor imobiliare și așa, poate fi mai interesantă, mai umană, mai firească, mai responsabilă. Da.
0: Iată de unde vin și aceste trei cuvinte, deci, din tema Bienalei.
1: E conceptul curatorial pe care l-am propus eu pentru această ediție.
0: Ești comisarul Bienalei?
1: Da. Curator, comisar, director de Bienală, de toate. Și am propus acest concept pentru... Da, putem să vorbim mai mult despre el, dar, în fine, tocmai pentru ce v-am spus, pentru a gândi Bienala în acest context local, al unei regiuni unde lucrurile poate se întâmplă mai puțin alert decât în alte părți, dar poate sunt mai umane, să spunem.
0: O să plasăm puțin, o să explicăm ce se va întâmpla zilele acestea și pe urmă revenim la temă ca să intrăm să discutăm despre ea puțin mai în detaliu. Deci până pe 11 septembrie se jurizează proiectele, au fost înscrise 102 proiecte de arhitectură în concurs. Pe lângă acest concurs oficial, mai există și un concurs pentru liceni la care au fost primite 17 proiecte.
1: Doar 17. Din păcate, noi ne așteptam la mai multe, pentru că aici pot să spun, să dau din casă, sunt proiecte de la clasele cu profil de arhitectură din cadrul liceelor de artă din Târgoviște și Ploiești doar. Și noi ne-am fi așteptat și din Craiova să vină și din Pitești. N-au venit, nu știu, poate n-au fost suficient de curajoși copiii respectivi, dar există clase cu profil de arhitectură în mai multe licee, da.

0: arată și în restul țării, dar mă rog, vorbim acum doar de Oltenia-Muntenia. Și, în fine, sunt 17 proiecte, sunt foarte frumoase. Eu le-am văzut, le-am paginat, le-am făcut panouri de expunere la fiecare, deci au trecut prin mâna mea toate, absolut, și celelalte 102, nu mai zic. Deci pot să vă spun că sunt foarte frumoase, sunt copii foarte talentați, dar abia aștept să văd ce hotărăște juriul și la secțiunile pentru, să spun, arhitecții consacrați, adulți, arhitecți, și pentru secțiunea pentru arhitecții wannabe, cum sunt acești tineri liceeni. S-a jurizat o bună parte din proiecte, s-au făcut niște clasamente preliminari, nu avem încă clasamentul, acela da. va fi divulgat chiar în seara cu pricina, pe 12 septembrie, în cadrul festivității de la Craiova.
1: La Centrul Brâncuș, Muzeul de Artă Craiova, acolo.
0: Da,
1: acolo se va desfășura această premiere. Pe 11 septembrie aveți și o prezentare a proiectului FAST.
0: Da.
1: Despre ce este vorba?
0: Proiectul FAST e un proiect în care se pune accent pe educația în arhitectură. Sunt invitați reprezentanții conducerii a trei facultăți de arhitectură din țară, respectiv rectorul nostru de la Ion Mincu, Alex Călin, decanul de la Timișoara, Cristian Blidariu, și decanul de la Cluj, Șerban Țigănaș. Deci sunt trei personalități proeminente ale mediului academic universitar de arhitectură din România, care se vor întâlni cu noi, cu toți arhitecții care vor veni cu publicul larg și, nu în ultimul rând, cu acești copii de la clasele de arhitectură, cu liceenii, și vor discuta despre viitorul arhitecturii și al educației de arhitectură, vor discuta despre ce facem bine unii, ce facem bine ceilalți de la diferite facultăți de arhitectură, vom dezbate, vor primi întrebări de la tinerii viitori arhitecții, absolvenți de liceu cu profil de arhitectură, cum am zis, și în ultimul rând vor primi și un premiu acești copii de mâna uneia dintre ei.
1: Am remarcat în ultimii ani că se încearcă o discuție mai aprofundată legată de meseria de arhitect,
0: da,
1: despre care arhitecții spun că este pe undeva chiar prost înțeleasă de publicul larg și că comunicarea între publicul larg și arhitecții e undeva, pe undeva întreruptă, și atunci, da, trebuie să începem să avem un vocabular comun, sau poate arhitecții să aibă un vocabular mai pe înțelesul tuturor, ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că eu personal chiar cred că arhitecții au foarte multe lucruri interesante să ne explice despre oraș, despre cum funcționează el, despre ce înseamnă o construcție, care este viitorul construcțiilor. Probabil cele mai interesante expoziții de artă pe care le-am văzut în ultimii ani sunt legate de arhitectură, pentru că arhitectura face apel la multe alte domenii conexe. Acolo este vorba și despre urbanism, și despre sociologie, și despre politică, și despre
0: economie, geografie.
1: Exact.
0: Da, da.
1: Foarte multe.
0: Artă.
1: Da,
0: filozofie.
1: Exact. Sigur. Foarte multe domenii intră, de fapt, în calcul atunci când începi să vorbești despre un proiect de arhitectură. Deci, pe 11 septembrie va fi acest proiect, pe 12 va fi seara de premiere, dar veți avea și niște prelegeri profesionale.
0: Da, membrii juriului, care sunt, ce să zic, numai și unul și unul, ca să zic așa. Dacă tot
1: cine
0: vorbim
1: sunt?
0: Despre membrii juriului,
1: da,
0: sunt 6 membri în juriu. Vladimir Arsene, care e unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați unanim arhitecți români, român-americani, de fapt. Numele lui e legat de Westford Architecture și de foarte multe clădiri, să spunem, importante, în special în București, pe care le putem observa construite, adică nu sute de proiecte și zeci de clădiri edificate. Apoi este Varvara Caripidu, care este o tânără arhitectă și cercetătoare de origine greacă, care a absolvit câteva facultăți și doctorate, cele mai grele și mai relevante facultăți de arhitectură din lume, la Bartlett, de exemplu, în Londra, și care lucrează ca și cadru didactic și cercetător la Bartlett. Apoi este
1: Gabriel
0: Bunea, care este un arhitect român, telormănean, deci foarte puternic legat de sudul țării și care și-a construit cariera în special în Statele Unite și China. Deci e un arhitect cu un palmares internațional extrem de bogat și foarte, foarte, foarte bun ca arhitect. Miklós Kölö, care e un arhitect cel puțin la fel de bun ca ceilalți, însă a ales exact opusul, adică lucrează la Gheorgheni în Harghita și are un birou foarte fain acolo, unde face lucruri extraordinar de frumoase și unele foarte mari, de la planuri de urbanism mari până la lucruri foarte, foarte meșteșugite și mici și relevante regional, deci asta este foarte important. E și expert al Ministerului Culturii, specialist în restaurări. Apoi este Silvia Demeter-Low, care este o arhitectă româncă care lucrează în Brașov, în special în domeniul protecției patrimoniului, cu studii și cu activitate practică în UK, din ce știu, adică în Marea Britanie. Și în fine este Pantelei Murga, care e un arhitect balcanic, greco-albanez, care lucrează în București. Are câteva proiecte senzaționale, premiate unele dintre ele pe la competiții anuale de arhitectură locale, cadru didactic la Ion Mincu. Deci ăștia sunt membrii juriului, fiecare dintre ei va face o prelegere mai amplă decât am făcut eu acum pentru fiecare, însoțită, sperăm, și de imagini, astfel încât cei de față, publicul în special, cum ai spus, publicul care e dornic să vadă arhitectură, dar și colegele care vin, arhitecte care vin la acest eveniment, să aibă contact cu activitatea profesională a unor oameni care le-au jurizat proiectele. Adică, mi se pare important pentru legitimitatea acestui demers.
1: Toate cele 102 proiecte vor fi expuse în expoziția?
0: Nu. Nu.
1: Deci vezi,
0: nu vor fi toate. Vor fi 95% din ele expuse.
1: Pe care le veți printa când?
0: Pentru că sunt printate deja.
1: Sunt printate deja.
0: Da. Sunt pe
1: și
0: drum.
1: Unele vor rămâne pe lângă.
0: Sunt pe drum spre Craiova, toate într-o mașină de curier.
1: Am înțeles. Expoziția a fost organizată în 10 secțiuni care sunt jurizate.
0: Da.
1: Locuire, clădiri dedicate timpului liber, clădiri dedicate lucrului, spațiu interior, restaurarea monumentelor istorice, recuperări, spații imaginate, tineri arhitecți, amenajări publice, artă și design și pe lângă acestea încă 2 secțiuni care vor fi jurizate separat, arhitecți în devenire, proiectele de atestat ale absolvenților claselor de arhitectură ale liceelor de artă din județele filialelor OARE și premii pentru întreaga activitate. Pentru întreaga activitate știm deja?
0: Nu.
1: Încă nu știm.
0: Nu le știu, adică eu le știu, dar nu pot să le spun.
1: A, da, n-avem voie.
0: Da, eu știu tot. Dar nu pot să spun tot. Sunt ca șeful sistemului.
1: Exact, un embargo aici. Da. Dar încercăm să ne strecurăm pe lângă embargo. Bun, atunci
0: vor fi premii, un fel de opera Omnia. Unele din ele sunt in memoriam pentru arhitecții relevanți care nu mai sunt printre noi sau și sunt date de filialele, cele 4 filiale organizatoare. Deci fiecare dintre aceste filiale o să dea un premiu pentru unul din membrii săi. Pentru întreaga activitate unui arhitect consacrat pe plan local și regional.
1: Deci
0: vor fi pre-4 premii la Opera Omnia.
1: Avem 10 județe.
0: Da.
1: Din care vin fiecare, nu, din care apar aceste proiecte.
0: Da.
1: A venit momentul să vorbim puțin despre această arhitectură din Muntenia, Oltenia, din această regiune pe care o acoperă Biom, care se definește totuși destul de interesant, pentru că avem și un patrimoniu interesant și foarte marcat de anumite elemente. Povestește-mi puțin și despre mizele acestei noi arhitecturi, aș putea să spune.
0: Da, mizele, încep cu finalul, mizele sunt, să zic așa, bidirecționale reciproc. Adică, în primul rând, arhitectura să iasă în spațiu public și să această expoziție și aceste evenimente să constituie un act de educare a publicului și nu doar a publicului, și a celor interesați, poate chiar investitori, antreprenori, administrație publică, toți actorii care ar putea fi interesați de dinamica arhitecturii, dar și invers. și pentru noi, pentru, important pentru breazla profesională a arhitecților, e important ca să știm cam care e statusul actual, unde ne situăm, ce s-a mai făcut în ultimul timp, ce a mai făcut colegul meu, ce a mai făcut colega mea, clădirea aia care a văzut-o că era în șantier, oare e gata? Ai, uite-o pe panou, e gata. Deci cam asta. Ce se face oare în Tellerman? S-a mai făcut ceva pe acolo? Da, s-au făcut niște proiecte remarcabile în ultima vreme. Unele sunt și publicate deja prin reviste de arhitectură.
1: Putem da câteva exemple?
0: Da,
1: pentru cei care n-au fost pe acolo,
0: deci,
1: să zic,
0: în, da, o să dau din trecut exemple, nu de
1: sigur,
0: acum,
1: sigur,
0: să spunem.
1: Sigur.
0: Dar mi-aduc aminte, așa, un simplu exemplu, cumva, care cred că e suficient de relevant și pentru ce vreau să spun acum. Acum câțiva ani, la anuala de arhitectură București, a fost premiat printre multe case de fiță, să spunem, de zonele bune ale Bucureștiului și așa, a fost premiat un proiect modest, micuț, al unei case din Alexandria, pe o stradă înnecată în vegetație printre alte case anonime, o casă proiectată de o arhitectă româncă care locuiește actualmente în Elveția, Simona Pribeagu Schmidt. Și toată lumea a sărit, au zis toți, cumva era remarcaseră că avea anumite calități, dar înnebuniți de bani și de disperare și de clienți și de presiuni și așa, mulți au sărit și au protestat și au zis, dar de ce, cum așa să premiați așa ceva? Că noi avem case de 2 milioane de euro aici pe panouri. Ca lumea, cu spoturi, cu figuri, cu nu știu ce, cu materiale, cu... Și asta este important, pentru că juriul internațional și de data și atunci a explicat și a dat un fel de comunicat, cum se și dă de altfel, ca să justifici premiile, să dă așa o... În care a explicat calitățile acelei case și că România are nevoie, în primul rând, de responsabilitate, de construire la scara locului, de construire la, raportată la contextul, până la urmă chiar și economic al locului. Nu trebuie să epatăm, nu trebuie să încercăm să arătăm că suntem mai mult decât suntem, nu trebuie să facem lucruri care, până la urmă, să țipe de clasism sau de nu știu ce chestii de genul ăsta. Și calitățile acelui proiect, care oricum era impecabil pe măsura lui și pe bugetul pe care l-a asumase, astea erau. Cam așa și acum, deci asta ne-am dorit, ca această bienală să pună în context o activitate arhitecturală, o activitate profesională a arhitecților din zonă și veți vedea că sunt proiecte, exact așa cum am spus, sunt proiecte ca niște mici bijuterii unele dintre ele, în care nu doar că construiesc, ci valorifică un loc. Acolo unde se implantează de obicei, arhitectura strică. Prin natura ei, pentru că natura e natură, lăsată așa neatinsă și când vine o chestie artificială, de cele mai multe ori reprezintă un contrast, un element destabilizator într-un loc. Sunt unele proiecte care reușesc o complementaritate cu natura și cu locul și cu contextul și parcă sunt dintotdeauna acolo.
1: Și cred sunt că astfel de proiecte. Asta este foarte important, da. De fapt. Ce e important, e și ce vezi pe fereastră, dar și ce vezi în interiorul casei.
0: Uneori le simți.
1: Când te uiți la...
0: Când intri într-un astfel de spațiu, simți. Da. Eu de-abia aștept să văd cumva să și testez dacă flerul meu a fost bun, dacă care o să fie reacția publicului, care o să fie deciziile juriului. Sunt 6 membri, v-am spus, deci va fi cât se poate de obiectiv decizia, ierarhia, premiile care vor fi date, cu siguranță vor fi obiective.
1: Și au stabilit singuri criteriile?
0: Nu. Sunt niște criterii, dar bineînțeles că n-ai cum să stai, că nu faci contabilitate până la urmă.
1: Bineînțeles,
0: respectul,
1: nu.
0: Da.
1: Și alegerea e subiectivă.
0: Există
1: clar.
0: Și alegeri, că până la urmă poți să spui integrarea într-un context. Unei îi se pare că integrarea în context ăsta e integrat, asta e nu e integrată, lui îi se pare altfel. Sau știu eu ce calități spațiale.
1: Dar mă întrebam dacă, de exemplu...
0: Dar sunt și criterii obiective, da.
1: Dacă există, de exemplu, note pentru reinterpretare în cheie modernă a unor elemente vechi din arhitectura locului sau materiale naturale ecologice, sustenabilitate, eficiență energetică, dacă...
0: Bineînțeles că există și astea de obicei sunt criterii, cu excepția primului, cu reinterpretarea în cheie contemporană a unor... elemente tipologice tradiționale, restul sunt cât se poate de obiective. Nu, restul pot fi cuantificate obiectiv. Da. Dar primul acolo pot exista discuții. Uh-huh. Și e bine că e așa, pentru că asta mai face ca arhitectura să fie încă o artă, până la urmă.
1: Da. Tu ești originar din... De unde?
0: Teleorman.
1: Din Teleorman.
0: Alexandria.
1: Da. Povestește-mi puțin. Alexandria, un oraș care a fost ras.
0: Da.
1: La un moment dat.
0: A fost ras până să mă nasc eu, din ce știu de la părinții mei. Centrul orașului era un... Din ce știu și am văzut fotografii, da. Era specific orașelor din sud, nu știu, Giurgiu, Slatina, da. Craiova, până la urmă, care era mai mare, dar încă e. Craiova e centrul, Lipscănia, să zic, Craiova e senzațională.
1: Și a fost refăcută, și renovată, cel puțin fațadele au fost refăcute.
0: E renovată, cum să zic, de clase Bucureștiului, din punct de vedere. Dar
1: e mai aerisită și mai mică.
0: Este și mai, nu, e mai mare.
1: E mai mare
0: ca suprafață.
1: Ca suprafață.
0: Da, e mai,
1: e mai
0: mare.
1: Aerisită.
0: Dar și e mai aerisită.
1: Și poate cu mai puține baruri, discoteci, cluburi.
0: Poate și asta,
1: și...
0: că nu sunt atât de mari presiunile nici de turiști,
1: da,
0: poate, da.
1: Da, da.
0: Alexandria, în schimb, a fost ras centru istoric înainte de anii 80, cred, deci înainte de anii, de fapt, înainte să mă nasc, eu m-am născut în 79. Și a fost înlocuit de un centru civic specific urbanismului anilor acelora, care nu e rău.
1: Deci, e aerisit.
0: În
1: am
0: contextul respectiv, da, e un pietonal, cum nu găsești în București un spațiu de 2 km de promenadă pietonală.
1: În Reșița parcă mai este unul așa destul de larg.
0: Da, da,
1: și,
0: dar în multe orașe nu găsești așa ceva. Mai e și în Roman, mai sunt, așa să zic, ce am văzut eu și în Vaslui. Dar e un centru civic cu clădiri și cu urbanism specific acelor ani, care a fost premiat la o bienală de arhitectură internațională balcanică în Sofia, din ce știu, la vremea respectivă, deci el oricum e de calitate foarte bună ca intervenție urbanistică, dar în fine au trecut cu buldozer peste tot ce era acolo, patrimoniu și substanță istorică. A fost înlocuit cu ceva cât se poate de bine pentru anii aia, în schimb. Asta pot să spun. Și funcționează. Deci nu a rămas o fosilă a comunismului pe care timpul să o, într-adevăr, să facă dreptate și să arate că n-a fost o intervenție reușită, ci din contră. E o intervenție care funcționează bine, mersi, este miezul acestui oraș, centru civic.
1: E un moment bun, aș spune, să vorbim puțin despre client.
0: Da.
1: Despre... Pentru că discutăm adesea și dăm de foarte multe ori vina și pe arhitect, dar eu cred că multe probleme pleacă de la ce vrea clientul. Cum stă situația în România? Pentru că atunci când vorbești despre proiectele de 2 milioane de euro, eu nu cred că arhitectul impune bugetul acela sau nu el vrea să facă faraonic.
0: Arhitectul, depinde. E o discuție aici. Poți să... Poate să activeze anumite mecanisme cu care să-l convingi pe client că merită să mai pună încă 500 de mii. În fine, nu știu.
1: Da,
0: e o putere de convingere pe care poți să o ai ca arhitect. Depinde, trebuie să ai și de la cine să ceri banii ăștia, până la urmă. Dar nu despre bani neapărat e vorba, că, așa cum am spus, arhitectura bună nu doar în România, în toată lumea și în Africa, până la urmă, se fac și arhitectură bună cu bugete ridicole. Și în România se face arhitectură bună cu bugete ridicole.
1: E greu.
0: Eu însumi am făcut o casă cu care am luat un premiu al anualei de arhitectură, la fel, cam ca Simona Pribeagu.
1: Cu un buget mic.
0: Cu un buget foarte mic, în Rahova. Deci, tot
1: dar
0: așa,
1: aici trebuie
0: puse
1: să înțelegi
0: pe panou
1: ceva.
0: Alături de alte case care erau mult mai mândre decât ea. Dar juriu care a fost tot așa internațional, un sloven, un belgian, a fost, mai știu cine, un ceh și niște români, au apreciat alte lucruri și au înțeles că, cum să zic, haide să ne echipuim acest exercițiu. Eu, dacă ar fi să merg într-o țară săracă, ca membru al unui juriu de arhitectură, mă aștept să văd că ăia copiază greșelile prin care am trecut noi, că fac mall-uri ca noi, poate, sau nu știu, zic și eu acum, că distrug zone istorice, sau mă aștept să văd că sunt responsabili și că au conștiința unui act al construirii ponderat, atent, nuanțat, în care să pună în discuție și să pună în valoare elemente specifice culturilor, poate într-o cheie contemporană, cum spuneai. Deci asta e discuția. Legat de client, eu n-aș da vina pe client, decât rar de tot, pentru că legislația poate îi permite clientului să își impună anumite lucruri, dar iarăși nu-i vina lui, e vina, să spunem, cadrului legislativ în care funcționăm. Dar clientul nostru e stăpânul nostru, deci noi trebuie să avem... ca și avocații și ca și alte profesii liberare, trebuie să avem respect pentru cei care ne plătesc și ne comandă lucrările. Și noi trebuie să încercăm, ca arhitecți, să facem lucrurile cât se poate de bine în acel context. Client, cadrul legislativ, buget, constrângeri urbanistice și alte lucruri de tipul ăsta.
1: Dar clientul poate accepta, de exemplu, ideea că arhitectul să-i spună că el va avea vecini și că trebuie să aibă grijă și de ce se întâmplă în jurul lui sau că...
0: Da, aici...
1: La asta mă refeream mai curând.
0: Din păcate, aici nu poți să impui decât prin lege. Deci dacă legea spune atâta... Codul civil ce spune? Spune că trebuie să ai 60 de centimetri, nu știu ce, sau 2 metri până la limita de proprietate. Dacă peste 2 metri poți să faci și ferestre, mi se pare. Dacă faci ferestre și ai distanța respectivă, nu prea ai ce să faci tu ca arhitect, cum să-i impui lui ce muzică să pună la casetofon, știi, până ca să nu-l audă, sau ce grătare să facă în curte ca să nu-și afume vecinii. Astea sunt unele lucruri care nu țin de noi, de arhitecți. Dar sigur că tu poți să-i spui, vezi că aici nu poți să spui camera de zi sau dormitorul către, nu știu, către o curte, către un service auto, nu știu, zic și eu acum așa, fereastra dormitorului tău care să se uite într-un curte de vulcanizare auto. Pentru că nu o să poată să doarmă copilul tău poate acolo. Hai să încercăm să punem dormitorul în altă parte a casei sau să facem altfel orientarea ferestrelor. Sau... Deci lucruri de tipul ăsta poți să-i spui. Și poate înțelege, cred că majoritatea înțeleg. Apropo de chestia asta, că mai permiți o chestie să spun.
1: Te rog.
0: Să știi că clienții sunt din ce în ce mai educați în România. Deci față de anii 90, în care existau niște reviste de consum, de tip Casa Mea, nu mai știu, Casa Lux se chemau, care au făcut mult bine, deși prezentau proiecte discutabile din punct de vedere al...
1: Dar erau la început și
0: prezentau ce era. Dar erau la început și au făcut mult bine doar prin faptul că au indus această idee și au în rândul marelui public, domne, ai nevoie de un arhitect. Stai puțin, nu mai face după că... Uite, asta e făcut de un arhitect. Și după aia intri pe mâna unui arhitect și ăla știe sau nu știe, mă rog, să te ajute, dar cât de cât au împins un pic lucrurile înainte. Tot așa, câte puțin, în ziua de astăzi, lucrurile sunt mai bine decât erau înainte. Nu mai spun că mulți oameni au mai și călătorit, mulți oameni s-au mai informat. Sunt atâtea și atâtea moduri în care te poți informa în ziua de azi. Dai scroll pe telefon și găsești case, găsești arhitectura modernă, deci te invadează dacă vrei... Îți invadează feed-ul și așa mai departe.
1: Când te-am întrebat, aveam pe undeva în minte, iartă-mă, aveam pe undeva în minte și cercetarea lui Petru Scălinescu apropo de casele din nordul țării, din Maramureș, știi, cu oamenii care plecau la muncă în străinătate, trimiteau bani acasă și câte o poză. Da. Și ziceau, fă-mi și mie o casă așa. Și te găsești dita mai vila cu așa două, trei etaje.
0: Orșa, da.
1: Așa, da. Lângă o casă bătrânească, eventual chiar lipită.
0: Da.
1: Nu? Și ți se rupe
0: acolo...
1: sufletul, pentru că...
0: Și nu-i doar Maramureș, Borșa sau...
1: Da.
0: Există exemple notabile și în sud, și în Timișoara au fost. A mai dărâmat primarul, din ce am înțeles din ele. Acolo e cadrul legislativ, faptul că s-a putut așa ceva, s-a permis să se poată construi așa ceva. Să știi că majoritatea sunt construite fără autorizație și fără arhitect.
1: Păi, de asta spun.
0: Asta e. Acolo, din păcate, noi nu prea avem ce să facem, adică s-au mai făcut niște lucruri, s-au mai schimbat legislația chiar relativ de curând. Nădejdea e, cum am spus, că din cât puțin în puțin lucrurile se ameliorează. Pentru că, poftim, chiar și în mediul rural, în ziua de azi, că am mai avut și eu de-a face cu diferiți clienți care vreau să facă o casă la țară, într-o comună oarecare, și cei din primărie i-au zis, nu mai poți să faci fără, că nu ne mai lasă domn primar. Caută-ți un arhitect.
1: Foarte bine.
0: Și foarte bine, pentru că oricât ar fi, arhitectul ăla înseamnă nu doar arhitect, înseamnă și un inginer de rezistență care îi spune, uite, domnule, fă-ți fundațiile astea ca să nu ți se surpe sau să se lase pe o parte casa după 12 ani de zile, bagă fierul ăsta, fă-ți betonul ăsta acolo, amestecă-ți-l. Cât de cât, asta spun, sunt lucruri mici, dar e mai bine. Deci este spre bine.
1: Care sunt particularitățile acestei zone despre care vorbim? Muntenia, Oltenia? Ce se poate face, ce nu se poate face?
0: Orice se poate face, nu vrem să se facă orice. Adică n-aș vrea ca o zonă care e... economic, un pic în urma, să spunem, zonelor urbanizate metropolitane de tip București, Cluj, Iași, Timișoara, n-aș vrea ca zona asta să facă greșelile pe care le-au făcut restul celor. Da.
1: Unde s-a lucrat prea repede,
0: de asta se cheamă uman firesc responsabil.
1: Da.
0: E un semnal de alarmă undeva acolo, un note to myself, ca să zic așa, care spune... Fiți smart, învățați din greșelile lor și nu faceți ca ei. nu vă lăsați vânduți ieftin, nu vă lăsați, nu greșiți, nu faceți, nu nenorociți periferiile, suburbiile.
1: Ce idee bună!
0: Da! Nu sufocați orașele voastre, că asta e culmea. Orașele, să știi că au reglementări. Craiova, să spunem, Piteștiul, Ploiești, au reglementări. Alexandria, Slatina, tot ce vrei. Problema e cu suburbiile. Așa cum și Bucureștiul are reglementări așa cum sunt ele, dar mai rău e Ilfovul, din păcate. Deci în Ilfov, în comune, sunt reglementări de comune și au făcut blocuri de 8 etaje sau de 10 etaje, unele între altele. Cu distanțe specifice unui urbanist de comună.
1: Minunat, poți arunca coșul cu mâncare de la vecin.
0: Și atunci când sufoci din toate părțile, degeaba ești tu în regulă dacă ești înconjurat de oameni agresivi.
1: De ce facem lucrurile astea așa?
0: Din lăcomie,
1: după goana pentru teren,
0: din lăcomie și speculând niște slăbiciuni ale oamenilor care cumpără și se mută în acele case, prin faptul că eu, decât să-mi cumpăr, să zic, o garsonieră în București, sună tentant să-mi iau în două camere, un pic în periferie sau într-o suburbie a București. Hai mă că ai, totuși faci încă 10 minute în plus cu mașina. Nu faci 10 minute, faci jumătate de oră, da, sau o oră.
1: Da.
0: Eu îi văd, cum am copii de școală și îi văd dimineața săraci în mașini cu copii, moțăind pe bancheta din spate copiilor. Ei stau blocați bară la bară în trafic sau, mai rău, ținându-i pe tablete sau pe telefoane, jucându-se pe bancheta din spate, vin din afara Bucureștiului și îi duc la școli în București. Cum, iarăși, oamenii vor mai bine, vor
1: pentru
0: și
1: pentru că nu
0: să
1: avem
0: încerce
1: nici infrastructură bună.
0: Da, poate asta, să mai bani de o garsonieră, dar ai un copil sau doi și te gândești unde de Dumnezeu să mă mut cu copilul într-o garsonieră, să ne mutăm totuși în afara Bucureștiului, dar uite, luăm două camere sau trei camere. Și uite așa. Deci, cei care fac chestia asta, și unii și alții au dreptate să ceară, și unii au dreptate să ceară mai mulți bani, să câștige, să vrea profit, ceilalți au dreptate să vrea să cumpere. Cum am spus, problema e de cadrul legislativ. Trebuie să existe o limită, o linie roșie, băi, până aici se poate construi. Atât se poate construi aici. Suntem într-un sat, până la urmă într-un sat nu puteți construi decât case de sat și, mă rog, lucruri mici.
1: Biom se va desfășura în acest sfârșit de săptămână. Pe 11 se încheie jurizările, pe 12 vom avea premiera lucrărilor înscrise, proiectelor de arhitectură înscrise în concurs. După care mai avem cam 3 minute la dispoziție, după care ce se va întâmpla cu această expoziție? Ea va ieși în outdoor, nu?
0: Da, va fi de la bun început, totul e printat pe suport outdoor. Deci pe suport care rezistă la ploi și vijelii. Sunt printate la calitate foarte bună panourile. Fiecare panou are un proiect. Panourile au 2 metri pe 80 cm lățime fiecare, deci sunt cât un om mai înalt. Pot fi văzute foarte bine de către toată lumea. Se vor muta în exteriorul centrului Brâncuș, ori în curtea muzeului, ori pe străzi, ori într-o piață publică sau și într-un loc și într-altul și peste tot, după care va pleca din Craiova, nu știm exact când, există un calendar legat de niște evenimente locale din Pitești, Ploiești, respectiv Târgoviște, și va fi încărcată în camioane și dusă în aceste orașe și expusă și acolo. Va fi adusă și în București. Ne dorim să le aducem și să aducem cel puțin o bună parte a expoziției, dacă nu toată expoziția, și în orașe mai mici din aceste județe, în Slatina, în Alexandria, poate în Târgu Jiu, astfel încât, să zicem, obiectivul nostru de a scoate arhitectura în spațiu public și de a ajuta la educația asta prin arhitectură să fie cât mai bine atins.
1: Fondul de premiere al Biom 2026 este de 70.000 de lei, din care 50.000 de lei sunt alocați premiilor și nominalizărilor acordate de juriul bienalei din timbrul de arhitectură al Ordinului Arhitecților din România, iar alți 20.000 de lei sunt destinați premiilor acordate prin votul arhitecților din cele 4 filiale organizatoare. Biom.arkhi este site-ul pe care găsim toate informațiile. Mihai,
0: și pe paginile de
1: Social media. Aștept cu nerăbdare să văd poze și cine știe, poate că vom avea și un catalog al,
0: cu siguranță,
1: sau un album
0: absolut
1: al lucrărilor prezentate. Sunt foarte interesată
0: vor
1: să
0: vor fi publicate
1: vedem
0: și pe hârtie, peste tot, deci o să vă ținem la curent. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Să ne revedem cu bine.
1: Mihai Duțescu, comisarul Bienalei de Arhitectură Oltenia-Muntenia 2026 a fost în studioul nostru. Mulțumesc! Spor la treabă!
0: Mulțumim, mulțumim!
1: 3 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!
2: RFI. Je t'en prie, va-t'en sans attendre. Si t'as des cœurs à prendre, si tu t'ennuies, et tant pis, moi je peux tout entendre. Oh, je peux tout comprendre.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Inspecția judiciară s-a autosesizat după informațiile apărute în presă privind zborul președintelui Tribunalului Constanța în Grecia cu un avion privat alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, afaceristul condamnat Gruia Stoica și fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole. Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainiene a expirat în cursul nopții. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spune că va trimite corpul de control la termoenergetica, după ce ar fi primit informații de la angajați în legătură cu mai multe nereguli. Inspecția judiciară anunță că a demarat verificări cu privire la prezența judecătorilor Cristian Deliorga de la CCR și a lui Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, în avionul privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri. Inspecția judiciară precizează că s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potențiala încălcare a normelor și a conduitei prevăzute de codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Și PSD și PNL cere PSD să explice public deplasarea de lux la Mykonos a fostului ministru Petre Florin Manole. PNL consideră că magistratul Cristian Deliorga trebuie să precizeze de ce un judecător constituțional a acceptat o asemenea deplasare alături de politicieni și oameni de afaceri. Amintim, fostul ministru Florin, ministru al PSD, Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte 10 de persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit în luna iulie acestui an același avion privat către Mykonos, dezvăluie News Center, care a intrat în posesia unor date de zbor. Alături de ei a fost și omul de afaceri condamnat definitiv în Gruia Stoica. Printre pasageri s-a aflat și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, care a confirmat că deplasarea a fost plătită de Camera de Comerț și a susținut că scopul călătoriei a fost o întâlnire cu posibili investitori americani, potrivit informațiilor prezentate ieri de News Center și preluate de G4 Media. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spune că va trimite corpul de control la termoenergie, după ce ar fi primit informații de la angajații ai societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă caldă cât și rece, astfel că din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele ajung să se fisureze. Într-un interviu la București FM, el spune că nu ar fi vorba despre sabotaj, ci despre proasta operare.
2: Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă apă caldă la iarnă și trebuie să înlocuim acum vara conductele. E foarte important acest lucru. Și doi la mână, din cauza proastei situații a rețelei de termoficare, adică faptul că e veche, ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece...
3: Acolo să fie niște diferențe de dilatare, clar.
2: Când se întâlnesc cele două, da, va bubui. Asta pot să știu și eu. Pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce așa efect de berbec. Uh-huh. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control, deși nici ei nu sunt fizicieni. Pentru că încep să am din ce în ce mai puțină încredere și în termoenergetica.
0: Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene a expirat în cursul nopții, anunță AFP. Administrația militară a capitalei a raportat un atac cu rachete și a invitat locuitorii să meargă în adăposturi subliniind că apărarea aeriană este activată. Acest atac rusesc este primul care vizează Kievul în ultimele trei nopți, după expirarea unui armistițiu reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în cele două orașe. Agenția de stat rusă TASS a confirmat de asemenea că moratoriul de trei zile asupra atacurilor împotriva Kievului, instituit cu ocazia vizitei negociatorilor americani în Ucraina, s-a încheiat. Agerpress notează că Steve Witkoff a estimat ieri că turneul său a permis progrese substanțiale în vederea organizării de discuții tripartite pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă în februarie 2022. Kremlinul a anunțat de asemenea ieri că nu exclude o reluare a tratativelor tripartite, purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitrie Peskov, afirmând totodată că este încă prea devreme pentru a vorbi despre locul și datele exacte. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru țările de jos, unde mâine este programată o grevă generală a angajaților din sistemul feroviar și de transport public local. Astfel, traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe de pe teritoriul Olandei. Ministerul de Externe sfătuiește cetățenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare, cât și a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade. În București e vreme caldă și o maximă de 30 de grade. La Sibiu 26 de grade astăzi, maximă de 27 de grade la Cluj-Napoca și la Iași. La Craiova vor fi 29 de grade, la Timișoara 31, iar la Chișinău se vor înregistra 26 de grade Celsius. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus. În această toamnă vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vin acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intoteru. Acuzată de corupție, procurorul general al Ucrainei și-a dat demisia după perchezițiile efectuate în weekend în administrația sa. La Chișinău începe mâine reuniunea Teatrelor Naționale Românești, organizată de Teatrul Mihai Eminescu. Evenimentul are loc sub genericul Suntem ceea ce iubim. PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intoteru. Varianta unui prim-ministru apolitic a fost vehiculată în spațiul public în ultima perioadă. Natalia Intoteru precizează că PSD nu ar respinge o asemenea propunere.
2: E important ca persoana care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, pregătită să muncească non-stop.
3: PSD, doamnă Intoteru, ar susține un eventual premier independent doar dacă partidul ar face parte din acel guvern?
2: Categoric. Aceasta a fost dorința și propunerea colegilor din forul de conducere ca PSD să susțină un guvern din care să facă parte. Dacă întreaga clasă politică nu înțelege să lase orgoliile la o parte, nu ne putem mira dacă vom ajunge în situația alegerilor anticipate, să ne trezim și noi în situația Germaniei cu rezultate pentru un partid nou care îl consideră mulți cetățeni a fi extremist, deoarece, repet, românii s-au săturat de orgolii, nu pentru aceste orgolii și pentru circhii au votat cetățenii să-i reprezint.
0: Vicepreședinta Camerei Deputaților Natalia Intoteru, membră PSD, intervievată de Cosmin Ruscior. Inspecția Judiciară anunță că a demarat verificări cu privire la prezența judecătorilor Cristian Deliorga de la CCR și a lui Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, în avionul privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri. Inspecția Judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potențiala încălcarea normelor de conduită prevăzute de codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Și PNL cere PSD să explice public deplasarea de lux la Mykonos a fostului ministru al muncii Petre Florin Manole. PNL consideră că magistratul Cristian Deliorga trebuie să precizeze de ce un judecător constituțional a acceptat o asemenea deplasare alături de politicieni și oameni de afaceri. Amintim, fostul ministru PSD al muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte 10 persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit în iulie același avion privat către Mykonos, a dezvăluit News Center, care a intrat în posesia unor date de zbor. Pe listă apare și Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență. Printre pasageri s-ar fi aflat și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, care a confirmat că deplasarea a fost plătită de Camera de Comerț și a susținut că scopul călătoriei a fost o întâlnire cu posibili investitori americani, potrivit informațiilor prezentate de News Center și preluate de G4 Media. Guvernul britanic va aloca 100 de milioane de lire sterline pentru a furniza Ucrainei înainte de venirea iernii mijloace de apărare aeriană, printre care rachete Patriot, a anunțat Ministerul Apărării de la Londra, informează AFP, potrivit news.ro. În fața intensificării de către Moscova atacurilor cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene, Kievul a semnalat nevoia sa urgentă de interceptori Patriot, fabricați în Statele Unite, singurii capabili să contracareze aceste rachete rusești, care zboară cu viteze mare pe traiectorii foarte înclinate. Însă Statele Unite și-au redus drastic livrările către Kiev, având ele însele nevoie de acestea pentru războiul împotriva Iranului. Noaptea trecută, noi atacuri au provocat 2 morți și 8 răniți în capitala ucraineană, după o pauză în loviturile rusești cu ocazia vizitei emisarilor americani, care încearcă relansarea negocierilor de pace între Moscova și Kiev. Acuzat de corupție, procurorul general al Ucrainei și-a dat demisia după perchezițiile efectuate în weekend în administrația sa în cadrul unui caz care implică sectorul lucrativ al centrelor de apel frauduloase, notează AFP. Dan Andrășescu are detalii.
4: Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Specială Anticorupție anunțaseră sâmbătă că au descoperit o rețea de spălare de bani condusă de un oficial din cadrul biroului procurorului general și că au făcut percheziții. Potrivit anchetatorilor, această rețea primea bani pentru a proteja centre de apel frauduloase care organizau excrocherii telefonice și legaliza averi ce se ridicau de la ordinul milioanelor. Aceste mite erau cheltuite pentru cumpărarea de bunuri imobiliare, bijuterii și alte obiecte de valoare. Corupția este o problemă recurentă în Ucraina de mulți ani, iar mai multe scandaluri majore au izbucnit de la începutul invaziei ruse în 2022, inclusiv în cadrul armatei. În august, amintește Agerpres, președintele Volodymyr Zelensky a demis-o pe Irina Mudra, adjunctă a șefului său de cabinet, din cauza implicării sale într-un caz de spălare de bani. Fostul șef al biroului prezidențial Andriy Yermak a fost la rândul său împins să demisioneze în noiembrie anul trecut, din cauza unui caz amplu de delapidare de fonduri.
0: La Chișinău începe mâine reuniunea Teatrelor Naționale Românești organizat de Teatrul Mihai Eminescu. Timp de aproape două săptămâni, cea de-a 11-a ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului va deveni centrul vieții teatrale românești. Evenimentul are loc sub genericul Suntem ceea ce iubim. Lina Grâu are detalii.
5: 19 teatre și 23 de spectacole. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în Republica Moldova, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Chișinăul redevine astfel, timp de aproape două săptămâni, capitala Teatrului Românesc cu cea de-a noua ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului. Programul festivalului include în total 43 de evenimente, de la spectacole de teatru și audiții radiofonice până la expoziții, conferințe și dialoguri despre arta spectacolului. Festivalul se va încheia cu spectacolul Caligula, prezentat de Teatrul Național Academic Ivan Franco din Kiev. Ediția din acest an include și un program educațional cu o conferință susținută de dramaturgul Matei Vișnec și scenografa Andra Bărbulescu, două spectacole realizate de adolescenți, precum și un laborator de jurnalism cultural dedicat noilor forme de comunicare și promovare a artei spectacolului.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade. În București e vreme caldă și o maximă de 30 de grade. La Sibiu astăzi se vor înregistra 26 de grade, la Cluj-Napoca și la Iași 27, la Craiova 29 de grade, la Timișoara vor fi 31 de grade, iar la Chișinău 26 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, explică la RFI de ce fake news-ul nu este doar o invenție a internetului și cum au fost folosite propaganda, manipularea și miturile politice încă din antichitate.
2: Bun găsit! Fake news-ul nu s-a născut pe Facebook, nici pe TikTok și nici măcar odată cu apariția ziarilor. De fapt, politicienii și conducătorii au înțeles de mii de ani un lucru foarte simplu. Cine controlează povestea are mai multe șanse să controleze și felul în care oamenii văd realitatea. Un exemplu spectaculos vine din Egiptul antic. În jurul anului 1274 în interiorul noastre, Ramses al II-lea se luptă cu hitiții la Kadesh. Rezultatul militar este departe de victoria zdrobitoare pe care și-o dorea faraonul, dar egiptenii primesc altă versiune. În poemul de la Kadesh, Ramses apare aproape ca un supererou. Abandonat de oaste, se aruncă singur asupra dușmanilor și învinge cu ajutorul zeului Amon. Iar povestea nu rămâne într-un singur exemplar. Este înscrisă pe temple în mai multe locuri din Egipt, un fel de campanie multimedia antichității. Sărim peste un mileniu și ajungem la Roma. Iulius Cezar nu avea nevoie de Facebook pentru a-și construi imaginea, avea de Bello Gallico. În relatările despre războaiele din Galia, Cezar vorbește despre sine la persoana a treia, aproape ca un reporter neutru. Numai că reporterul era chiar generalul care purta războiul. Își prezenta victoriile, își justifica deciziile și descria amenințarea galilor într-un mod care îl consolida reputația politică la Roma. Dar adevăratul maestru al comunicării politice avea să fie moștenitorul său, Octavian, viitorul Augustus. În lupta pentru putere cu Marcus Antonius, Octavian îl prezintă pe rival drept un roman care și-a abandonat patria, sedus și controlat de regina egipteană Cleopatra. Campania a funcționat atât de bine încât un război civil între romani a putut fi prezentat publicului mai degrabă ca un război al Romei împotriva unei amenințări străine. Octavian ajunge chiar să facă public presupusul testament al lui Antonius pentru a demonstra că acesta și-ar fi legat destinul de Egipt. După victorie, povestea continuă. Titus Livius scrie monumentala Ab Urbe Condita, istoria Romei de la întemeiere, într-o epocă în care Augustus încearcă să refacă valorile și identitatea romană, iar Virgiliu oferă Romei în Eneida o poveste grandioasă despre origini și destin, de la eroul troian Enea până la măreția Romei și, indirect, la noua ordine a lui Augustus. Aici nu mai vorbim neapărat despre fake news, vorbim despre ceva mai sofisticat, construirea unei narațiuni care explică cine suntem, cine sunt dușmanii și de ce conducătorul nostru merită să conducă. Apoi, în jurul anului 1440, apare tiparul lui Gutenberg. Pentru prima dată, aceeași poveste putea fi multiplicată rapid în sute și apoi mii de exemplare. Informația devenea mai rapidă, dar și minciuna. Și de aici începe următoarea etapă a poveștii noastre. Dezinformarea în epoca tiparului, apoi jurnalismului galben și, în cele de urmă, fake news-ul online. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți informați, rămâneți vigilenți și nu lăsați emoțiile să decidă în locul faptelor. Pe curând!
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
4: 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
9: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Mircea Brudean a anunțat că biroul permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de Anchetă privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simin Atănăsescu și cu zborul privat în Mykonos a unui judecător CCR și a unor politicieni. Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev, în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainiene a expirat în cursul nopții. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spune că va trimite corpul de control la Termoenergetica după ce a primit informații în legătură cu mai multe nereguli. Comisia de Constituționalitate a Senatului a început astăzi audierile în cadrul anchetei privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simin Atănăsescu, care a avut loc pe 14 august în cabinetul președintelui Senatului Mircea Brudean. De altfel, biroul permanent al Senatului a decis astăzi extinderea anchetei Comisiei de Constituționalitate și la prezența judecătorului CCR Cristian Deliorgan, zborul privat împreună cu politicienii, a anunțat președintele Senatului Mircea Brudean. Este un zbor privat care nu a fost lămurit, nu putem avea dublă măsură, a precizat Brudean cu referire la întâlnirea dintre Bolojan și Simin Atănăsescu.
2: Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare. Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
0: România a depășit pragul de 50% la analfabetismul funcțional la matematică, arată rezultatele PISA 2025 publicate astăzi de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit datelor, elevii de 15 ani rămân sub media OCDE la matematică, lectură și științe în ceea ce privește competențele minime. Mădălina Șerban a văzut datele și ne explică.
3: La matematică, mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competență, iar la lectură și științe, proporția trece doar puțin de 50%. În toate cele trei cazuri, valorile sunt sub mediile statelor OCDE. În ansamblu, aproape 4 din 10 elevi români se situează sub nivelul minim de competențe de bază și se încadrează astfel la analfabetism funcțional. Raportul indică și o deteriorare pe termen mai lung. Comparativ cu 2015, a crescut ponderea elevilor cu rezultate sub nivelul minim de referință, iar proporția celor cu performanțe ridicate rămâne sub media organizației. Ministerul Educației spune că datele trebuie analizate și în contextul decalajelor de dezvoltare dintre România și celelalte state membre. Instituția amintește că atât produsul intern brut pe cap de locuitor, cât și ponderea populației care are studii superioare sunt sub media organizației. La testarea PISA au participat peste 760.000 de elevi din 91 de țări și economii. România a fost reprezentată de aproape 7.800 de elevi din 322 de școli.
0: Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spune că va trimite corpul de control la Termoenergetica după ce ar fi primit informații de la angajații ai societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă foarte caldă cât și rece, astfel că din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele ajung să se fisureze. Într-un interviu la București FM, el spune că nu ar fi vorba despre sabotaj, ci despre proastă operare.
4: Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă apă caldă la iarnă și trebuie să înlocuim acum vara conductele. E foarte important acest lucru. Și doi la mână, din cauza proastei situații a rețelei de termoficare, adică faptul că e veche, ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din Termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, Dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece...
1: Acolo să fie niște diferențe de dilatare, clar.
4: Când se întâlnesc cele două, da, va bubui. Asta pot să știu și eu, pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce așa efect de berbec. Mm-hmm. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control, deși nici ei nu sunt fizicieni. Pentru că încep să am din ce în ce mai puțină încredere și în termul energetica.
0: Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene a expirat în cursul nopții, anunță AFP. Administrația militară a capitalei a raportat un atac cu rachete și a invitat locuitorii să meargă în adăposturi, subliniind că apărarea aeriană este activată. Acest atac rusesc este primul care vizează Kievul în ultimele 3 nopți după expirarea unui armistițiu reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani în cele 2 orașe. Agenția de stat rusă TASS a confirmat de asemenea că moratoriul de 3 zile asupra atacurilor împotriva Kievului, instituit cu ocazia vizitei negociatorilor americani în Ucraina, s-a încheiat. Agerpres notează că Steve Witkoff a estimat luni că turneul său a permis progrese substanțiale în vederea organizării de discuții tripartite pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă în februarie 2022. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării și în capitală, vreme caldă, cer variabil, iar în acest moment sunt 28 de grade, 23 de grade se înregistrează la Sibiu, la Cluj-Napoca sunt 25 de grade, la Iași 26, la Craiova 27, la Timișoara acum 29 de grade, iar la Chișinău se înregistrează 25 de grade Celsius. Este ora 14:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: RFI.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360, o zi de marți, 8 septembrie. Analfabetismul funcțional a ajuns în România la circa 50%. Testele PISA arată că 52% din elevii români nu înțeleg sau nu pot aplica elemente de bază din matematică. Inspecția judiciară face verificări cu privire la prezența judecătorului Marius Cruitoru, președintele Tribunalului Constanța, în avionul privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri, și atenționare de caniculă în vestul țării mâine, cu temperaturi de până la 35 de grade, cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Temperaturile momentului peste doar câteva minute.
1: RFI

Așadar, meteorologii au emis astăzi o atenționare cod galben de caniculă pentru ziua de mâine. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, temperaturi de până la 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. La București, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin, vânt slab și cu maxime de 30 de grade, prognozează meteorologii. Acum sunt 27 de grade în termometrele ANM la București, la Craiova, 29 de grade la Timișoara, 26 de grade la Iași, 25 de grade la Cluj-Napoca, 23 de grade la Sibiu, cer senin la Chișinău, 24 de grade măsoară termometrele.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: SRI a anunțat că în cooperare cu alte instituții din România și parteneri internaționale a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național cu implicarea unui cetățean rus stabilit în România. PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Volodymyr Zelensky a spus că se așteaptă ca luna aceasta să aibă loc discuții între Ucraina, Rusia și Statele Unite după vizita la Moscova în weekend a emisarilor lui Donald Trump. PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Varianta unui prim-ministru apolitic a fost vehiculată în spațiul public în ultima perioadă. Natalia Intotero precizează că PSD nu ar respinge o asemenea propunere.
2: E important ca persoana care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, pregătită să muncească non-stop.
3: PSD, doamnă Intotero, ar susține un eventual premier independent doar dacă partidul ar face parte din acel guvern?
2: Categoric. Aceasta a fost dorința și propunerea colegilor din forul de conducere, ca PSD să țină un guvern din care să facă parte. Dacă întreaga clasă politică nu înțelege să lase orgoliile la o parte, nu ne putem mira dacă vom ajunge în situația alegerilor anticipate, să ne trezim și noi în situația Germaniei cu rezultate pentru un partid nou care îl consideră mulți cetățeni a fi extremist, deoarece, repet, românii s-au săturat de orgolii, nu pentru aceste orgolii și pentru circhii au votat cetățenii să-i reprezint.
0: Vicepreședinta Camerei Deputaților Natalia Intotero, membră PSD, intervievată de Cosmin Ruscior. SRI a anunțat că în cooperare cu alte instituții din România și parteneri internaționale a dejucat o nouă tentativă de sabotaj coordonată de Rusia. Un cetățean rus stabilit în România ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar. El a fost urmărit încă din luna februarie, iar astăzi a fost reținut, mai precizează Serviciul Român de Informații. Potrivit documentului, datele obținute indică un tipar de acționa similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazuri de jucate în România în 2024 și 2025. Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainiene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale, mai precizează SRI. Volodymyr Zelensky a anunțat astăzi că se așteaptă ca luna aceasta să aibă loc discuții între Ucraina, Rusia și Statele Unite, după vizita în weekend la Moscova și Kiev făcută de emisarii lui Donald Trump, cu scopul de a relua negocierile suspendate de câteva luni, transmit agențiile internaționale de presă, potrivit Hot News. Ne vom strădui cu toții să pregătim și să facilităm organizarea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite. Dacă toate părțile sunt de acord, ne-am dori ca aceasta să aibă loc în luna aceasta, poate chiar din septembrie, cu cât mai repede, cu atât mai bine, a declarat presei liderul ucrainean. Potrivit lui Zelensky, emisarii președintelui american au venit cu câteva idei bune care ar putea fi luate în considerare la discuțiile privind modalitățile de a pune capăt războiului. Liderul de la Kiev a spus și că următoarea întâlnire trilaterală ar putea fi găzduită de Turcia, Emiratele Arabe Unite sau Elveția. El se așteaptă ca acolo să fie discutate, printre altele, transporturile de cereale și infrastructura energetică. Un studiu clinic avansat privind un posibil tratament pentru obezitatea infantilă a adus rezultate promițătoare. Cercetarea realizată pe copii cu vârste între 6 și 12 ani a arătat o scădere a indicelui de masă corporală după 68 de săptămâni. Rezultatele sunt deocamdată preliminare și au fost anunțate de compania daneză care a dezvoltat tratamentul. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Un medicament cunoscut deja pentru controlul greutății la adulți și adolescenți a fost testat pentru prima dată într-un studiu clinic de fază 3 și la copii cu obezitate, cu vârste între 6 și 12 ani. Compania farmaceutică daneză anunța primele rezultate ale studiului clinic, care a inclus 160 de copii cu obezitate. Copiii au fost repartizați fie pentru a primi tratamentul injectabil o dată pe săptămână, fie placebo. În ambele grupuri, tratamentul a fost asociat cu măsuri privind stilul de viață, care au inclus reducerea aportului caloric și creșterea activității fizice. Peste 85% dintre participanți aveau obezitate severă, clasa a doua sau a treia, înainte de începerea tratamentului. Cercetătorii au repartizat aleatoriu în două grupuri. Unii au primit o injecție cu semiglutidă o dată pe săptămână, ceilalți au primit placebo. Obiectivul principal al studiului a fost modificarea procentuală a indicelui de masă corporală după 68 de săptămâni. Reducerea IMC a fost mai mare în grupul care a primit tratamentul decât în grupul placebo. Compania nu a comunicat însă deocamdată valorile exacte ale reducerii medii a IMC în cele două grupuri, date importante pentru evaluarea dimensiunii efectului tratamentului. În ceea ce privește siguranța tratamentului la această categorie de vârstă, compania a precizat că profilul general observat a fost similar celui identificat anterior la adolescenți și adulți, fără probleme noi, inclusiv în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea copiilor în perioada de pubertate.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Acum în capitală sunt 29 de grade, 24 de grade se înregistrează la Sibiu, la Cluj-Napoca sunt 26 de grade, la Iași e 27, la Craiova acum 28 de grade, la Timișoara 30, iar la Chișinău sunt 26 de grade. Este ora 15:07. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
5: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Legan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
14: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 13 și aproape 20 de minute, RFI 360. Dinamo este în continuare pe podiumul Superligii după derbiul câștigat cu FCSB. Rapid și surpriza Petrol sunt și ele pe podium la egalitate de puncte. Tudor Furdui face analiza etapei.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Etapa 8 a început vineri la Cluj cu un meci fără goluri între CFR și Farul, al cincelea egal înregistrat de Marinar în acest sezon. Marius Mudica a rămas fără victorie împotriva lui Ioan Ovidiu Sabău, dar a fost mulțumit de punctul obținut acasă în condițiile în care se află clubul din Gruia.
3: Noi suntem în situația în care trebuie să tragem pe acești jucători și de aceea îi numesc eroi. Astăzi pentru mine este ca o victorie. Am venit, am făcut 10 puncte și avem încă o restanță. Nu știu niciodată ce se întâmplă cu Cluj. Adică oricând ne putem apropia și să fim acolo în buza play-off-ului și să ne batem pentru un loc care să ne ferească de ceea ce înseamnă emoțiile retrogradării.
2: Sâmbătă, gazdele au obținut victorii pe linie, unele la diferențe foarte mari. Botoșan a zdrobit pe Sep și scor 5-0, iar UTA a umilit-o pe Csíkszereda 5-1. Seara, în marele derby, Dinamo a bătut-o meritat cu 2-1 pe FCSB, care a evoluat mai mult de o oră în 10 oameni. Câinii au un debut de campionat de vis și sunt lideri în Superliga, după un meci în care arbitrajul lui Ișvan Covaci a fost de viserele. Considerat cel mai bun arbitru român, Covaci a luat decizii controversate și considerate eronate. Noroc cu varul, care l-a salvat de mai multe ori în timpul meciului. Fostul internațional Ionuț Lupescu, cel care a dat lovitura de începere a meciului, a fost dezamăgit și el de prestația centralului și a sistemului VAR.
4: Nu știu, parcă din ce în ce mai prost merge. Nu înțelegem de ce durează atâta. Dar sperăm să... Am înțeles că este o nouă companie și sper să regleze cât mai repede.
2: Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu, a primit un ultimatum din partea patronului Gigi Becali. El va continua pe bancă doar dacă va obține minimum 4 puncte din următoarele două meciuri cu Petrolul și Craiova. Baciu a dat vina pe arbitraj după înfrângerea cu Dinamo.
5: Foarte dezamăgit cu un derby de asemenea încărcătură se decide mai mult la vară a fost dumnealui decât în teren. Nu-i permis așa ceva ca, mai ales la prima fază controversată, să zic acolo ce s-a întâmplat, să nu fie fault și să pleci cu jucător eliminat. Asta nu pot să înțeleg absolut nimic. Asta nu scuză cu nimic reacția lui Andrei Duarte.
2: Pentru antrenorul din Ștefan cel Mare, portughezul Nuno Campos, și pentru unul dintre jucătorii exponențial a echipei, Alexandru Musi, titlul nu este un obiectiv în momentul actual pentru Dinamo.
6: Abia este început de campionat, suntem departe de a spune dacă ne batem la campionat sau nu, dar trebuie să rămânem concentrați, să ne vedem de jocul nostru și cu siguranță dacă intrăm în play-off să fie o luptă mare acolo.
2: Fost jucător și antrenor la Dinamo, Ioan Andone, spune că Dinamo are cel mai bun joc în acest start de sezon și crede că titlul poate reveni în vitrina câinilor.
7: Jocul care îl practică Dinamo, uite, înscrie multe goluri, 16 parcă au până acum, e super în regulă. Adică față de anul trecut, când nu, era în regulă Dinamo, că venea după o perioadă grea, dar acum la cine cunoaște și cine vede fotbalul și cine, deci au un viitor foarte bun.
2: Duminică, Petrolul a uimit din nou Superliga. A bătut la Ploiești pe Corvinul cu 2-0 și e pe locul 3 în clasament, la 2 puncte de Dinamo și la egalitate de puncte cu Rapid. Giuleștenii au câștigat dramatic la Galați 1-0 la ultima fază și au obținut astfel prima victorie pe terenul Oțelului după 18 ani. Autorul golului, Alex Pașcanu, a fost

0: 5 sezonul trecut. Acum a fost 4-0. Oltenii s-au apropiat de podium, sunt pe locul 4 și speră să facă un nou sezon de excepție.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:39, mobilizare de amploare pentru ziua de curățenie națională organizată pe 19 septembrie. Voluntarii sunt așteptați sâmbăta viitoare să curețe mai multe zone naturale din București și din țară. Acțiuni similare au loc simultan în 190 de țări. Agata Bulei este manager de proiecte la Let's Do It România. Ea spune într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior că ziua de curățenie națională își propune să schimbe comportamente și mentalități.
1: Anul acesta noi am lansat întrebarea tu ce lași în urma ta. Obiectivul nostru este să ajungem la peste 300.000 de voluntari. În ultimii ani am crescut destul de mult numărul voluntarilor și asta este un fapt ce ne bucură. De asemenea, tot anul acesta am venit cu o procedură foarte clară pentru cadrele didactice.
2: În ce sens?
1: În sensul în care ele primesc o procedură destul de bine pusă la punct și trebuie să se înscrie fiecare profesor sau cadru didactic cu clasa lui pe platformă și am digitalizat procesul de emitere a adeverințelor. Fiecare coordonator județean, noi avem coordonatori județeni în fiecare județ care propagă mesajele noastre și organizează local ediția în fiecare an și acești coordonatori vor da mai departe aceste adeverințe către profesori.
2: Cum trebuie să vină, de fapt, echipați voluntarii?
1: În primul rând, trebuie să-și ia haine de curățenie, pantaloni lungi. E foarte important să se protejeze, că se pot zgâria. Noi facem curat în zonele naturale, da?
2: Mai sunt buruieni.
1: Mai sunt buruieni, mai sunt tot felul de lucruri. Își pot lua mască și atenție, noi în ultimii ani am promovat acest mesaj că este ambrozia în floare, din păcate. Și îi anunțăm pe participanți să-și ia un kit anti-alergii sau să-și ia de acasă pastiluța anti-alergică. De asemenea, mai aducem și noi la noi. Am menționat acest lucru pentru că observăm de la an la an că populația care suferă de această alergie a crescut în număr. Da. Și mănuși primesc de la noi și apă. Încercăm și apă să le oferim.
2: Haine cât mai comode, presupun,
1: corect,
2: nu? Pentru că vor face totuși un mic efort fizic acolo.
1: Da, trebuie să se îmbrace cât mai comod, pentru că acțiunea de curățenie practic implică aplecări repetate, cari sacul pe care l-ai umplut, îl duci în zona de depozitare și tot așa. Zonele le alegem mai mult acolo unde vedem că sunt deșeuri pe care voluntarii le pot ridica, astfel și ei să aibă o satisfacție, dar în primul rând să le oferim siguranță. În momentul în care găsim și deșeuri voluminoase din construcții, pentru că din ce în ce mai mult, în ultimii ani, asta observăm în natură, de când s-a implementat și Returo, chemăm și autoritățile publice sau salubristul, haideți, ajutați-ne la fața locului, voluntarii preiau deșeurile ce pot fi ridicate de către ei, iar voi cu utilaje curățați restul deșeurilor din construcții. Facem o treabă împreună. Practic, ziua de curățenie națională asta face, aduce foarte, foarte mulți oameni la oaltă. Corporații, autorități, copii. Da.
2: Dar vreau să vă întreb ceva. De la un an la altul ați constatat că zonele curățate în anii anteriori sunt mai curate sau la fel de murdare sau mai murdare?
1: Sunt mai curate, de asta ne e și greu să mai găsim în București zone în care să-i aducem pe toți și asta ne bucură foarte tare că sunt mai curate. Am observat o diferență și de când a fost implementat sistemul Returo.
2: Ce s-a schimbat?
1: Mai găsim peturi. Mai găsim peturi istorice, am mai zis eu, așa ne exprimăm noi, peturi istorice.
2: Adică ce înseamnă asta?
1: Peturi vechi care nu au...
2: N-aveau sigla. Da.
1: Nu. Zonele în mare parte rămân curate.
2: Ce fel de deșeuri găsiți adesea în ultimii ani?
1: Găsim deșeuri sanitare, deșeuri...
2: Adică, nu știu, căzi, chiuvete sau
1: exact,
2: ce anume.
1: Exact, corect. Da. Faianță, gresie, paste WC, chiuvetă. Găsim mobilier voluminos, de la dulap, care, nu știu, poate este stricat, ajunge într-o anumită formă acolo. canapele, saltele, foarte, foarte multe textile și...
2: Adică haine aruncate?
1: Haine aruncate, da. Am găsit și rochii de mireasă și o scrisoare de dragoste la un moment dat. Da, găsim tot felul de...
2: S-a terminat rău căsnicia.
1: Da, da, era o scrisoare de la ea, foarte supărată. Găsim tot felul de lucruri.
0: Vai, cum să arunci o scrisoare de dragoste? Continuarea acestui interviu poate fi ascultat, interviul online, în secțiunea podcast rfi.ro. Emisiunea Planeta Verde, invitată Agata Bulei, manager de proiecte la Let's Do It România. RFI

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat că biroul permanent a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de Anchetă privind întâlnirea dintre Ilie Bolojană și Simina Tănăsescu și cu zborul privat în Mykonos al unui judecător CCR împreună cu mai mulți politicieni. Noua guvernare pro-europeană din Ungaria a anunțat expulzarea a 10 angajați ai reprezentanței diplomatice ruse pentru activități inacceptabile. La Chișinău începe mâine reuniunea Uniunea Teatrelor Naționale Românești organizat de Teatrul Mihai Eminescu. Evenimentul are loc sub genericul Suntem ceea ce iubim. Comisia de Constituționalitate a Senatului a început astăzi audierile în cadrul anchetei privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, care a avut loc pe 14 august în cabinetul președintelui Senatului Mircea Abrudean. De altfel, biroul permanent al Senatului a decis extinderea anchetei Comisiei de Constituționalitate și la prezența judecătorului CCR Cristian de Iorgan zborul privat către Mykonos împreună cu politicieni, a anunțat președintele Senatului Mircea Abrudean. Este un zbor privat care nu a fost lămurit, nu putem avea dublă măsură, a mai precizat Mircea Abrudean.
2: Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții în o instituție în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare. Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
0: Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR să preia interimar șefia televiziunii publice după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea Parlamentului de instalare a conducerii TVR, dar și a radioului public. Propunerea a fost făcută în birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și a trecut cu voturile PSD, AUR și SOS. Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu. Conducerea radioului public va fi asigurată de Răzvan Dincă. Acesta a fost propunerea PSD. Noua guvernare pro-europeană din Ungaria a anunțat expulzarea a 10 angajați ai reprezentanței diplomatice ruse pentru activități inacceptabile, informează AFP potrivit news.ro. 10 colaboratori ai reprezentanței ruse au desfășurat în Ungaria activități care, în conformitate cu Convenția de la Viena, nu sunt acceptabile din partea diplomaților, a declarat șefa diplomației maghiare, precizând că a dat instrucțiuni pentru a informa despre aceasta pe ambasadorul Rusiei în Ungaria. Partea ungară le-a cerut așadar persoanelor în cauză să părăsească teritoriul Ungariei, a adăugat ea. Măsura este fără precedent în ultimele decenii, dat fiind că fostul guvern al lui Viktor Orban întreținea relații cordiale cu Moscova, inclusiv după invazia rusă din Ucraina din 2022. Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei, a mai scris ministrul de externe de la Budapesta pe rețeaua X. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Olanda, unde mâine este programată o grevă generală a angajaților din sistemul feroviar și de transport public local. Astfel, traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe de pe teritoriul acestui stat. Ministerul de Externe sfătuiește cetățenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare, cât și a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali. La Chișinău începe mâine reuniunea Teatrelor Naționale Românești organizată de Teatrul Mihai Eminescu. Timp de aproape două săptămâni, cea de-a 11-a ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului va deveni centrul vieții teatrale românești. Evenimentul are loc sub genericul Suntem ceea ce iubim. Lina Grâu are detalii.
3: 19 teatre și 23 de spectacole. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în Republica Moldova, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Chișinăul redevine astfel, timp de aproape două săptămâni, capitala Teatrului Românesc cu cea de-a noua ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului. Programul festivalului include în total 43 de evenimente, de la spectacole de teatru și audiții radiofonice până la expoziții, conferințe și dialoguri despre arta spectacolului. Festivalul se va încheia cu spectacolul Caligula, prezentat de Teatrul Național Academic Ivan Franco din Kiev. Ediția din acest an include și un program educațional cu o conferință susținută de dramaturgul Matei Vișnec și scenografa Andra Bărbulescu, două spectacole realizate de adolescenți, precum și un laborator de jurnalism cultural dedicat noilor forme de comunicare și promovare a artei spectacolului.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 20 de grade. În București e cer senin și o minimă de 14 grade. La Sibiu vor fi 9 grade, la Cluj-Napoca se vor înregistra 11 grade. La Iași și la Craiova 12, minimă de 13 grade la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 12 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Somarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continua.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 16:22. Decizia Hidroelectrica de a crește tariful a venit cu argumente contra și pro. Era necesar ca firma de stat să mărească prețurile? Depinde din ce punct de vedere privești lucrurile. Urmează Economia Reală.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Hidroelectrica a luat o decizie controversată. Compania a anunțat creșterea tarifelor, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii specialiști au criticat creșterea prețurilor energiei electrice, dar compania a adus o serie de explicații. Care sunt argumentele împotriva creșterii tarifelor de către compania Hidroelectrica? Tarifele mai mari anunțate sunt un semnal pentru piață, cred experții, respectiv dacă Hidroelectrica, producătorul cu cele mai mici tarife, mărește prețul, atunci celelalte companii din piață vor fi tentate și ele să iau o decizie asemănătoare. Hidroelectrica a fost în ultimii ani o ancoră a tarifelor mici și un producător care a fost considerat automat de către consumatorii, persoane fizice, în special, ca având în orice condiții tariful cel mai mic. Imaginea Hidroelectrica a fost spartă în această vară atunci când o companie privată a venit cu o ofertă mai bună, cu un tarif mai mic decât compania de stat. A fost doar o ofertă limitată din multe puncte de vedere, perioadă, condiții de contractare, dar suficientă pentru a crea o breșă. Avantajul listării la bursa de la București a Hidroelectrica este că publică transparent principalii indicatori economici. Astfel, în primul semestru al acestui an, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 6 miliarde de lei și un profit net de 2,5

0: proiectului Hidroelectrica nu intră în contradicție cu obiectivele de competitivitate ale economiei românești. Argumentele împotriva creșterii tarifelor sunt coerente. Să vedem însă și motivele pe care Hidroelectrica le-a enumerat în favoarea deciziei de creștere a prețurilor. Activitatea companiei a fost influențată de inflație, de creșterea prețurilor carburanților, dar în special de condițiile hidrologice nefavorabile care au afectat nivelul producției de energie hidro. Problemele de hidraulicitate au început încă din luna aprilie și au inclus debitele de pe majoritatea râurilor interioare, la care în iulie și august s-a adăugat și fluviul Dunărea, care deține o pondere de 40% din producția totală de energie a companiei. Prețul apei uzinate a crescut, așa după cum a crescut și prețul energiei tranzacționate pe piața Angro. De asemenea, creșterea cu 13% a tarifului energiei este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul hidro a rămas neschimbat. Un alt argument în favoarea companiei este că noile tarife care se vor aplica începând cu luna octombrie vor fi valabile doar pentru noile contracte și pentru cele care ajung la scadență. Dar această regulă nu este vreo concesie pe care o face compania consumatorilor, pentru că este logic și contractual ca noile tarife să respecte condițiile de neretroactivitate. Sunt așadar suficiente argumente pentru și împotriva creșterii tarifelor. Trebuie însă reamintit principalul beneficiar al performanțelor economice ale Hidroelectrica. Este statul, care deține 80% din companie, restul fiind un pachet de acțiuni listat la bursă. Statul a primit 80% din dividendele plătite anul trecut de firmă, adică 2,6 miliarde de lei din 3,3 miliarde, plus un dividend special de 1 miliard de lei, care va fi achitat proporțional acționarilor până la sfârșitul acestei luni. Marea problemă este că statul forțează plata dividendelor în loc să aloce fonduri mai mari pentru investiții. Așadar, creșterile de prețuri și profitul mai mare vor aduce mai mulți bani la buget de la consumatori.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: RFI

0: 16:41, în anii 70-80, Etienne Monte era un nume mare în lumea fotojurnalismului. Francezul, azi în vârstă de 76 de ani, a străbătut tot mapamondul ca să acopere conflicte și războaie. Nicaragua, Irlanda, Salvador, Africa de Sud, Spania și așa mai departe. În 1987, în plină glorie și după mai bine de 15 ani în spatele obiectivelor foto, a lăsat jos aparatele ca să preia viața de familie pentru a produce un vin foarte apreciat astăzi de cunoscători. Ascultăm în următoarele minute un interviu realizat de Vasile Damian.
1: Exposition que Jean-François Leroy m'avait proposé de faire il y a une trentaine d'années, puis comme j'avais...
2: De vreo 30 de ani, Jean-François Leroy, directorul și fondatorul festivalului, îmi tot propunea să facem o expoziție. Eu însă, cum nu mai lucram în fotografie, pentru că mă reprofilasem pe viticultură, eram foarte ocupat cu viile, cu vinificația, cu vinul și așa mai departe. Nu prea am ardeat de altceva. În plus, arhivele mele nu erau digitalizate. Erau pe film, pe pelicule, erau negative, pe care le păstram în foarte, foarte multe cutii în care am ezitat multă vreme să-mi bag nasul. Apoi, anul trecut, m-am hotărât totuși să o fac și cu un prieten ne-am apucat să selectăm fotografiile pentru expoziția asta.
1: Et avec un ami, on s'est plongé dedans et on a commencé à sélectionner les photographies.
2: Și cum ați ales aceste 51 de fotografii care figurează la viza pour l'image?
1: C'est très très difficile, on avait d'abord on a fait le choix un peu par les pays.
2: A fost foarte, foarte greu. Mai întâi am ales țările cele mai importante în care am fost, adică Spania, Irlanda, un pic Africa de Sud, niște state latinoamericane, mai ales Salvador, care m-a preocupat timp îndelungat. Alegerea a fost greu de făcut pentru că de obicei, înainte și după fiecare poză selectată, mai existau una, două interesante. Apoi, a trebuit totuși să aleg niște subiecte cu o anumită profunzime. Cu ce amintiri bune și cu ce amintiri proaste ați rămas după cariera dumneavoastră de fotojurnalist, care a durat mai bine de 15 ani?
1: Oh, les meilleurs souvenirs, c'est surtout des souvenirs d'amitié avec mes confrères.
2: Cele mai bune amintiri mă leagă de confrații mei cu care creasem un soi de club. Știți bine că fotografii de presă sunt o planetă puțin aparte. Cei mai buni prieteni ai mei sunt deci aici. Cât despre cele mai rele amintiri, astea de obicei le uiți. Poți să vă citesc totuși îndelungatele așteptări. Uneori, ca să vorbești cu cineva sau ca să mergi undeva, trebuia să aștepți foarte, foarte mult timp. Apoi, câteodată am fost reținut de poliție sau de armată, lucru care nu e niciodată plăcut.
1: Il faut attendre. Parfois vous faites arrêter par certaines polices ou des militaires, ça c'est pas jamais très agréable.
2: Dacă ar fi să rețineți doar o singură fotografie din această expoziție, care ar fi aceea?
1: C'est cet homme au Salvador qui retrouve le cadavre de sa femme.
2: Cea cu bărbatul din Salvador care descoperă cadavrul soției sale ucis în timpul unei manifestații. După părerea mea, ea nu avea ce căuta acolo. Nici el de altfel, pentru că erau oameni mai în vârstă. Ce a fost însă și mai tulburător, dar care nu se vede pe fotografie, este surpriza și durerea omului care își găsește nevasta acolo, la Universitatea din Salvador, unde erau aduse cadavrele morților pentru a fi expuse. Corpul ei era acoperit cu o banderolă a manifestanților, a organizațiilor revoluționare. Omul dă la o parte banderola, își scoate cămașa de pe el și o pune pe trupul neînsuflețit al soției sale.
1: Donc il enlève la banderole des organisations révolutionnaires, il enlève sa chemise, il met sa chemise sur le corps de sa femme.
2: Cum ați defini o fotografie bună?
1: Une photo, c'est une photo qu'on va retenir. C'est une photo qui est lisible, qui est claire.
2: O fotografie bună este o fotografie de care îți vei reaminti. Este o fotografie lizibilă, clară, care explică bine ceea ce vrea să transmită și pe care o privești cu plăcere. Bineînțeles, nu la toate pozele te poți uita cu bucurie. Mă refer aici la o anumită plăcere estetică. Nu trebuie să uităm că în momentul în care faci fotografie de presă, fotografia este un limbaj. Ori, ca să vorbești, trebuie să te faci înțeles. Ca să faci o poză bună, trebuie să-ți placă compoziția, cadrajul și așa mai departe. Eu, ca și majoritatea prietenilor mei, lucram cu focale fixe, adică cu obiective la care nu puteai schimba cadrul. Acesta era fix. Asta era o disciplină bună, pentru că ne obliga să lucrăm în funcție de această constrângere. Îl întreb pe Etienne Montes de ce în expoziția lui sunt foarte puține imagini color. Poate 5-6 dintr-un total de 51. Restul sunt în alb și negru. Ori, În anii 70-80 se lucra deja mult cu poze color în presă. Fotoreporterul ne spune că alb-negrul este mai direct, mai expresiv. Culoarea te poate uneori distrage de la acțiune sau de la ceea ce vrei să spui. O poză color e uneori confuză pentru că machiază și ești atras doar de culorile frumoase. Dacă aș mai face fotografii culori, cred că le-aș face aproape monocrome, ne mai zice Etienne Montes.
1: Moi, je pense que noir et blanc est plus direct, plus expressif. La couleur vous détourne parfois de l'action, de ce que vous voulez dire. C'est parfois confus, ça maquille. On est attiré par des jolies couleurs, etc. Donc, si je faisais de la couleur, ce serait plutôt presque du monochrome.
2: Față de epoca în care practicați dumneavoastră fotojurnalismul, cum vi se pare că a evoluat meseria astăzi?
1: Très difficile, très très difficile pour les jeunes actuellement. Il y a plus trop de presse.
2: Azi e foarte, foarte greu pentru tinerii fotoreporteri pentru că nu prea mai există presă de actualitate. Pe vremuri erau mari reviste de actualitate care ne plăteau, ne permiteau să trăim din munca noastră. Azi, presa nu mai interesează pe nimeni. Toți se uită la televizor, la canalele de știri. Jurnalismul a devenit precum societatea, o lume care gândește mai puțin. Azi nu mai ai timp să reflectezi, să te oprești și să te gândești. Pe vremea mea, un reportaj bun, un subiect, putea rămâne de actualitate mai multe zile, uneori chiar mai multe săptămâni. Azi totul este efemer, dispare repede. Ori, fără memorie, nu poți reflecta. Eu am trăit așadar o epocă de aur a fotojurnalismului, pentru că erau bani ca să ne financeze, iar pozele noastre apăreau în publicații. Pentru tineri, pentru noi veniți, era relativ ușor de lucrat, pentru că pe atunci existau și agenții și mult mai puțină tehnică decât astăzi. Noi plecam pe teren, trimiteam pozele și adesea ele erau publicate. Ne mulțumeam cu bani puțini, nu ceream salarii mirobolante, pentru că tot ce ne doream era să putem pleca, să voiajăm, să trăim aventuri, să vedem țări frumoase și să luăm și câteva riscuri. Nu pot să fiu ipocrit. Trebuie să recunosc că mai toți care făceam meseria asta ne plăcea totuși riscul. Vroiam să ne testăm limitele, să vedem până unde merge treaba. Ne plăcea să ne confruntăm cu situații periculoase. Apoi, de ce ne plăcea asta, trebuie să-i întrebăm pe psihanaliști.
1: Se frotte à des situations dangereuses, alors il faudrait voir les psychoanalystes.
2: Ați renunțat la fotografia de presă acum aproape 4 decenii ca să vă ocupați de via familială. Regretați uneori această alegere? Îl întreb pe Etienne Montes. Nu am nici un regret, pentru că ceea ce am trăit nu-l mai pot retrăi. Nu trebuie să ai regrete, pentru că nu folosește la nimic.
1: Non, j'ai pas de regret, parce que ce que j'ai vécu, on peut pas le revivre. Il faut pas avoir de regret, ça sert à rien.
2: Ce legătură există între viticultură și fotografie? Fotografiile bune, ca și vinul bun, îmbătrânesc bine, îmi răspunde fotojurnalistul devenit celebru viticultor.
1: Les bonnes photos et les bons vins vieillissent bien.
3: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: România a depășit pragul de 50% la analfabetismul funcțional la matematică, arată rezultatele PISA 2025 publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Serviciul Român de Informație a anunțat că în cooperare cu alte instituții din România și parteneri internaționali a prevenit comiterea unei infracțiuni de sabotaj pe teritoriul național cu implicarea unui cetățean rus stabilit în România. Acuzat de corupție, procurorul general al Ucrainei și-a dat demisia după perchezițiile efectuate în weekend în administrația sa. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, arată rezultatele PISA 2025 publicate astăzi de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit datelor, elevii de 15 ani rămân sub media OCDE la matematică, lectură și științe în ceea ce privește competențele minime. Mădălina Șerban are detalii.
2: La matematică, mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competență, iar la lectură și științe, proporția trece doar puțin de 50%. În toate cele trei cazuri, valorile sunt sub mediile statelor OCDE. În ansamblu, aproape 4 din 10 elevi români se situează sub nivelul minim de competențe de bază și se încadrează astfel la analfabetism funcțional. Raportul indică și o deteriorare pe termen mai lung. Comparativ cu 2015 a crescut ponderea elevilor cu rezultate sub nivelul minim de referință, iar proporția celor cu performanțe ridicate rămâne sub media organizației. Ministerul Educației spune că datele trebuie analizate și în contextul decalajelor de dezvoltare dintre România și celelalte state membre. Instituția amintește că atât produsul intern brut pe cap de locuitor, cât și ponderea populației care are studii superioare sunt sub media organizației. La testarea PISA au participat peste 760.000 de elevi din 91 de țări și economii. România a fost reprezentată de aproape 7.800 de elevi din 322 de școli.
0: Centrala nucleară de la Cernavodă va rămâne închisă cel puțin până pe 15 septembrie, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi la finalul reuniunii Comandamentului Energetic care a avut loc la Transelectrica. Totul depinde de evoluția debitului Dunării, iar prognozele pentru următoarele zile nu sunt încurajatoare, a mai precizat Bușoi.
3: Piața regională este stabilă. După cum bine știți, centrala nucleară la Paci s-a redeschis în totalitate. Cozlodui nu a fost în pericol și cu atât mai puțin nu mai este în acest moment, așa încât, mai ales seara, norile de vârf, în funcție de producția internă și mai ales de producția eoliană, asigurăm diferența din importuri. Nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării. Rămânem însă în alertă.
4: Când este previzionată repornirea reactoarelor?
3: În acest moment nu putem avansa o dată foarte clară, pentru că, așa cum vă spuneam, prognozele sunt rezervate. Din dialogul cu reprezentanții centralei nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervați în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare.
0: Serviciul Român de Informație a anunțat că în cooperare cu alte instituții din România și parteneri internaționali a dejucat o nouă tentativă de sabotaj coordonată de Rusia. Un cetățean rus stabilit în România ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar. El a fost urmărit încă din luna februarie. Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani a fost reținut astăzi, mai ea precizează DIICOT. Datele obținute indică un tipar de a acționa similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețelele de sabotări coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025. Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainiene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale. Acuzat de corupție, procurorul general al Ucrainei și-a dat demisia după perchezițiile efectuate în weekend în administrația sa, în cadrul unui caz care implică sectorul lucrativ al centrelor de apel frauduloase, notează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
5: Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Specială Anticorupție anunțaseră sâmbătă că au descoperit o rețea de spălare de bani condusă de un oficial din cadrul biroului procurorului general și că au făcut percheziții. Potrivit anchetatorilor, această rețea primea bani pentru a proteja centre de apel frauduloase care organizau excrocherii telefonice și legaliza averi ce se ridicau de la ordinul milioanelor. Aceste mite erau cheltuite pentru cumpărarea de bunuri imobiliare, bijuterii și alte obiecte de valoare. Corupția este o problemă recurentă în Ucraina de mulți ani, iar mai multe scandaluri majore au izbucnit de la începutul invaziei ruse în 2022, inclusiv în cadrul armatei. În august, amintește Agerpres, președintele Volodymyr Zelensky a demis-o pe Irina Mudra, adjunctă a șefului său de cabinet, din cauza implicării sale într-un caz de spălare de bani. Fostul șef al biroului prezidențial Andrii Iermac a fost la rândul său împins să demisioneze în noiembrie anul trecut, din cauza unui caz amplu de delapidare de fonduri.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 20 de grade. În București e cer senin, vânt slab și o minimă de 14 grade. La Sibiu se vor înregistra 9 grade, la Cluj-Napoca 11-12 grade, la Iași și la Craiova, la Timișoara vor fi 13 grade, iar la Chișinău minimă de 12 grade Celsius. Este ora 17:06, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Vanduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Când te mai plimbi în natură și vezi un morman de gunoaie la marginea unei păduri, amintește-ți că le poți semnala rapid. Deschide aplicația Let's Do It România și marchează locul cu pricina. Dacă te gândești că ar fi în zadar, în primele 6 luni de la lansare, aplicația înregistra aproape 500 de raportări, dintre care aproape 150 s-au transformat în locuri curățate. S-au colectat peste 550 de tone de deșeuri și mai mult de o tonă de ambrozie, care au contribuit la reducerea poluării și mobilizarea comunităților din întreaga țară. Deci, fotografiază zona cu deșeuri, iar echipa Let's Do It o transformă apoi într-o sesizare oficială și o trimite primăriei fără să-ți dezvăluie identitatea. Dacă primăria nu răspunde, sesizarea ajunge la garda de mediu, în timp ce tu primești notificări despre progresul ei.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: marque. Final de zi pentru RFI 360. Nu uitați, online RFI.ro vă așteaptă cu emisiunile noastre de reascultat în secțiunea podcast, dar și cu subiectele zilei. Altfel, de la ora 18:40 de minute. De asemenea, emisiune realizată de redacția RFI de la București, dar și de la Paris. Mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună. Vă aștept RFI 360 din nou atunci.
1: RFI 360 cu Valentin Pandur.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de pelin, vara mai ține puțin, că și toamna poți să vezi, la soare te cam bronzezi. Pam, pam.
3: Ziare.com ne dezvăluie cum cureți corect lingurile de lemn, trucul simplu care îndepărtează petele și mirosurile persistente. După fiecare utilizare, resturile de mâncare se îndepărtează manual, apoi se spală cu apă caldă și un burete neabraziv, după care trebuie să se usuce complet înainte de a le pune în sertar. Mașina de spălat vase nu e recomandată.
4: Bravo, tataie! Vă zice Moș Buburucea că sfaturile astea le știu de pe vremea lui bunicu, bre! Nici atunci nu era recomandată mașina de spălat vase. Abia trecea câte o mașină pe ulița din sat, dar răvită prin bucătărie. Metoda cu spălatul o folosea bunica și pentru făcălețul de lemn, după ce l-a altoia pe bunicu care pleca la cârciumă ieri și venea mâine, taică!
5: Ce te-aș bate?
3: Libertatea ne spune că trei tineri francezi au creat o aplicație care urmărește toate trenurile din Europa. Train Tracker 24 se vrea echivalentul Flight Radar feroviar. Sistemul calculează și extrapolează poziția fiecărui tren la fiecare 5 secunde.
6: Mais oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ce se întâmplă? Noi suntem foarte mulțumiți de această aplicație, chiar dacă nous avons quelques problèmes cu trenurile din România. Aici am mărit intervalul de 5 secunde la 50 de minute. Nu de alta, dar se întâmplă să staționeze ori în știri pe câmp și pierdem timpul cu numărătoarea, mon dieu.
7: Trei ceasuri ne mai despart de Târgoviște.
3: Click.ro ne dezvăluie cele mai scumpe orașe din Europa în 2026, unde un apartament de 80 de metri pătrați poate costa 2 milioane de euro. Potrivit unui studiu făcut de Deutsche Bank în 69 de orașe, pentru un apartament în centru, primele două poziții în clasament sunt ocupate de orașele elvețiene Zürich și Geneva. La Zürich, metrul pătrat este aproape 23.000 de euro, iar la Geneva 19.000. Cele mai ieftine sunt la Istanbul, 2.600 de euro metrul pătrat.
8: Iar aici avem un minunat apartament cu 3 camere, semi-decomandate, călduros, centrală proprie, la numai 3.000 de euro metrul pătrat. Da, nu e nevoie să ieșiți pe balcon, lăsați să nu fie țânțari. Ați ieșit, asta e. Într-adevăr, e un bloc în față la 5 metri, dar puteți socializa cu vecinii de aici, din militari.
9: Tu știi unde suntem noi aici?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: RFI

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode, par și inutile până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la prima ediție a acestei toamne a emisiunii.

0: În Ora de Risc, o emisiune care anul viitor va împlini 20 de ani de emisie. O emisiune pentru cei care conștientizează că există riscuri, dar știu cumva că există și soluții pentru a se proteja de ele. Astăzi o să vorbim despre primul subiect al toamnei. De-abia așteptam această primă emisiune după atacul asupra Agenției Naționale de Cadastru. Chiar îmi doream foarte tare să știu, să aflăm cu toții cum arată o asigurare utilă în caz de atac cibernetic. Riscurile de zi cu zi devin tot mai multe, mai diverse, atât pentru oameni cât și pentru companii, pe măsură ce tehnologia avansează. În același timp, vă asigur că specialiștii din asigurări vă urmăresc foarte atent evoluțiile și creează produse adaptate atât nevoilor dumneavoastră, cât și propriilor portofele. Există asigurări pentru toate bugetele. În ceea ce privește riscurile, m-am gândit să discutăm astăzi ce riscuri asigurăm mai întâi ca antreprenori și cum ne putem apăra compania în această nouă eră digitală, tot mai accelerată. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Până atunci, vi-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Este vorba de Cătălin Cojocaru, e Business Development Manager la unul dintre cei mai cunoscuți brokeri de asigurări din România. Face parte dintr-o rețea internațională. Iar Cătălin are o specializare în zona asta a riscurilor cibernetice. Bine ai venit în studioul nostru.
1: Bine te-am găsit. Bună seara ție și celor care ne ascultă.
0: Cred că de-abia așteaptă acum, după ce am făcut prezentarea asta, intru cu ultima întrebare pe care vreau să ți-o pun. Ce înseamnă în bani și în timp un atac cibernetic pentru o companie? Cât ne costă?
1: E o întrebare foarte bună, normal, și toată lumea își pune această întrebare. E un raport IBM pe anul trecut și de acolo rezultă că costul unei breșe este de 4,5 milioane de dolari. Evident că în România nu ne referim la aceste sume, dar dacă e să vorbim procentual, asta e la fel de dureros pentru o companie din România sau pentru un IMM. Perioada de recuperare este foarte mare. Perioada, nici nu vrei să știi cât au stat atacatorii înăuntru, câte zile sau câte perioadă, ce costuri și ce pierderi imense, foarte mult, infrastructura, costurile de investigații, de suport IT, după aceea costurile indirecte care sunt mai mari, pierderea activității, business interruption, spunem noi, pierderea credibilității în cele din urmă, eventuale amenzi. Nu este subiectul discuției, unele sunt legate și de NIS2, care acum este e pus deja în practică. Deci sunt costuri foarte mari. Pentru unele companii mai mici, adevărat, poate însemna încheierea activității. Pentru că nu au resurse să reziste unei asemenea blocaje.
0: Ca să vorbim popular, te pune pe butuci. Între câteva zeci sute mii de euro și 4,5 milioane de euro, spuneai, probabil că întreruperea activității poate să fie zile, săptămâni, luni sau poate chiar ani. Eu nu știu dacă ANCPI-ul și-a reluat activitatea. E destul de multă liniște în partea asta, dar nu e subiectul emisiunii. Ca să înțeleagă ascultătorii și teleascultătorii noștri, aș vrea câteva detalii despre tine.
1: Cătălin Cojocaru sunt, așa cum ai spus și tu. M-am specializat în asigurări de tip cyber pentru că mi se par extrem de utile și extrem de necesare în această perioadă. Am experiență, expertiză și pe properties, bineînțeles, și pe răspunderile producătorilor și pe răspunderile managerilor. Dar cyber este o activitate, este o necesitate din ce în ce mai mare. Din ce în ce mai mare în ultima perioadă.
0: Mi-aduc aminte de un atac cibernetic asupra Dacia de la Pitești, fabricii Dacia de la Pitești, și câteva zile bune nu s-au produs mașini acolo. Deci nu a funcționat nimic. Probabil că ăsta este un business interruption, deci o întrerupere a activității clasică. Da. În tot timpul ăsta n-ai putut să faci mașini, n-ai putut să le expediezi, că nu le-ai făcut, n-ai putut să-ți onorezi contractele, vor urma penalități și așa mai departe. Deci e destul de tragic. De aici vine și următoarea întrebare. Ce se întâmplă într-o companie dacă mâine dimineață nu mai poate să folosească e-mail-ul, nu mai poate să folosească ERP-ul, baza de date? Nu mult, 5 zile. Că Aici ne duc riscurile cibernetice, blocarea activității, se fură și se criptează baza de date, se blochează totul și ți se cere o
1: recompensă,
0: ransomware, da? O răscumpărare. Adică e ca și cum ți-ar răpi copilul, îți răpește datele și îți spune, ți le dau înapoi dacă plătești suma cu tare.
1: Tu ai dat exemplu de mai de vreme și ai văzut o companie foarte mare, dar în 5 zile este o perioadă imensă pentru o companie să nu poți folosi ERP-ul, să nu aibă acces la e-mail-uri, documentele să nu le poată citi, să nu poți să facă facturi. Îi creează o problemă de credibilitate în piață, îi creează pierderi direct, indirecte mari, pierderi de afaceri, business interruption de care pomeneam. Este efectiv ceva ce nu-ți dorești, ce niciodată nu ți-ai dori și, în general, cyberul nu este, cum să spun, este un risc ca toate celelalte, dar nu-l vedem ca pe un cutremur sau ca pe un incendiu și câteodată nu-l conștientizăm, pentru că pare un risc care nu se vede, dar este un risc extrem de mare, care poate bloca total sau parțial o companie.
0: Adică mai curând ar trebui să ne temem de riscuri cibernetice decât de furtuni, incendii, cutremure... La cutremur, de exemplu, știu că cel puțin marile companii sunt obligate să își țină date de rezervă într-un centru de date.
1: Da.
0: Dar ești cibernetic, dacă îți blochează tot, degeaba ai acest backup.
1: Backup-ul trebuie făcut și ținut separat. Una din regulile de bază în protecție este să...
0: Nu pui toate ouăle în același coș.
1: Da, să ai structurile compartimentate. Dacă cineva a intrat, dacă un atacator a intrat, a reușit în infrastructura ta, să nu poată să aibă acces peste tot. O să discutăm, probabil că este o problemă destul de des întâlnită.
0: Ce auziți cel mai des de la clienții dumneavoastră? Ce nu înțeleg ei? Eu am înțeles un pic din ce nu înțeleg ei, dar... Care sunt principalele lucruri pe care nu le conștientizează? Nu că nu le înțeleg, nu le conștientizează.
1: Înainte să mă specializez pe cyber, mă întrebam, sau și după aceea m-am întrebat des, care e nivelul de protecție pe care firmele noastre îl au? Când spun firmele noastre, mă refer la orice companie în România. Sunt multe companii din străinătate care vin cu anumite proiecte și cum e afară ar trebui să fie și la noi. Dar nu întotdeauna. În cazul companiilor românești, părerea mea este că sunt destul de bine pregătiți și reușesc să se protejeze destul de puternic, dar o parte dintre ei. Uh-huh. Am găsit la evaluări incredibil de bune situații în multe companii românești renumite. Am rămas foarte plăcut surprins. În alte cazuri, nu. Evident că sunt trei cazuri. Proprietarul român, investitorul român, probabil că, sau cei care conduc aceste tipuri de companii, companiile acestea, în aceste cazuri am văzut trei tipuri de acțiuni sau tipuri
0: aici,
1: de atitudini.
0: Aici e ca în bancuri, un american, un rus și un român se întâlnesc și, deci care sunt astea trei tipuri?
1: Acționează imediat în cazul în care le semnalăm ceva. Pentru că noi facem un audit și acționează imediat și remediază foarte repede și sunt recunoscători și de acele persoane care își vor rezolva și își vor proteja compania de întregul. O parte neagă, câteodată. Noi suntem foarte bine. Poate tehnica dumneavoastră de vânzare sau...
0: Da, sigur, vreți bine. Să ne speriați, da, să ne asigurăm
1: ce nu este
0: la cazul dumneavoastră.
1: Absolut, exact. Și o altă categorie nu iau nicio acțiune. Adică vedem o...
0: Intră situație. Pe ureche, iese pe cealaltă.
1: Da, vedem că găsim câteva puncte slabe și peste o perioadă când discutăm și mai facem încă o dată testarea, observăm că sunt aceleași puncte slabe și acele puncte slabe nerezolvate astăzi sunt mai periculoase pentru că aceste puncte slabe sunt exploatate mai bine decât de atacatori în folosul atacatorilor. Și situația se înrăutățește.
0: Știți povestea când a căzut Constantinopole 1453, parcă, nu sunt chiar așa bun la istorie. La un moment dat, atacatorii, după luni de zile de asediu, au descoperit o portiță neapărată, neasigurată, neîncuiată, neblocată, undeva într-o zonă de zid. Au intrat, da. Și s-a dus totul. Cam așa vorbesc și atacatorii despre atacurile cibernetice, hackerii.
1: Da.
0: Caută slăbiciuni, caută portițe, caută... Auditurile astea te ajută să identifici slăbiciunile, presupun.
1: Da, este foarte corect. Pentru că, ok, noi suntem un broker de asigurare, dar nu ne luptăm acum care are prețul cel mai mic sau care are cele mai bune condiții. Facem un audit pentru fiecare companie, pentru că ele sunt diferite, au infrastructuri diferite, nevoi diferite, sunt aproape n-ai să găsești o companie care să mene una cu cealaltă. Și în acel moment noi ne uităm, facem un audit și găsim aceste porți, aceste porți care se numesc porturi, sunt niște uși tehnice, care rămân deschise, în foarte multe cazuri rămân deschise accidental, sau cineva a uitat de ele, cineva de la IT care nu mai lucrează.
0: Sunt sisteme complexe și...
1: Da, sunt sisteme complexe, dar n-ar trebui lăsate uitate. Nu îți poți permite, e ca la casă, exact ca în casa fiecare dintre noi. Încerci ușa, geamul, el este neînchis. Poate e un lucru care e ușor de înțeles. Este neînchis total și poți să intri acolo. Sunt uși tehnice, sunt hublorna, pe care poate intra cineva foarte simplu. Deci au rămas diferite, au rămas uitate sau o altă problemă foarte mare este... ai zis acest exemplu cu Constantinopol, e foarte bun, pentru că dacă e să ne uităm la auditurile pe care le facem, acestea e în primele 3-4 probleme. Și dacă toți suntem aici, poate un pic, spune un pic mai multe despre celelalte pe care le găsim și pe care ar trebui închise într-un fel sau altul ca să fii mai sigur în compania ta. Setări al e-mail-ului se numește DMARC, al e-mail-ului care nu permit o transmitere falsă de e-mail-uri. În foarte multe cazuri. Poate este cel mai găsibil, cel mai des întâlnit punct slab pe care l-am găsit. Porturile public ar fi pe locul 2 sau pe locul 3. Software care nu este updatat, foarte des întâlnit, și ar mai trebui training pentru angajați. Aceste patru, dacă ar trebui rezolvate, ele ar rezolva o mare parte din punctele slabe.
0: Faceți și training-uri pentru angajați?
1: Putem să facem și training-uri pentru angajați.
0: Acesta
1: e un training pentru
0: companii.
1: Haideți
0: să vedem dacă am înțeles bine situația. Deci, te duci la un client, îi vorbești despre riscurile cibernetice, îi faci un audit. Da. Auditul îi arată ce slăbiciune are. Dacă omul este conștient, imediat se apucă, le remediază. Dar există posibilitatea ca oricând să apară o nouă slăbiciune pe care un hacker experimentat să o exploateze.
1: Da.
0: Aici intervine asigurarea.
1: Da, este foarte
0: ți-ai luat toate măsurile omenești posibile, dar totuși ceva s-ar putea să se întâmple. Și aici intervine asigurarea, corect?
1: Da, și am să-mi permis să încep cu sfârșitul, cum ai început și tu interviul acesta cu sfârșitul. Atacatorii au o forță, o putere, nu știu să mă explic cât mai simplu, foarte mare astăzi. Folosesc unelte inteligente, să folosesc de AI. E mai ușor pentru ei să atace decât pentru ceilalți să apere.
0: E mai ușor să ataci cu AI decât să te aperi cu AI.
1: Da, cunoaștem foarte bine cazurile, erau glume, erau hackerii din Vâlcea și așa mai departe. Erau glume acum câțiva ani. Nu mai sunt din aceeași categorie. O parte din acei hackeri din Vâlcea astăzi sunt hackeri etici care ajută companiile să... Dar astăzi sunt marja atacatorilor s-a mărit, numărul atacatorilor s-a mărit. Atacă mai ușor. Este mai greu de apărat ceea ce ai tu de apărat în acest domeniu. Pentru ei este o treabă mai ușoară și sunt unelte de AI care atacă fără prezență umană. Este o legendă că uneltele de atac cu AI au nevoie de... Nu e adevărat, n-au nevoie. Atacă singure. În cazul, atunci când noi vorbim cu o companie, îi dăm o consultanță. Dar chiar este o consultanță reală. Și aici sunt trei pași. Simpli, foarte simpli. Descoperim ce are și îi aducem la cunoștință și primim cele trei răspunsuri înapoi pe care ți le-am spus. Nu le mai repet acum. Compania respectivă trebuie să remedieze acele lucruri. Primul caz, deci care am spus că remediază imediat.
0: Deci nu-i asigurați dacă nu remediază lucrurile alea, nu?
1: Poți să-i asiguri și dacă nu remediază, dar cel mai bine pentru...
0: Dar costă mai scump.
1: Asigurarea încheie un ciclu de securitate. Și remedierea este unul dintre ele. Mai ales că remedierea, de cele mai multe ori, am spus cele mai dese patru întâlnite puncte slabe, este ieftină. Nu este ceva care să sece compania de resurse, în niciun caz. Acelea le face echipa internă, un sysadmin sau o companie specializată care lucrează pentru tine dacă nu ai o echipă destul de mare. Deci nu este ceva care să te... În niciun caz. Este chiar rezonabil. De fapt, costul acestor schimbări este, în cele mai multe cazuri, este foarte rezonabil.
0: Okay.
1: Inclusiv costul unei asigurări de acest tip este foarte rezonabil. Iar în acest caz, în cel mai bun caz, imediat compania remediază, pentru că atunci când asigurătorul vine și găsește o situație solidă, de obicei, costurile și condițiile sunt mai bune decât pentru cineva care are probleme în infrastructură și se
0: intră ușor. Aș mai introduce informația aici. Să știți că atacatorii sunt descurajați de sistemele puternice, cea mai mare parte a atacatorilor. Există și atacatori super profesioniști pentru care sistemele impenetrabile sau aproape impenetrabile sunt niște provocări, dar aia sunt puțin. Cei mai mulți se duc și caută, e principiul minimei rezistențe. Se duc unde e cel mai ușor, fac ce au de făcut. Așa au dispărut.
1: Așa este.
0: Bun, deci România din punct de vedere al riscurilor de atac cibernetic cred că e la fel de expusă ca și orice altă țară din lume.
1: Da.
0: Nu suntem noi nici mai buni, nici mai răi decât alții. Am văzut în ultimele 12 luni o serie de atacuri cibernetice la câteva companii din țară. Am amintit și de ANCPI, Agenția Națională de Cadastru Imobiliar. Am înțeles din ce am discutat cum au fost posibile, dar aș vrea să ajungem la... Faceți audit, se fac remedieri, încheiați asigurare.
1: Da,
0: care sunt principalele motive pe care le prezentați unui potențial client ca să achiziționeze această asigurare? Cum îl abordați? Ce îi spuneți? Haideți să le spunem acum în emisiune ce ar fi de spus și de știut. Îi trezim și mâine o să dea năvală peste dumneavoastră.
1: Trebuie să le spunem adevărul. În opinia mea, adevărul este că riscul cibernetic este foarte prezent. Ai vorbit de cutremur, este de incendii, este mult mai posibil, sigur este mult mai posibil, ca cineva să fie atacat de un hacker decât să aibă, Doamne ferește, parte de un cutremur major, grav sau de un incendiu, mult mai. Și acest lucru în țările occidentale este cunoscut și o să mă întorc imediat să finalizez toată întrebarea. Pentru că am văzut o situație acum un an de zile, o statistică, pentru multe companii din nordul și vestul Europei, asigurări de tip casco, companiile care nu erau de transport, ca și număr asigurări de tip cyber, erau mai dese decât aceste tipuri de asigurări pentru companiile care nu erau de transport. Ele au multe utilaje. Și ce să-i spune adevărul? Adevărul acesta este că este foarte ușor pentru atacatori, este oricât de bune ar fi sistemele, realitatea este că nimeni nu-ți poate garanta și realmente nu se poate garanta că ești protejat. De aceea ai nevoie să închei ciclul de securitate și cu asigurare. Nu este obligatoriu, poți să nu ai. Poți să crezi că vei rezista, dar în realitate atât de repede merge tehnologia de care beneficiază atacatorii, atât de rapide sunt progresele pe care ei le fac. Cel de la apărător este cu un pas în spate, exact ca în cazul Constantinopolului, a fost cu un caz în spatele celor care au găsit micuța portiță. Și de ce spun asta? Am un exemplu simplu și cred că e ușor de înțeles. Atunci când, acum ceva timp, când găseai în interiorul unei companii un punct slab, ele sunt pe grade, critic sau high sau mediu, și se rezolvau primele două. Acum este necesar să se rezolve și cele care sunt medium, pentru că acestea au devenit puncte de atac. Atacatorii s-au specializat. În acest context, e simplu de înțeles că avea o asigurare mult mai bine decât a nu avea de acest tip, pentru că este un risc major, prezent din ce în ce mai prezent în România. Avem exemple care tu vorbești, multe companii de stat, în realitate nu discut. Eu discut mai despre cele pe care DNSC-ul le dă, statistice pe care le avem de la dânsii. Sunt multe atacuri despre care nu știm nimic, despre care nu se scrie absolut nimic și sunt destul de eficiente pentru atacator.
0: Mă puneți pe gânduri. Cred că înainte să îmi pun bază în unei companii, mi-aș face o asigurare în aceasta pentru risc cibernetic, just in case. Doar așa, poate se întâmplă. Înțeleg că prevenția e foarte importantă.
1: Da.
0: Și asta se face înainte de orice ofertă sau încheiere de contract de asigurare. Mai întâi audit, pe urmă acțiune
1: de mediere,
0: de prevenire, de închiderea breșelor. După care omul poate să decidă, antreprenorul poate să decidă dacă rămâne la nivelul acela și riscă să meargă mai departe fără asigurare sau își face o asigurare. Cum se calculează prețul unei astfel de asigurări? Pentru că ați spus că nu sunt două firme la fel.
1: Da, sunt câteva oferte în România, sunt câțiva asigurători care oferă aceste produse.
0: Am văzut, pentru suma X plătim maxim de despăgubire Y.
1: Da. În urma auditului pe care ei îl fac, reiese o situație, dacă noi am rezolvat, dacă punctele salve au fost remediate, atunci este mult mai bine pentru cel care face respectiv, cel beneficiar al respectivei asigurări. Nu pot să dau, jumătate din companie ar putea să cumpere același tip de produs. n-ar fi o problemă. Pentru cealaltă jumătate e nevoie de un produs specific care între ele se potrivește cel mai
0: bine. Trebuie personalizat.
1: Da, trebuie personalizat, că ține foarte mult de infrastructură, ține foarte mult de câte infrastructură, câte laptopuri, câte racuri au, toate aceste lucruri, ce expunere publică au, ce tipuri de site-uri. Nu e chiar simplă, dar un preț mediu, dar acesta este un preț mediu și nu este niciun caz un... E o chestie statistică pe care eu am văzut-o. La un contract de 500.000 de euro, prețul mediu este undeva în jur de 1.000 de euro pe an. Este cât un casco. O mașină ok are un casco de asemenea valoare.
0: Să știți, casco-ul la mașinile de 500.000 de euro e mult mai scump
1: absolut,
0: decât asigurarea
1: cyber. Mă refer la costul de 1.000 de euro, că e costul de casco
0: la mașină. Cred că pentru un antreprenor e o sumă rezonabilă.
1: Absolut,
0: sigur,
1: da. Excepție e cost mediu, evident.
0: Excepție pot să facă buticurile de la colțul blocului, dar cred că nu la ele ne referim astăzi. Ne referim la activități de servicii și de producție mici, medii sau mari, clasice, și care ar putea fi atacate cibernetic. Aveți o broșură așa cu sfaturi pentru antreprenori, proprietari de firme, afaceri, în contextul ăsta tehnologic tot mai avansat?
1: Da. De fapt, oricât de complicată ar fi situația și oricât de grav ar părea, remedierile sunt simple și așa să spun ieftine, la îndemâna antreprenorilor. Cele patru elemente de care v-am tot pomenit, setarea corectă din marc, închiderea ușilor tehnice, porturile, training-uri pentru angajați, pentru că oricâte sisteme avea, și cineva a apăsat din greșeală sau din neștiință pe acolo unde trebuie, poate să scrieze o problemă, și updatarea aplicațiilor rezolvă o mare parte. Dacă cu asta aș începe. Acesta este primul lucru. Evident, dacă sunt probleme rezolvate, iar după aceea o asigurare. Acesta este sfatul pe care... Nu este un sfat complicat, este ceva ce am văzut în realitate. Colaborăm cu foarte multe companii, am văzut extrem de multe cazuri și piața e plină de multe exemple de acest fel. Nu-ți dorești așa ceva?
0: Cred că avem ascultători din asigurări, pentru că eu scris direct pe contul meu de WhatsApp, da. Nu pe cel al RFI-ului. Zice, bravo, vorbiți foarte bine și ca timp și ca informații, menține activă atenția, deși nu am legătură cu subiectul. Bun, se pare că am făcut o treabă bună astăzi. Acum, care e cel mai ciudat, mai comic, mai spectaculos lucru pe care l-ați întâlnit în zona asta a asigurărilor cyber, a clienților de asigurări cyber? Ceva care a zis, wow, chestia asta n-am mai întâlnit-o niciodată.
1: Sunt multe exemple, evident că... Sunt multe exemple. Când spun că sunt multe...
0: Sunt chiar foarte multe.
1: De ce? Pentru că nimeni nu vrea să fie... Să aibă puncte slabe. Asta se întâmplă poate... pentru că cineva a uitat ceva, pentru că cineva nu a făcut la timp ceva, pentru că s-a schimbat echipa care lucra în acel lucru și nu s-au mai continuat procesele tehnice în acel caz. Am găsit puncte slabe.
0: Ceva care v-a lăsat cu gura căscată.
1: Au fost câteva cazuri. O să încerc să vă dau unul cât pot să-l anonimez, că se poate de mult.
0: Anonimați-mi, da, evident, niciunul.
1: Am găsit la o companie despre care nu vreau să vorbesc, adică nu spun nimic ca să nu pot să-ți pot anonimez aceasta, un punct slab în zona de plăți. Un element tehnic, antic, vechi, un artefact efectiv, care făcea posibilă atacarea cu succes. Nici nu aș vrea să intru.
0: Și în urma auditului a fost rezolvat?
1: A fost rezolvat, da. Absolut, da, l-am semnalat, a fost rezolvat în acea zi. Nu era datorită lor.
0: Ați întâlnit vreun client la care să vă duceți să spuneți, am făcut auditul, n-aveți nicio breșă, puteți să vă asigurați liniștiți?
1: Am găsit, da. V-a spus că am găsit câteva companii românești, mari și mici, dar nu câteva, destul de multe, foarte multe, am și spus la început, care au o securitate demnă de a fi exemplu pentru companiile din Occident. Companii mari, iarăși, trebuie să te obligați să anonimez, dar companii mari pe care intrați în legătură sau în contact des, fiecare dintre noi aproape, și, într-adevăr, extrem de bine poziționați din punct de vedere tehnic și extrem de specializați. Adică, de aceea m-am și întrebat cum stau românii. Cred că stau bine, adică cred că suntem oameni inteligenți și rezolvă foarte, și care rezolvă foarte bine aceste...
0: Aceasta sumă foarte bine, e cea mai optimistă concluzie și e prima emisiune din această toamnă, prima emisiune Ora de Risc. Concluzia mea este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una și să ți se întâmple ceva. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc este pentru dumneavoastră, cei care ne ascultați, ca să fiți mai pregătiți, mai informați. Tema zilei a fost cum arată o asigurare utilă în caz de atac cibernetic. Aproape că îmi vine să spună cum ar putea arăta o asigurare perfectă în astfel de caz. Invitatul ediției Cătălin Cojocaru, Business Development Manager al unuia dintre brokeri internaționali prezenți în România. Domnia sa are o specializare în zona asta riscurilor cibernetice. Cred că îmi vine deja să fac un episod 2 al emisiunii noastre de astăzi. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI pentru că urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Televiziunea Națională a ajuns pe mâna forțelor extremiste, PSD a făcut astăzi un pas extrem de grav, a votat propunerea AUR pentru conducerea televiziunii publice, susține PNL, e vorba de jurnalista Sorina Matei. La radioul public, propunerea este din partea socialdemocraților, în persoana lui Răzvan Dincă, și fiecare partid a susținut propunerea celuilalt. Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul se apropie de 50%, arată rezultatele PISA 2025 publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit evaluării internaționale, elevii români au dificultăți să înțeleagă și să folosească în situații concrete informațiile căpătate în școală. Iar Inspecția Judiciară anunță că a demarat verificări cu privire la prezența judecătorului Marius Cătălin Croitoru în avionul privat către o insulă din Grecia, alături de un coleg de la CCR, politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. Camera de Comerț care a plătit deplasarea transmite că este o instituție privată neguvernamentală care nu primește bani de la bugetul de stat. Totuși, dincolo de acest aspect, care e problema cu aceste tipuri de zboruri? Discutăm mai târziu. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat astăzi noi șefi la posturile publice de televiziune și radio. Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR la TVR, iar Răzvan Dincă propus de PSD la Radio România. Ei vor fi interimari timp de 60 de zile. Decizia conducerii Parlamentului a venit la câteva zile după ce CCR a declarat neconstituționale hotărârile legislativului pentru numirea Adrianei Săftoi în fruntea televiziunii publice și cea a lui Robert Schwarz la radioul de stat. Petrișor Obaie de la pagina de media comentează.
1: Nu vorbesc în primul rând despre nume. A fost foarte interesant de unde au pornit aceste nume și aici este informația esențială, nu neapărat numele propuse, ci zonele din care au fost făcute propunerile, mai ales în cazul televiziunii române, unde AUR este cel care a făcut propunerea. O mutare care arată că la nivel politic AUR a devenit un jucător și a ajuns să fie implicat direct în jocul pozițiilor. Pentru că întotdeauna zona aceasta a pozițiilor, CNA, televiziunea publică, radioul și alte instituții care țin de zona de comunicare, au fost întotdeauna, au făcut obiectul schimburilor politice. Pentru că de aici va urma un alt pas, să nu uităm că CNA, Consiliul Național Audiovizualului, încă nu are președinte, pentru că nu a existat un consens la nivel politic pentru aceste numiri. Da? Știu, sună paradoxal, pentru că în teorie trăim într-o societate democratică în care politicul nu are niciun fel de implicare practică în tot ce înseamnă instituțiile publice de media și comunicare, dar în realitate vedem că mai ales acum acest lucru este mai mult decât vizibil. După mine, asta arată în primul rând faptul că AUR a devenit un jucător într-o instituție unde îmi permit să spun că de multe ori ideile și ideologia AUR sunt destul de prezente sub acea cupolă care se numește TVR.
0: Dar totuși, rămân un pic și la nume, domnule Obaie, doar dacă m-aș uita la domnul Dincă, care a avut o condamnare, 6 ani de închisoare, a reușit să evite asta pe procedură. Sunt niște propuneri potrivite totuși pentru două instituții de asemenea amploare?
1: Istoria ne arată că niciodată politicul sau aproape niciodată politicul nu a ținut cont de vocea publicului. Spun aproape niciodată că au fost și situații în care au fost excepții. Și în această situație nu cred că a contat trecutul infracțional, ca să zic așa, între ghilimele, ci a contat modul în care jurnaliștii respectivi pot să ducă mai departe într-o manieră foarte safe pentru politic un astfel de mandat. Pentru că, tot analizând instituțiile ani de zile, am observat că au fost foarte multe situații în care editorialul a fost influențat de zona politică și de multe ori, nu neapărat direct, ci pur și simplu ideologic, oamenii de acolo au știut de multe ori cum să-și facă treaba astfel încât să nu supere în general. Pentru că în acest mod se practică astfel de lucruri. Sunt știri care nu se dau, sunt știri care se dau într-un anume fel, cu o anumită abordare. Sunt invitați care sunt mai mult sau mai puțin prezenți în emisiuni și atunci când trebuie. Cam la aceste lucruri se rezumă totul. Pentru că, din păcate, sunt două instituții care, din punct de vedere al impactului la nivel social și al profesiei, nu prea mai contează. Doar politic mai contează. Ele nu mai sunt o miză de cel puțin 20 de ani. Da, în urmă cu 20 de ani, televiziunea română era o forță. Radioul public era la rândul lui o forță. Astăzi sunt doar două instituții supradimensionate, cu o mentalitate destul de învechită și care merg din inerție.
0: Apropo de partidele care au făcut aceste propuneri, domnule Obaia, apropierea de un partid sau altul, ăsta rămâne sau devine singurul criteriu de numire în astfel de funcții?
1: Nu mereu, dar de cele mai multe ori, da. În teorie, cei propuși conform legii sunt doar oameni pe care partidele respective îi apreciază pentru trecutul lor profesional sau pentru deschiderea intelectuală pe care o au. Asta este în teorie. Problema vine și de la lege, pentru că noi am ajuns în această situație și pentru că legea are o defecțiune majoră și este înțepenită undeva la începutul anilor 90. În lege, într-adevăr, există specificat că un consiliu de administrație trebuie să respecte algoritmul politic din Parlament. Ceea ce în 2026 nu mai este de actualitate. Adică o televiziune publică independentă nu ar trebui legată de politic atât de direct, la modul matematic.
0: La ce să ne așteptăm, Petrișor Obaie? O să vedem impusă agenda AUR și PSD la televiziunea publică, la radioul public?
1: Televiziunea va merge mai departe, în același fel în care merge de 20 de ani. Nu cred că totuși va fi atât de brutală intervenția în editorial. Nu s-a întâmplat la ultimele mandate la conducerea televiziunii publice. Au fost mai degrabă lupte intestine decât presiuni fățișe din partea politicului. Da, personal, într-adevăr, a fost și pentru mine o surpriză numirea Sorinei Matei.
0: Și poate că cu atât mai mult, având în vedere pe cine înlocuiesc cei doi.
1: Exact. Și este foarte interesant de văzut nu doar partidul care a propus-o pe Sorina Matei, ci persoanele din partid care au propus-o exact pe Sorina Matei.
0: Petrișor Obaie de la Pagina de Media. Acum despre inspecția judiciară care anunță că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezența judecătorului Cătălin Croitoru, este președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri într-un zbor privat spre Mykonos. 13 persoane au fost la bord, printre care parlamentarii Florin Manole și Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, judecătorul CCR Cristian Deliorga și colegul Croitoru de la Tribunalul Constanța, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat în luna iulie pe insula grecească. Asta a dezvăluit publicația News Center. Aceste dezvăluiri ridică multe semne de întrebare legate de respectarea anumitor standarde de integritate, spune la RFI Radu Nicolae, expert anticorupție, cel puțin în cazul judecătorului CCR, chiar Curtea Constituțională ar trebui să se sesizeze.
2: Ar trebui să avem transparență cine a plătit aceste zboruri pentru a putea judeca. Apoi, pentru judecători, standardul de integritate e unul mult mai ridicat decât pentru politicieni, de pildă, sau pentru alți funcționari de stat. Sunt patru principii importante pe care, în general, judecătorii trebuie să le respecte și care sunt aplicabile în acest caz. E vorba de independență, imparțialitate, integritate și demnitatea funcției. Dacă ne uităm în legea de organizare a Curții Constituționale, două astfel de principii chiar sunt trecute acolo, și anume ca judecătorii constituționali să se abțină de la activități care sunt contrare independenței și demnității funcțiilor. Acum trebuie să interpretăm ce înseamnă independență și demnitate pentru judecători. Și aici avem niște standarde, culmea internaționale, foarte dezvoltate, atât în privința privința judecătorilor constituționali, cât și în privința judecătorilor obișnuiți. În România, în schimb, doar cu privire la Curtea Constituțională, am identificat că ce înseamnă independență, imparțialitate, demnitatea funcției nu sunt dezvoltate. Și aici e o lipsă interesantă de la nivel instituțional și cred că ar trebui să fie mai precise și publice criteriile ce înseamnă independența și demnitatea funcției de judecător constituțional în lumina acceptării unor avantaje de la un terț. În ce măsură astfel de avantaje economice devin incompatibile cu independența și demnitatea funcției? Și apare o problemă de previzibilitate și de responsabilitate. După ce aplicăm aceste standarde internaționale la această speță, încep lucrurile puțin să se clarifice. Întrebarea fundamentală este dacă un observator independent, obiectiv, ar putea percepe că acceptarea unor astfel de cadouri în mod netransparent, fără o justificare obiectivă pentru aceste cadouri, pun sub semnul întrebării independența judecătorilor, atât constituțional cât și judecătorii obișnuiți care au participat la aceste deplasări. Până nu primim o explicație convingătoare cu privire la rolul acestor beneficii economice, ele rămân ca afectând percepția publică cu privire la independența și imparțialitatea participanților din perspectiva judecătorilor constituționali obișnuiți care au participat acolo.
3: În aceste zboruri erau persoane din categorii diferite, politicieni, magistrați, iată, judecători la Curtea Constituțională, condamnați penal, oameni de afaceri. Cine ar trebui să clarifice treaba cu integritatea în condițiile în care, iată, avem acest zbor privat cu toți acești oameni la bord? Unii poate ar fi trebuit să-i controleze pe ceilalți. Aici chiar la politicieni, mă refer la parlamentari.
2: În privința judecătorului constituțional, plenul curții poate lua în discuție această chestiune și chiar încurajez plenul curții constituționale să ia în discuție doar și pentru a clarifica și stabili niște standarde aplicabile și niște criterii precise aplicabile în privința judecătorilor constituționale. În privința judecătorilor obișnuiți, magistraților. Înțeleg că inspecția judiciară s-a sesizat în privința președintelui Tribunalului Constanța, ceea ce este foarte bine pentru că o să avem o lămurire oficială în acest caz. Pentru politicieni sunt la fel de importante standardele de integritate și de transparență. Dacă ne amintim, a fost un scandal imens în Parlamentul European pentru că niște parlamentari europene au acceptat tot așa niște zboruri și ospitalitate, tratații, decontări de la diverse state care aveau diverse interese pe agenda politică a Parlamentului. Și aici eu cred că și politicienii sunt chemați să vină și să lămurească ce calitate oficială au avut în aceste zboruri, la ce discuții au participat, cu cine au participat, zice, dacă au participat ca reprezentanți al partidelor politice sau din perspectiva funcțiilor pe care le ocupă în Parlament, dacă au fost acolo în acea calitate. Eu sunt surprins că aceste lucruri vin de la Curtea Constituțională, pentru că acolo trebuie să avem chiar cel mai înalt standard, pentru că Curtea Constituțională în ultima vreme a dat o serie de hotărâri prin care un standard înalt de transparență și de integritate de care beneficiau toți cetățenii României și anume transparența declarațiilor de avere și de interese a fost efectiv anulat și asta tocmai pentru un drept la viață privată. Și atunci întrebarea pe care mi-o pun e pentru ce judecătorii Curții Constituționale au anulat un standard înalt de integritate pentru cetățenii României invocând viața privată pentru astfel de evenimente de tip viață privată? Până nu sunt lămurite aceste chestiuni, încrederea în Curtea Constituțională poate avea de suferit.
0: A fost Radu Nicolae, expert anticorupție, în interviul Andrei Oros. China domină clasamentul PISA 2025, Franța ajunge pe locul 27, dar nivelul general este în scădere. România ocupă locul 55, sunt 91 de state evaluate. Acum rezultatele elevilor francezi la testul PISA 2025 nu au fost vreodată într-atât de joase de când se face acest clasament din anul 2000, dar la modul general nivelul școlar stagnează sau continuă să se degradeze în toate cele aproape 100 de state în care a fost realizat acest studiu. Prin intermediul unor teste a fost măsurată capacitatea elevilor de a rezolva diverse probleme complexe, de a da dovadă de spirit critic, de a comunica eficient. Clasamentul are ca obiectiv evaluarea cunoștințelor în matematică, lectură și științe a elevilor de 15 ani. Cristina Teacă are toate datele în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
4: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Programul pentru evaluarea internațională a elevilor, pe scurt PISA, este cea mai amplă evaluare educațională la nivel internațional. Studiul a fost inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, cu scopul de a măsura competențele de bază ale elevilor de 15 ani în trei domenii principale: lectură, matematică și științe. O primă scădere a nivelului a fost observată între 2018 și 2022. Atunci situația a fost pusă însă pe tema efectelor crizei sanitare, după cum explică un analist din OCDE. Însă această nouă scădere a nivelului educațional ar trebui să ridice multe semne de întrebare. Asta nu doar în Franța, crede acest expert de la OCDE. Cât privește Franța, 6500 de elevi francezi au completat exercițiile, iar ei proveneau din 289 de școli, în total mai bine de 760.000 de elevi de 15 ani. Din 91 de state din lumea întreagă au participat în 2025 la această evaluare.
0: Cristina, am realizat și noi un material, urmează cu explicații, cu justificări. Hai să aflăm de la tine mai întâi unde se află România în acest clasament.
4: Primele care ocupă clasamentul PISA sunt de fapt zone din Asia: China, Singapore, Macao, Taiwan, Japonia. Prima țară din Europa este Estonia, după ea urmează Coreea de Sud, Regatul Unit, Canada, Noua Zeelandă. Statele Unite se află pe locul 13, Franța pe 27 între Slovenia și Italia, pe locul 41 se află Ucraina, România este pe locul 50 și 5, iar Republica Moldova pe 59 înaintea Bulgariei, pe ultimul loc, pe 91 se află Rwanda. Franța se află în media statelor OCDE în matematică, lectură și știință, dar rezultatele sunt tot mai slabe. Comparativ cu ultimul clasament, cel din 2023, Franța a pierdut un loc și a ajuns pe poziția 27 după Suedia și Slovenia, înaintea Italiei și a Portugaliei. Acum, performanța globală a sistemelor educative din statele OCDE s-a deteriorat. Rezultatele medii în știință, lectură și matematică sunt cele mai slabe observate vreodată. Există totuși un progres observat în rândul unor state OCDE. Costa Rica, Slovacia, Turcia și Regatul Unit și-au îmbunătățit rezultatul comparativ cu ultimul studiu.
0: Cristina, cum se face exact această evaluare și ce se verifică?
4: În ceea ce privește lectura unui text, s-a observat o scădere a nivelului cu totul particular, o tendință observată pentru al treilea an consecutiv. Problema pe care au unii elevi este de a înțelege ceea ce citesc, de a evalua textul citit, de a stabili o legătură între diversele surse și de a avea un ochi critic vis-a-vis de un text. Trebuie spus că 9% dintre elevi citesc foarte rapid, pe verticală. Practic, nu-și mai au timpul necesar pentru a citi ori gândi întregul text, pentru ca la final, de fapt, să nu înțeleagă acest text. Este un procent care s-a dublat comparativ cu 2018. Datele PISA arată că elevii care utilizează inteligența artificială pentru teme precise, pentru a rezuma un text, pentru a efectua o cercetare, spre exemplu, obțin la știință un rezultat mult mai slab comparativ cu cei care nu utilizează inteligența artificială. Iar cei care nu au utilizat deloc inteligența artificială au cele mai bune performanțe. Un alt rezultat: părinții nu mai sunt la fel de implicați în viața școlară a copiilor lor, iar acest lucru este observat în ansamblul țărilor OCDE. Doar un elev din doi afirmă că unul dintre părinți se interesează de ceea ce învață la școală copilul lor, iar un sfert dintre adolescențe vorbesc cu părinții despre problemele întâlnite la școală. Educația este uneori percepută ca un bun de consum de către părinți, în condițiile în care rolul părinților este cât se poate de important în educația copiilor, este ceea ce explică un analist de la OCDE, este vorba de Eric Charbonnier.
0: Care a fost reacția în Franța la acest rezultat?
4: Ministrul francez al educației aruncă vina pe rețelele sociale, care sunt pentru el o armă de distrugere intelectuală masivă, sunt vorbele ministrului francez al educației. Apoi, o problemă o reprezintă pentru ministru faptul că părinții investesc tot mai puțin timp și interes în viața școlară a copiilor lor. Ministrul dorește ca sistemul să susțină și mai mult elevii care au nevoie de un ajutor să deschidă un șantier pedagogic, pentru ca Franța să ajungă în fruntea clasamentului PISA undeva în 2033.
0: Mulțumesc, Cristina. Spuneam că dezvoltăm subiectul. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, potrivit rezultatelor PISA 2025. Elevii români de 15 ani nu stau mai bine nici la citire sau științe. Aproape jumătate dintre aceștia nu au cunoștințele minime necesare la aceste discipline. Și asta se întâmplă pentru că sistemul școlar din România și sistemul de testare PISA sunt din două lumi paralele, spune la RFI expertul în educație Marian Staș, îl ascultăm.
5: Motivul pentru care și această iterație PISA arată rezultatele pe care le-a enunțat este că în momentul de față școala românească și filozofia PISA sunt lumi paralele. Felul în care copiii fac carte la noi și felul în care arată examenele PISA sunt lumi paralele, deoarece la noi școala preuniversitară este proiectată în proporție de peste 90% pentru salariile și normele profesorilor. Este proiectată sindicalist și nu pentru binele și pentru ce au copiii a învăța. Dacă mă întrebați, există luminița de la capătul tunelului, ca să anticipez așa o întrebare, ce-i de făcut? Răspunsul meu este da, iar șansa o reprezintă desfășurarea cât mai sănătos și cât mai curajos a programelor de pilotare de arhitecturi curriculare, de planuri cadru, fapt care a început în acest an în licee, și accelerarea procesului de scalare a acestor bune practici la nivelul întregului sistem, astfel încât în 10-15 ani, dacă ne apucăm să facem lucrurile cum trebuie de acum, lucrurile să arate cu totul altfel ceea ce privește poziționarea României în clasamentele PISA, pentru că de când am început și până în momentul de față, fără excepție, suntem în ultima treime calitativă la toți parametrii.
6: Ați spus că testarea PISA este o lume diferită față de testarea din România. Îmi puteți da câteva diferențe notabile?
5: Ați menționat rezultatele foarte slabe și la matematică și la română. Rezultatele acestea am să le pun într-o cheie conceptuală acoperitoare. Analfabetism funcțional și analfabetism matematic sunt două exemple, două instanțieri ale unui fenomen mult mai otrăvitor și mult mai profund în școala noastră, pe numele său analfabetism logic. Copiii ăștia în școală nu învață să se gândească. Felul în care școala decurge este centrat 80% pe formă fără fond și pe memorare mecanică, de asta sunt analfabetional, pe când arhitectura PISA este una centrat 80% pe faptul de a gândi, de a învăța să raționăm, să creăm inferențe, să interpretăm rezultatele respective și faptele pe care le avem la dispoziție, așa mai departe. Asta este o prăpastie uriașă între felul în care școala noastră funcționează sistemic și felul în care PISA funcționează sistemic.
6: Dar aceste rezultate iau în considerare și mediul din care provin elevii?
5: Da, iar cu tristețe constat și ăsta este momentul conversației în care să spunem că sunt două rele care se conjugă, dau un rezultat și mai prost. Și anume, pe de o parte, o școală prost făcută și pe de altă parte, un impact extrem de dur negativ al discrepanțelor uriașe socioeconomice și demografice și economice care lovesc rău de tot calitatea școlii ca atare. Sunt statistici care documentează fără putință de tăgat de faptul că românului nu-i place școala. Noi avem un procent foarte, foarte scăzut de oameni care sunt și parcurg educație. Avem cel mai mic procent de absolvenți de învățământ superior din Uniunea Europeană, cel mai mare procent de tineri NEET, care sunt și fără educație și fără joburi, la fel, prin urmare, noi cu școala mai ușor așa ca societate. Adăugând și această Românie bananieră educațional și bananieră socioeconomic, deci cu discrepanțe uriașe între sat și oraș și între alte diverse straturi.
6: Problema, de fapt, stă la politicile educaționale, la mediile din care provin copiii. Unde este prima problemă?
5: Eu pun problema în zona politicilor educaționale, pentru că acolo pot interveni înainte de orice. Povestea transformării, schimbării de mentalitate este tulburătoare și profundă și durează mult, mult, mult, mult, mult. Dar politicile educaționale

0: Legionare. Se întâmplă TikTok-uri, se întâmplă toate nebuniile pământului și avem două probleme, nu una. Pe de o parte că generăm un randament profesional vai sufletului pentru că nu știm carte, pe de altă parte ne și spală pe creier și ne lăsăm foarte ușor spălați pe creier de a cumpăra toate TikTok-urile și toate nenorocirile pământului. Ăsta este pericolul. Monstrul României neolegionare. Ăsta este cel mai dur pericol care ne paște.
1: Expertul în educație Marian Staș, intervievat de Mădălina Șerban. Luăm și pulsul scenei politice. PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Varianta unui prim-ministru apolitic a fost vehiculată în spațiul public în ultima perioadă. Natalia Intotero i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD nu ar respinge o asemenea propunere.
2: Decizia Consiliului Politic al Partidului Social-Democrat a fost aceea ca domnul președinte Sorin Grindeanu să fie persoana susținută din partea PSD pentru funcția de prim-ministru. Dar domnul președinte Sorin Grindeanu a primit mandat din partea corului de conducere în vederea unor discuții în cazul în care va fi un premier interimar și ulterior un vot în cadrul forului de conducere al partidului. E important ca persoana care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, să fie o persoană pregătită să muncească non-stop.
3: PSD, doamnă Intotero, ar susține un eventual premier independent doar dacă partidul ar face parte din acel guvern?
2: Categoric. Aceasta a fost dorința și propunerea colegilor din forul de conducere ca PSD să susțină un guvern din care să facă parte.
3: Chiar dacă premierul nu va fi de la PSD?
2: Dacă premierul nu va fi de la PSD, trebuie să întrunească anumite calități care le-am expus anterior și, desigur, această persoană va trebui să aibă un vot în cadrul Consiliului Politic Național. Ce este foarte important ca această persoană, fie el om politic, fie independent, să aibă capacitatea să întrunească votul majorității din Parlament și să aibă alături oameni pregătiți.
3: Dar aici ați avea o problemă. Ați avea nevoie totuși de voturi ca acel guvern să treacă de Parlament. Orice de la PNL și USR au spus clar că nu vor vota niciun guvern din care să facă parte socialdemocrații. Și atunci?
2: Bun, haideți să vedem persoana care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru. Și ulterior, sunt convinsă că își vor schimba optica foarte mulți parlamentari. Altfel, vom ajunge spre alegeri anticipate.
3: Mai aveți și varianta unui guvern PSD-AUR?
2: Repet, este o decizie a persoanei care va fi desemnată ca prim-ministru pentru întrunirea unei majorități.
3: Pentru că în Parlament aveți deja colaborări punctuale cu cei de la AUR.
2: AUR are în Parlament colaborări punctuale cu toate partidele politice.
3: PNL și USR, ați văzut, doamnă Intotero, contestă la Curtea Constituțională configurația politică a noului birou permanent al Camerei Deputaților. Cele două formațiuni vorbesc despre un început de lovitură de stat dat de AUR și de PSD. Aici am citat. Cum vi se pare demersul PNL și USR?
2: Este un demers populist. Vedeți dumneavoastră, până la urmă, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale și numirea conducerii TVR și Radio România Actualități, deoarece nu s-a ținut cont de configurația politică și de numărul de parlamentari pentru fiecare formațiune politică. În acest sens, s-a făcut propuneri pentru noua conducere a Camerei Deputaților, a biroului permanent a Camerei Deputaților, conform algoritmului de reprezentare regulamentar.
3: PNL și USR au pierdut practic două posturi de secretar în biroul permanent. Aceste funcții au revenit reprezentanților AUR și SOS. Întrebarea este de ce ați schimbat această configurație a biroului permanent? E un cadou pentru formațiunile extremiste de care, să recunoaștem, s-ar putea să aveți nevoie în viitorul apropiat pentru eventuala învestire a unui guvern?
2: Eu nu spun că e un cadou, eu spun că este o decizie a majorității liderilor politici din cadrul grupurilor parlamentare de la Camera Deputaților. AUR este al doilea partid politic la număr de mandate, în schimb ce USR este locul 4.
3: Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că observăm că suntem, iată, la început de lună septembrie, Exact.

0: exact în aceeași situație în care eram și acum 2 sau 3 luni. Fiecare partid își menține pozițiile. Întrebarea mea asta ar fi, dacă toată lumea își menține poziția inițială, cum ieșiți din blocaj?
1: Dacă întreaga clasă politică nu înțelege să lase orgoliile la o parte și că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, nu ne putem mira dacă peste 2 ani sau dacă vom ajunge în situația alegerilor anticipate, să ne trezim și noi în situația Germaniei cu rezultate pentru un partid nou, un partid care îl consideră mulți cetățeni a fi extremist, deoarece, repet, românii s-au săturat de orgolii, de circ, de scandal. Nu pentru aceste orgolii și pentru scandal și pentru circ au votat cetățenii, ci pentru a le îmbunătăți viața.
2: Natalia Intotero este deputată social-democrată. Ascensiunea AfD în Saxonia-Anhalt a declanșat o dezbatere privind viitoarea guvernare regională și eșecul partidelor tradiționale în a izola această formațiune. Sondajele naționale reflectă o fragmentare puternică a societății germane, evidențiată atât prin sprijinul masiv pentru AfD, cât și prin dorința de a schimba politica externă față de Rusia și Ucraina. În timp ce analiștii și istoricii dezbat intens dacă partidul este unul fascist sau o reacție democratică legitimă, un studiu recent arată că principalul motor electoral al AfD este îngrijorarea legată de imigrație. Acest fenomen preocupă nu doar categorii defavorizate, ci și cetățeni cu venituri mari și un nivel ridicat de educație, contrazicând vechile stereotipuri socioeconomice. William Totok de la Berlin.
3: Victoria Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD la alegerile parlamentare din landul răsăritan Saxonia-Anhalt a declanșat o amplă discuție despre partid, despre votanți și despre șansele ca formațiunea să preia conducerea viitorului guvern regional. Șansele ca AfD să conducă guvernul depind acum de Alianța Zara-Wagenknecht, BSW, care a anunțat că și-ar dori un prim-ministru din afara spectrului politic și că nu-l va vota pe liderul AfD, Ulrich Zygmunt. Fără a intra în amănuntele procedurale prevăzute de regulamentele de vot din Landtagul de la Magdeburg, abținerea ar facilita instalarea lui Zygmunt. Toate celelalte partide anti-AfD nu au mandate suficiente pentru a forma o alianță guvernamentală stabilă. Nici partidul AfD nu dispune de o majoritate, așa că va fi nevoit să atragă deputați din alte partide și să le ceară votul secret. Linia partidelor anti-AfD este neschimbată. În afară de Alianța Zara-Wagenknecht, toate partidele susțin cordonul sanitar, adică refuză orice colaborare cu formațiunea care aspiră la putere. La nivel național, scrutinul din Saxonia-Anhalt nu a curmat simpatiile electoratului german pentru AfD și nu a ridicat nici cotele de simpatie pentru Friedrich Merz, cel mai detestat cancelar din istoria Germaniei postbelice. Din sondajul dat publicității aseară rezultă că, la nivel național, 29% din electoratul german ar vota pentru AfD. Conservatorii din Uniunea Creștin-Democrată și Creștin-Socială Bavareză ar obține numai 19,5%. Din sondaj se mai desprinde că ecologiștii ar obține 13,5%, socialdemocrații 12,5%, iar Partidul Stângii 10,5%. Toate celelalte formațiuni nu ar trece pragul necesar de 5%. Privitor la situația post-electorală din Saxonia-Anhalt, 42% dintre germani sunt de părere că partidele din Landtag nu ar trebui să se opună ofertei AfD de a participa la o alianță guvernamentală. 39% nu agrează ideea. Fragmentarea societății germane se poate observa nu numai în legătură cu poziționarea față de diferitele partide. Sondajul reflectă și cota scăzută în ceea ce privește politica externă a guvernului de la Berlin. Această fragmentare devine vizibilă și în diversele analize care se ocupă de AfD și de electoratul partidului. Astfel, publicistul evreu Hendrik M. Broder, administratorul platformei ultraconservatoare AXA Binelui și editorialist al ziarului concernului Springer Die Welt, respinge comparațiile partidului AfD cu Partidul Național Socialist Muncitoresc German al lui Hitler. O astfel de comparație afirmă Broder într-un interviu acordat canalului național conservator News, echivalează cu o demonizare a partidului AfD. Pe de altă parte, el crede că antisemitismul actual a devenit o adevărată mișcare populară, iar cei mai radicali militanți antisemiți ar fi musulmanii. El mai spune că nu îi este frică de AfD, ci de cei care ar vrea să interzică partidul, practicând o, citez, deconstruire a democrației cu pași mărunți. Am încheiat citatul. Istoricul liberal de stânga, Ilko Sasha Kovalciuk, are o părere total opusă. În numeroase postări și intervenții publice, el califică AfD drept un partid fascist și susține că cine votează o astfel de formațiune nu poate fi decât un fascist. Într-un interviu, el a criticat dur gesturile de complezență față de AfD pe care le-a constatat după victoria de duminică. Toți au evitat în analizele lor să pronunțe cuvinte ca rasism, sexism sau violență. Câștigătorii și alegătorii AfD reprezintă exact asta, spune istoricul. O părere opusă are politologul conservator Werner Patzelt, membru al Uniunii Creștin-Democrate. El reproșează nu numai partidului său faptul că nu renunță la cordonul sanitar față de AfD. Într-o analiză publicată parțial și de Euronews, Patzelt vorbește despre un dezastru strategic și spune că partidele tradiționale practică un antifascism de salon contraproductiv democrației. Singura alternativă de a depăși criza politică actuală, crede politologul, ar fi o coaliție AfD-Uniunea Creștin-Democrată. Această posibilitate este respinsă de cancelarul Merz și de numeroși creștini-democrați. Asta în pofida unor voci creștini-democrate răzlețe din răsărit, care pledează pentru renunțarea la cordonul sanitar și la politica de izolare a AfD. Preluarea unor forme de combatere a fenomenului migraționist din programul AfD este, în opinia lui Patzelt, un gest neconvingător și insuficient. În esență, partidele tradiționale nu au înțeles că ignorarea fenomenului și stigmatizarea celor care au cerut o înăsprire a politicii față de refugiați a consolidat forțele radicale de dreapta. La o concluzie ceva mai diferențiată ajunge un studiu al Universității din Saarland, prezentat luni în ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung. Studiul contrazice interpretările în care se evocă doar cauze socioeconomice pentru a explica alunecarea unei părți însemnate a electoratului spre dreapta radicală. Descrierea alegătorului tipic afedist ca muncitor fără educație și cu un venit redus sau ca perdant al proceselor de modernizare socioeconomice nu corespunde realității. Studiul se bazează pe chestionarea repetată a 32.000 de persoane. Din rezultatele obținute și analizate rezultă că principala cauză pentru care cetățenii votează AfD este problema migraționismului. Autorii studiului ajung în cele din urmă la concluzia că, citez, și persoanele cu un nivel ridicat de educație și cu venituri mari sunt predispuse să susțină AfD fiind foarte îngrijorate de imigrație. De la Berlin pentru RFI, Bileam Totoc.
2: După mai bine de o lună de consultări cu mediul de afaceri, autoritățile publice și contribuabili, politica fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de guvernul de la Chișinău. Reforma își propune simplificarea și eficientizarea legislației în domeniu. Autoritățile moldovene vor să încaseze la buget 5 miliarde de lei, în jur de 255 de milioane de euro. A fost un exercițiu complicat. Dacă mai sunt lucruri care trebuie corectate, avem posibilitatea să o facem între lecturile din Parlament, spune premierul Vasile Tofan, corespondenta RFI Valeria Vițu de la Chișinău.
4: Potrivit premierului Vasile Tofan, noile măsuri își propun crearea unui sistem fiscal mai echitabil, simplu și predictibil, încurajarea investițiilor și a reinvestirii profitului și alinierea treptată a legislației naționale la normele Uniunii Europene. Taxăm mai puțin munca, taxăm mai puțin investițiile, dar compensăm printr-o taxare mai mare a viciilor, spune șeful cabinetului de miniștri.
5: Felul în care statul își decide accentele în ce țin de politica fiscală o să determine cum o să lucreze această economie. Ca să sumarizez încă o dată, viziunea noastră pentru politica fiscală pe care am propus-o pune accentele astfel. Taxăm munca mai puțin, taxăm investițiile mai puțin, dar compensăm prin o taxă mai mare previcii în primul rând și uniformizăm anumite excepții care fac administrarea sistemului fiscal mult prea complicată și costisitoare. Trebuie să spun că a fost un exercițiu complicat. Acest guvern a fost investit pe 22 iulie. Noi, din start, am fost într-o cursă contra cronometru. De asta am insistat chiar la prima ședință de guvern că până pe 6 august să venim cu noua viziune de politică fiscală. De ce este asta important? Pentru că să avem destul timp pentru consultări, ca până la 1 ianuarie să fie destul timp ca contabilii, companiile, societatea civilă să aibă timp să pregătească pentru această nouă politică fiscală.
4: Prin noua politică fiscală pentru anul 2027, statul vrea să încaseze 5,1 miliarde de lei în plus la buget. Din nou, Vasile Tofan.
5: Cu toții ține minte că vara, prima iterație a politicii fiscale care a fost propusă de precedentul guvern în luna iunie, își propunea să adune extra 6 miliarde de lei la buget. Și a fost o dezbatere publică foarte intensă. Cred că cu această nouă formulă care își propune să aducă 5,1 miliarde de lei la buget, un pic mai puțin, dar în mare măsură am văzut un mesaj mult mai constructiv din partea mediului de afaceri și a populației. Și ne bucur acest lucru că am reușit să găsim accentele necesare. Cred că o mare sursă a acestui mai mare consens este faptul că am pus accentele corect. În primul rând, prin a taxa mai mult viciile. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea suplimentară a viciilor, circa 2,7 miliarde de lei, din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ne propunem să adunăm.
4: În cazul impozitului pe venit al persoanelor juridice și al persoanelor fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător, cota de 0% pentru profitul nedistribuit va fi prelungită până în 2029, iar pragul de eligibilitate va crește de la 100 de milioane de lei la 200 de milioane. Cota de impozit pentru gospodăriile țărănești va fi uniformizată în mod echitabil cu întreprinderile individuale și persoanele fizice salariate aflate în situație comparabilă, devenind 12% față de 7%, cum este în prezent. Și la capitolul TVA sunt propuse mai multe modificări. Iată ce spune ministrul finanțelor Victoria Belous.
6: Extinderea cotei reduse de 8% pentru ouă și carne de pasăre și menținerea cotei de 8% pentru pâine, lapte, pentru unele legume și fructe proaspete crescute în Moldova, produse de strictă necesitate pentru populație. Introducerea cotei reduse de 12% asupra producției de zootehnie, fitotehnie, horticultură, precum și unele fructe proaspete, chiar dacă cota a fost majorată la 8-12%, se menține totuși un regim preferențial comparabil cu cota standard. Majorarea cotei reduse de TVA aplicat sectorului Horeca de la 8-12%, menținând totuși un regim preferențiabil comparabil cu cota standard. Aplicarea de la 1 aprilie 2027 a cotei reduse de 8% pentru gazele naturale livrate populației, plafonate la 150 de metri cub pentru perioada fiscală pentru lună, per punct de consum, precum și menținerea scutirii de TVA cu drept de deduceri pentru energie electrică plafonată la 100 kW, pentru fiecare loc de consum, măsură țintită spre necesitățile de bază ale consumatorilor casnici. Măsura se propune să intre în vigoare începând cu 1 aprilie, adică după finalizarea sezonului de încălzire din primăvara anului 2027.
4: În ceea ce privește accizele, se propune o traiectorie clară de ajustări pentru următorii 3 ani. Astfel, se propune majorarea accizei pentru produsele din tutun cu 20% în 2027 și cu 15% în fiecare dintre anii următori, 2028 și 2029. De asemenea, se introduce acciza pentru lichidele fără nicotină. Vor fi introduse accize și pentru unele băuturi nealcoolice cu zahăr sau îndulcitori, băuturile energizante și articolele pirotehnice de divertisment. Alte modificări vizează administrarea fiscală prin digitalizarea și eficientizarea proceselor, clasificarea încălcărilor în funcție de gravitate și aplicarea unor amenzi proporționale. Autoritățile susțin că impactul bugetar pozitiv direct al măsurilor este estimat la circa 5,1 miliarde de lei, dintre care 820 de milioane de lei din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize. Totodată, pachetul menține și extinde măsurile de susținere a reinvestirii profitului și păstrează facilitățile care vizează consumul esențial al populației. Reforma fiscală și vamală aprobată de guvern urmează să fie dezbătută în Parlament. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Pe final vă spunem că analfabetismul funcțional din Franța, am vorbit mai devreme despre subiect, a fost tema unei expoziții de fotografii realizate de Jérémy Lampin. Visa pour l'image, cel mai mare festival de fotojurnalism din lume, continuă la Perpignan. Premiile au fost însă decernate, iar Visa d'Or al solidarităților i-a revenit lui Jérémy Lampin. Fotograful francez de 43 de ani a prezentat o expoziție inedită consacrată analfabetismului funcțional, fenomen răspândit în Franța, circa 7% din populație este afectată. Colegul meu Vasile Damian a stat de vorbă cu fotoreporterul.
7: Am ales acest subiect despre analfabetismul funcțional pur și simplu pentru că cifrele m-au lăsat mut. Am văzut aceste cifre pentru prima dată în 2016. Eram destul de curios și uimit de ele pentru că erau foarte mari. Dar nu am putut realiza reportajul deoarece persoana cu care trebuia să mă întâlnesc se accidentase. În 2023 am reluat subiectul și m-am uitat din nou la cifre, gândindu-mă că poate au scăzut, că lucrurile s-au schimbat în bine. Dar de fapt nu a fost deloc așa. Mi-am dat seama că, dimpotrivă, ele au crescut și mai mult. Așadar, în 2023, când am început să lucrez la acest subiect, erau 3,7 milioane de persoane afectate de analfabetismul funcțional în Franța, iar prima regiune din țară era Hauts-de-France, regiunea mea natală, cu 11%. Așa că mi-am spus, nu se poate, se întâmplă din nou acasă la mine, trebuie să merg să văd acolo ce se întâmplă. Așadar, am luat legătura cu asociația Moe Merveille, care face o muncă extraordinară și are sediul la Valenciennes și m-am prezentat întrebându-i dacă îmi pot explica cum stau lucrurile. I-am întrebat apoi dacă aș putea să colaborez cu ei și să realizez un reportaj foto. Ceea ce mă interesa era de fapt să pot, prin intermediul asociației, să întâlnesc oameni, să intru în contact cu ei și apoi să discut cu ei și să le spun mi-ar plăcea să știu cum vă descurcați în viața de zi cu zi, pentru a putea povesti ce înseamnă cu adevărat să ai dificultăți cu cititul, număratul și scrisul. În cursul reportajului foto pe care l-ați realizat, ați fost așadar în Hauts-de-France și în Guyana, departament francez din America de Sud. Aveți impresia că există o topologie anume a acestui fenomen al analfabetismului funcțional în Franța? Este o problemă la nivel național. Din momentul în care deții un act de identitate francez, ești francez. Așadar, pentru mine, analfabetismul funcțional este prezent pe întreg teritoriul țării. Cum v-am spus, am început cu regiunea Hauts-de-France. Apoi mi-am spus, bine, dar nici să nu stigmatizăm tot timpul regiunea Hauts-de-France. Există oare și altele afectate de analfabetismul funcțional? Așadar, m-am uitat la DOM, la departamentele franceze de peste mări, și am văzut imediat că Guyana, dar ea are și o altă particularitate. După aceste două călătorii, pe care le-am putut realiza grație Agenției Naționale de Luptă împotriva analfabetismului funcțional, pentru că, încă o dată, m-am înconjurat de oameni de încredere ca să fiu sigur că nu spun prostii, mi-am spus, hai să vizitez și alte regiuni. Așadar, m-am interesat de Marsilia, în special din cauza imigrației de acolo. Am vrut să știu cum stau lucrurile printre diferitele generații, dar mai ales la copii. La fel, ca de fiecare dată, am fost pus în legătură cu o asociație locală, unde l-am cunoscut pe Antoine, un tată de 60 de ani, împreună cu cei doi băieți ai săi, Jérémy și fratele său mai mare. Toți trei se confruntă cu analfabetismul funcțional. Toate acestea m-au determinat să continui. Am fost apoi în Charente, departament despre care s-ar putea crede că este bogat. Dar astăzi, în 2026, Charente este departamentul cu cea mai mare rată de analfabetism funcțional, înaintea regiunii Hauts-de-France, cu o rată de 13%. De ce? Din cauza caracterului rural, a îmbătrânirii populației, tinerii care nu au acces la marile orașe, la cultură, toate acestea au un sens, așa că situația nu se îmbunătățește. Apoi mi-am spus să mă uit în marile orașe. Nu vroiam să mi se spună, să mi se reproșeze. Da, a fost în mediul rural, a fost într-un departament de peste mări, a fost în Hauts-de-France, acolo e ușor de găsit, dar în orașele mari nu există așa ceva. Ba da, există. Am ajuns să o cunosc pe Elodie, o tânără de 29 de ani, care la vârsta de 12 ani nu știa să citească și nici să-și scrie numele, pentru că mama ei îi spusese, fratele tău mai mare nu merge la școală, îi este frică de școală, copilul are fobia școlii. Ca să te liniștesc, nici pe tine nu o să te trimit acolo. Așa că bunicii au sesizat serviciile sociale și astfel Elodie s-a trezit la gimnaziu la vârsta de 12 ani, fără să știe să citească și să scrie, deși locuiește în arondismentul 15 al Parisului. În fotografia din expoziție o vedeți pe Elodie împreună cu fiica ei, Madi, în vârstă de 7 ani, în timp ce călătoresc cu mijloace de transport în comun. Se vede privirea fetiței, care pare puțin speriată. Iar mie îmi place foarte mult această fotografie, pentru că, de fapt, îmi spun că probabil fetița a trebuit să facă deja de vreo 10 ori turul metroului înainte de a găsi ieșirea potrivită, deoarece mama ei, neștiind prea bine să citească și să scrie, se rătăcise. Expoziția și cartea pe care o publicați se numește Școala vieții, libertate, egalitate, invizibilitate. De ce invizibilitate? Invizibilitate pentru că acești oameni, în fond, se ascund prin stratagema lor. Își pleacă capul pe stradă și nu vor să se arate, deoarece simt o anumită formă de rușine, de timiditate. Își spun, eu am greșit ceva pentru că nu sunt ca toată lumea, adică nu știu să citesc și să scriu. Și totuși, toată lumea merge la cumpărături, se uită la un film. Pentru noi, să retragem bani este ușor, pentru acești oameni, deloc. Și totuși, ei există. Și când ne uităm la cifre, sunt, cum spuneam, 3,7 milioane, adică 7% din populația cu vârsta cuprinsă între 10 și 65 de ani. Este uluitor pentru Franța. Spun invizibilitate pentru că nu strigă în gura mare, da, și noi avem așa ceva. Nu. Rețeaua de asociații reușește să identifice pe acești oameni, apoi, prin intermediul forțelor de muncă, al serviciului militar, al apelului pentru ziua apărării. Există anumite elemente care ne permit așadar să-i identificăm și, în prezent, încercăm să punem la punct mijloace pentru a găsi o soluție. În opinia mea, însă, am putea încerca să schimbăm metodologia, pentru că nu există doar școala. Ne-am putea gândi, de exemplu, că dacă schimbăm metodologia sau o aplicăm puțin diferit, lucrurile s-ar putea îmbunătăți. În prezent, în Franța, se fac economii peste tot. Se vorbește însă despre o țară bogată, dar în acest moment, Franța încearcă să scormonească până la fundul sertarilor, iar primele care au de suferit sunt asociațiile. Bugetele lor se reduc, se topesc ca gheața la soare. Eu cred însă că în loc să le luăm banii, ar trebui poate să le dăm puțin mai mult, pentru că acești oameni, dacă îi reeducăm și le redăm cunoștințele, vor costa mai puțin societatea, deoarece vor deveni o resursă valoroasă, capabilă să ocupe posturile care ne interesează.
2: Jérémy Lampon este cel care a realizat o expoziție de fotografii dedicată analfabetismului funcțional din Franța. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine!
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
9: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
11: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: RFI.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Autoritățile din Suceava și alte 4 județe din Moldova au fost în alertă în această după-amiază, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României venind dinspre Ucraina. Inspecția judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezența judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri într-un zbor privat spre Mykonos. Iar România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, potrivit rezultatelor PISA 2025. O dronă a fost detectată în această după-amiază în zona Moldovei, după ce a survolat inițial și traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. MAPN a anunțat că radarele sale au detectat o țintă aeriană la nord de municipiul Roman. Două avioane de luptă F-18 au fost ridicate să monitorizeze situația. Drona de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. A venit din Ucraina, a ajuns în România, după care a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui în nordul țării. Valeria Vițu cu detalii.
2: Drona de tip Shahed a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Slavia Norepka, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin regiunea transnistreană. Ministerul Apărării susține că la ora 16:32 aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău. Cu 4 minute mai târziu a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, Raionul Ungheni. La ora 16:37 drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România. Ministerul Apărării precizează totodată că Serviciul Operații Aerene a identificat aceeași dronă care a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași, România. Ulterior, aparatul de zbor a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni, și a apărut din nou în proximitatea orașului Drochia la ora 17:14. Obiectul zburător a dispărut în zona satului Sturzovka, Bălți, iar la 17:39 spațiul aerian zona centru a fost redeschis. Ulterior, la ora 17:26 la 112 a parvenit informația precum că în apropierea localității Mihăilenii Vechi ar fi căzut un aparat de zbor de mici dimensiuni asemănător unei drone. 4 focarei de incendiu a izbucnit după căderea acestei drone. Victime nu au fost raportate. La fața locului au intervenit angajații poliției. De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, zeci de drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Inspecția judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezența judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri într-un zbor privat spre insula Mykonos. Din Grecia, 13 persoane, printre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, judecătorul CCR Cristian Delliorga și judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat în luna iulie în Mykonos, s-a dezvăluit publicația New Center. Aceste dezvăluiri ridică multe semne de întrebare legate de respectarea anumitor standarde de integritate, explică la RFI Radu Nicolae, expert anticorupție. Cel puțin în cazul judecătorului CCR Cristian Delliorga, chiar Curtea Constituțională ar trebui să se sesizeze și să ceară explicații. Radu Nicolae explică.
3: În privința judecătorului constituțional, plenul curții poate lua în discuție această chestiune și chiar încurajez plenul curții constituționale să ia în discuție doar și pentru a clarifica și stabili niște standarde aplicabile și niște criterii precise aplicabile în privința judecătorilor constituționale. În privința judecătorilor obișnuiți, magistraților, înțeleg că inspecția judiciară s-a sesizat în privința președintelui Tribunalului Constanța, ceea ce este foarte bine, pentru că o să avem o lămurire oficială în acest caz. Pentru politicieni sunt la fel de importante standardele de integritate și de transparență. Dacă ne amintim, a fost un scandal imens în Parlamentul European, pentru că niște parlamentari europene au acceptat tot așa niște zboruri și ospitalitate, tratații, decontări de la diverse state care aveau diverse interese pe agenda politică a Parlamentului. Și aici eu cred că și politicienii sunt chemați să vină și să lămurească ce calitate oficială au avut în aceste zboruri.
0: Radu Nicolae, expert anticorupție. Biroul permanent al Senatului a decis astăzi extinderea obiectului de activitate al Comisiei de Anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Del Iorga alături de mai mulți politicieni, a anunțat astăzi președintele Senatului Mircea Brudean. Decizia finală urmează să fie luată de plenul forului legislativ. Solicitarea de extindere a anchetei a fost făcută de grupurile parlamentare ale PNL și USR. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, potrivit rezultatelor PISA 2025. Elevii români de 15 ani nu stau mai bine nici la citire sau științe. Aproape jumătate dintre aceștia nu au cunoștințele minime necesare la aceste discipline, cu rezultate sub pragul mediei OCDE. Și asta se întâmplă pentru că sistemul școlar din România și sistemul de testare PISA sunt din două lumi paralele, explică la RFI expertul în educație Marian Staș.
4: Motivul pentru care și această iterație PISA arată rezultatele pe care le-a enunțat este că în momentul de față școala românească și filozofia PISA sunt lumi paralele. Felul în care copiii fac carte la noi și felul în care arată examenele PISA sunt lumi paralele, deoarece la noi școala preuniversitară este proiectată în proporție de peste 90% pentru salariile și normele profesorilor. Este proiectată sindicalist și nu pentru binele și pentru ce au copiii a învăța. Dacă mă întrebați, există luminița de la capătul tunelului, ca să anticipez așa o întrebare, ce-i de făcut? Răspunsul meu este da, iar șansa o reprezintă desfășurarea cât mai sănătos și cât mai curajos a programelor de pilotare de arhitecturi curriculare, de planuri cadru, fapt care a început în acest an în licee, și accelerarea procesului de scalare a acestor bune practici la nivelul întregului sistem, astfel încât în 10-15 ani, dacă ne apucăm să facem lucrurile cum trebuie de acum, lucrurile să arate cu totul altfel ceea ce privește poziționarea României în clasamentele PISA, pentru că de când am început și până în momentul de față, fără excepție, suntem în ultima treime calitativă la toți parametrii.
0: Expertul în educație Marian Staș. Televiziunea Națională a ajuns pe mâna forțelor extremiste. PSD a făcut astăzi un pas extrem de grav, a votat propunerea AUR pentru conducerea televiziunii publice, susține PNL. Este vorba de jurnalista Sorina Matei. La radioul public, propunerea este din partea socialdemocraților în persoana lui Răzvan Dincă și fiecare partid a susținut propunerea celuilalt. Decizia conducerii Parlamentului a venit la câteva zile după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituționale hotărârile legislativului pentru numirea Adrianei Săftoiu în fruntea televiziunii publice și cea lui Robert Schwartz la Radio România. Petri Șorobaie de la pagina de media a analizat la RFI.
5: Nu vorbesc în primul rând despre nume, a fost foarte interesant de unde au pornit aceste nume și aici este informația esențială, nu neapărat numele propuse, ci zonele din care au fost făcute propunerile, mai ales în cazul televiziunii române, unde AUR este cel care a făcut propunerea. O mutare care arată că la nivel politic AUR a devenit un jucător și a ajuns să fie implicat direct în jocul pozițiilor. Pentru că întotdeauna zona aceasta a pozițiilor CNA, televiziunea publică, radioul și alte instituții care țin de zona de comunicare au fost întotdeauna, au făcut obiectul schimburilor politice.
0: Petri Șorobaie de la pagina de media, într-o declarație pentru RFI. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, conform oficialilor Nucleară Electrică și Ministerului Energiei. Repornirea nu este așteptată în următoarele 10 zile. Debitul actual al Dunării a atins cele mai mici valori înregistrate vreodată, determinând oprirea ambelor reactoare ale centralei care furnizau 20% din energia dispecerizabilă a României. Prima unitate a fost oprită pe 28 iulie 2026, iar a doua pe 13 august, în ciuda măsurilor preventive. Iată la final datele meteo. 23 de grade la Sibiu acum, 24 la Chișinău. În capitală și la Cluj-Napoca avem aceeași temperatură, 26 de grade, sunt 27 de grade la Iași și Craiova potrivit ANM și cel mai cald acum este la Timișoara, unde sunt 31 de grade. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Amedeo Achimi a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Esențial cu Constantin Rudnitski.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: RFI.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie, astăzi prin prisma securității cibernetice, pentru că vedem, trăim vremuri complicate, în sensul în care atacurile cibernetice devin tot mai dese și tot mai virulente, dacă le putem spune așa, tot mai dure. Ei bine, plecăm de la această temă și discutăm despre pe acest subiect, sigur, legat evident și de companii și de economie și la nivel individual, împreună cu domnul Mădălin Dumitru, este CEO al unei companii de securitate cibernetică și expert în acest domeniu cu 28 de ani de experiență. Mulțumesc, domnule Mădălin Dumitru, că ați venit în studioul RFI România. Mulțumesc pentru prezență.
2: Bună seara și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Așadar, vă propun să plecăm de la un cadru general, de la un cadru, să spunem, internațional, un cadru global, când vorbim despre securitate cibernetică, dar și despre atacuri cibernetice. Nu? Care este situația acum la nivel mondial?
2: Situația atacurilor cibernetice este una extrem de alarmantă. Numai în ultimul an au evoluat, să spunem, dacă putem să spunem așa, într-un mod negativ, cât în ultimii 10 ani. De obicei, atacatorii aveau un anumit ritm de a accelera aceste atacuri cibernetice și de a folosi cât mai unelte cât mai sofisticate. Odată cu apariția inteligenței artificiale, trebuie să înțelegem că atacatorii s-au amplificat extrem de mult utilizând aceste unelte. Și dacă înainte un atac cibernetic putea să dureze unui atac cibernetic putea să dureze până la 2-3 luni de zile, o pregătire minuțioasă pentru a produce, să spunem, efectul scontat, cât mai pregnant, astăzi un atac cibernetic se poate pregăti, orchestra și executa în mai puțin de 2 săptămâni.
1: Asta dă eficiență, între ghilimele, sigur că nu ne dorim lucrul acesta, de o realitate, așa cum spuneți.
2: Astăzi o să vă spun despre acest fenomen al atacurilor cibernetice, care este un fenomen global, este o industrie care a ajuns la pagube globale internaționale înregistrate la aproape 10 trilioane de dolari, deci vorbim într-adevăr de un fenomen. Grupările de atacatori cibernetici sunt din ce în ce mai organizate, mai sofisticate, mai amplificate de către aceste noi unelte, însemnând și inteligența artificială, care îi ajută să întreprindă campanii de phishing, aceste campanii personalizate de a convinge victimele, utilizatorii să facă acțiuni pe care nu ar trebui să le facă.
1: Facem o paranteză, că auzim des acest termen de phishing, poate pentru cei mai puțin familiarizați, ce înseamnă, așa, pe înțelesul nostru, phishing?
2: Sunt niște campanii de e-mail, care se trimit pe e-mail în speranța că utilizatorii vor fi păcăliți de mesajul respectiv să acceseze, să dea click pe un link care se trimite în cadrul acestui e-mail pentru a li se fura credențialele, pentru a fi infectați cu divers virus, malware informatic și așa mai departe. Deci, practic, există și campanii de smishing care se desfășoară prin intermediul SMS-ului. Phishing-ul este pe partea aceasta de e-mail, ca să înțeleagă ascultătorii.
1: Da.
2: Aceste mail-uri pe care le primesc victimele, cei care sunt vizați și cei mai puțin pregătiți să identifice astfel de mail-uri, verificând sursa de unde vine mail-ul sau ceva, elemente care sunt suspecte, de cele mai multe ori sunt păcăliți să acceseze aceste link-uri și ulterior să li se fure credențialele. Vreau să mai fac o precizare. Dacă acum 10 ani se atacau infrastructurile, serverele, computerele, să spunem așa, astăzi sunt mai din ce în ce mai mult vizate identitățile, oamenii care au acces, privilegii și care, prin intermediul cărora se poate accesa o zonă care este confidențială, unde sunt datele confidențiale, unde sunt datele sensibile și așa mai departe. Deci sunt din ce în ce mai mult atacate identitățile, deci oamenii, decât...
1: Mm-hmm. Adică și la nivel individual trebuie deja să ne pregătim sau să fim conștienți de pericolul acesta, nu?
2: Trebuie
1: și să ajungem să discutăm și pe această temă.
2: trebuie noi ca indivizi și la nivel de instituții, la nivel de organizații, companii, de indiferent de mărimea acestora, trebuie să fim foarte conștienți că s-au amplificat extrem de mult aceste atacuri cibernetice. Motivațiile care stau în spatele atacurilor cibernetice de cele mai multe ori sunt legate de partea financiară, vorbind de criminalitatea cibernetică. Bineînțeles, există și grupări de atacatori de tip hacktivism, cei care nu vizează neapărat niște foloase materiale, ci
1: să creeze niște daune.
2: Să creeze niște daune, să transmită niște mesaje pe site-uri cu foarte mult trafic, conturi de social media cu foarte mulți urmăritori. Ei atacă aceste infrastructuri pentru a disemina mesaje pe scară cât mai largă. Există acești atacatori de tip hobby, să spunem așa, script kiddies, sunt acești indivizi, de obicei adolescenți, care doresc să-și demonstreze lor înșiși și prietenilor lor că au aceste abilități de a trece de măsurile de securitate.
1: Teribiliști, așa.
2: Teribiliști, nu vizează neapărat atacuri cibernetice pentru a obține foloase materiale. Există grupările, să spunem așa, de crimă organizată. Aici este fenomenul despre care vă spuneam, de criminalitate cibernetică, care a ajuns la 10 trilioane de dolari, și actorii statali. Aici discutăm de soldații cibernetici ai unor state care sunt pregătiți pentru, antrenați special de dimineața până seara, asta fac, atacă cu diverse scopuri alte state, fie că e vorba de spionaj, fie că e vorba de atacarea infrastructurilor critice pentru perturbarea bunului mers al țării respective, pentru a disemina informații, operațiunile acestea denumite PSYOPS, operațiuni psihologice pentru destabilizare, pentru manipularea, să spunem, opiniei publice a marilor mase și așa mai departe.
1: Sunt partea a ceea ce astăzi numim războiul hibrid? Ei fac și ei parte, nu, din acest război,
2: cu siguranță,
1: nu?
2: Cu siguranță, războiul hibrid, și fac o paralelă, când Federația Rusă a invadat Ucraina, cu 2 săptămâni înainte a fost un atac cibernetic. De fapt, au fost multiple atacuri cibernetice, dar unul dintre ele a vizat infrastructura critică și peste 270.000 de oameni au rămas în beznă. A fost atacate infrastructuri critice, precum rețeaua de electricitate, telecomunicații, televiziuni și așa mai departe. După care a urmat invazia terestră.
1: Deci, da, e un amănunt care poate s-a uitat, dar e bine că ați adus aminte de acest lucru.
2: În dorința de a prezenta ce înseamnă acest război hibrid, care are această componentă digitală, e important să menționăm aceste, aceste lucruri. Sunt state care au suferit atacuri cibernetice răsunătoare. Încă de acum 20 de ani, în 2007, a fost atacată o țară care a avut infrastructura critică afectată, nu s-au putut face plăți, nu s-au putut extrage, să spunem, bani de la bancomate, n-a funcționat rețeaua de telecomunicații, televiziune, electricitate. Menționăm aceste lucruri.
1: Era
2: pentru că
1: un element de criminalitate economică acolo? Adică s-a dorit să se câștige niște bani, sau a fost un atac îndreptat împotriva statului, dacă putem da acest verdict?
2: S-a stabilit că a fost un atac cibernetic performat de către o entitate statală.
1: Ah, ok.
2: Se presupune că ar fi fost Federația Rusă, dar nu se știe cu siguranță, însă se presupune, se fac speculații pe această temă.
1: Pe această temă, da.
2: Dar, da, războiul hibrid are această componentă digitală și spuneam că sunt mai multe motivații în spatele acestor atacuri cibernetice, care se suprapun de cele mai multe ori. Adică există internet în aproape orice colț al lumii. Astăzi orice individ care are și dorință și motivație, acces la informație, o conectivitate la internet și un simplu laptop, poate să învețe sau să adere la grupări infracționale de criminalitate cibernetică și să devină un atacator în mai puțin de o lună. Dacă acum 20-30 de ani era foarte complicat să fii hacker, atacator, aveai nevoie de foarte multe abilități, astăzi, cu resursele pe care le are la îndemână oricine, și dacă este foarte bine motivat, să spunem așa, și hotărât să facă lucrul ăsta, poate să devină mult mai ușor.
1: Poate învăța, între ghilimele, nu destul de repede.
2: Poate învăța și se poate folosi de toate uneltele pe care le are la îndemână. Aici vorbim de

0: instituțiile respective, cele pe care statului, nu? Sau e complicat de dat aici un verdict, un sfat, o idee?
1: Bineînțeles că ideal este să nu ajungi în astfel de situații, să ajungi în situația în care atacatorul să cripteze datele, să cripteze infrastructura IT a organizației și să ceară o răscumpărare. Este de nedorit să ajungi într-o astfel de situație, de aceea măsurile pe care trebuie să le întreprinzi sunt unele proactive, înainte ca atacatorul să decidă să te atace. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, recomandat este să nu se intre în astfel de negocieri, pentru că practic se și încurajează acest fenomen. Odată tu ce plătești aceste grupări, bineînțeles că ele vor continua și se vor
0: să le alimenteze
1: motivația financiară. Și foarte multe organizații fac acest lucru, din păcate, din dorința de a primi cheia de decriptare cât mai rapid pentru a-și putea continua activitatea. De cele mai multe ori nu se oferă această cheie de decriptare, pentru că există posibilitatea în timpul acestui schimb de mesaje și cheia respectivă ca atacatorii să fie monitorizați, să fie chiar și localizați, și atunci ei nu doresc de cele mai multe ori să riște acest lucru. Între timp, în aceste zone ale atacatorilor dark web, în acest mediu întunecat în care ei discută, chiar se certau, să spunem așa, pentru faptul că trebuie oferite cheile respective, că nu mai au încredere, să spunem așa, victimele să plătească această răscumpărare. Deci a fost o divergență și între aceste grupări de atacatori care se certau unii pe ceilalți să ofere totuși aceste chei, pentru că deci nu este recomandat să se facă acest lucru. În schimb, o mențiune extrem de importantă este că aceste atacuri cibernetice nu se vor opri, ele se vor înmulți. Motivațiile există, v-am spus că această industrie a ajuns la o sumă colosală, deci oricine poate să adere să devină atacator mai puțin de o lună de zile, și sunt foarte mulți în țări subdezvoltate, dar chiar și emergente, care performează astfel de atacuri și există motivația financiară. Ideea este ca orice organizație, orice individ să-și ia toate măsurile proactive pentru a evita expunerea unor vulnerabilități, adică să își identifice aceste vulnerabilități înainte ca atacatorii să o facă. Dacă totuși sunt atacați, este extrem de important ceea ce noi denumim monitorizare, detecție și răspuns, să identifici imediat, în câteva minute, un astfel de atac cibernetic, să-l izolezi și să poți răspunzi la acest atac cibernetic, în sensul în care să îl elimini din infrastructură, să vezi care a fost cauza și să poți să izolezi, să spunem așa, să limitezi cât mai mult pagubele. Și foarte important, ceea ce numim noi reziliența operațională, să revii cât mai rapid la normal în urma unui astfel de atac. Deci, ideea de bază în reziliența operațională este să ne asumăm că acest atac va veni, nu este o chestiune de dacă, ci când se va întâmpla acest lucru. Cu toate astea, noi să fim pregătiți pentru un astfel de scenariu, să avem un plan de backup și să ne revenim cât mai rapid. Aici este schimbarea, să spunem, de paradigmă. Dacă acum 20 de ani încercai să nu fii atacat, astăzi există șanse foarte mari, este o chestiune de timp. Problema se pune cât de repede îți revii în urma unui astfel de atac cibernetic.
0: Da, suntem în miezul unui subiect și vreau să detaliați un pic. Ați explicat cât de sofisticate au ajuns aceste atacuri cibernetice. Acum, care sunt mijloacele de apărare, să spunem, și ați numit o serie de măsuri care se pot lua, dacă vreți să completați pe această temă?
1: Recomand, în general, tuturor, în general, recomandările sunt generale, să spunem așa. Discutăm de acțiuni proactive care pot fi luate. Asta înseamnă micșorarea supraveței de atac. Foarte multe organizații au expuse la internet tot felul de site-uri, noi le numim asset-uri în limbaj de specialitate, tot felul de site-uri, IP-uri, știu și eu, echipamente expuse la internet. Trebuie redusă această suprafață de atac, în sensul în care se micșorează numărul acestor echipamente și asset-uri, cum le spunem noi, spre internet.
0: Am văzut, ca paranteză,

0: filmuleț, mă rog, prezentat de o companie de specialitate, în care atacatorii intrau, de exemplu, prin imprimantă, adică te-am văzut.
1: Exact.
0: Bine, e doar un exemplu, evident.
1: Este un exemplu. Sunt atacuri cibernetice răsunătoare la companii extrem de mari care au fost realizate prin intermediul sistemului de HVAC, aerul condiționat, care era inteligent, pentru că avea un, să spunem, un sistem de operare pentru gestionarea temperaturii în camerele respective. Deci, tot ce este inteligent, Internet of Things, internetul lucrurilor, tot ce este echipament, cameră de supraveghere, senzori, electricitate, din ce în ce mai multă digitalizare în zona aceasta, toate acestea trebuie izolate și trebuie aduse în rețeaua internă, să nu fie expuse la internet. Bineînțeles, schimbarea parolelor acestea default cu care vin din fabrică, sunt o serie întreagă de acțiuni, dar vorbeam de măsurile generale în mare, pentru că subiectul securitate cibernetică este atât de vast încât ne-a luat foarte mult, dar în mare eliminarea, micșorarea suprafeței de atac, măsurile proactive care țin de trainingul oamenilor, antrenarea oamenilor cu diverse situații din acestea pe care să le recunoască automat, exact ca în armată, soldații se pregătesc pe timp de pace și în momentul în care apare o situație, să spunem, reală, intră pe pilot automat și subconștientul își face treaba și acționează în consecință. Deci oamenii trebuie să fie antrenați, să se simuleze aceste atacuri cibernetice ca ei să poată să identifice în momentul în care survine un atac real, micșorarea suprafeței de atac, simularea de atacuri cibernetice asupra infrastructurilor, noi le numim teste de penetrare, aceste audituri de securitate, simulări de atacuri cibernetice controlate pentru identificarea vulnerabilităților. În zona reactivă, după ce atacul a început, foarte important este zona aceasta de ceea ce noi denumim MDR, monitorizare, detecție și răspuns. Să ai abilitatea, dacă totuși a început un atac și poți să-l detectezi în timp foarte scurt prin această monitorizare continuă, să-l detectezi și să răspunzi, să izolezi, să zicem, stația care a fost compromisă, utilizatorul care a fost compromis. Și ulterior, bineînțeles, partea de răspuns la incidente și partea de conformitate. Acum sunt legi, directive, norme care trebuie să aplicate. Doar dacă se aplică aceste legi care sunt obligatorii, nivelul de securitate cibernetică la nivel de IMM-uri și companii crește extrem de mult. Pentru că tocmai asta vin și aceste directive și legi, să reglementeze și să ridice nivelul de securitate al companiilor și instituțiilor.
0: Să reamintim, suntem la Esențial, discutăm despre un domeniu, așa cum a fost spus, extrem de larg, împreună cu invitatul nostru de astăzi, domnul Mădălin Dumitru, este CEO al unei companii de securitate cibernetică, expert cu 28 de ani de experiență în acest domeniu. Domnule Dumitru, ați vorbit despre ce se întâmplă la nivel global, ați vorbit despre măsurile care se pot lua. La nivel local, adică în România, cred că lucrurile stau destul de asemănător, nu? În principiu, cu ceea ce se întâmplă în lume, nu?
1: Sunt două provocări specifice țării noastre. În primul rând, conștientizarea. Și noi la SCUT asta facem, mergem prin țară și stăm de vorbă cu antreprenorii, indiferent de mărimea companiilor și cu persoanele fizice, să ridicăm acest grad de conștientizare, să se înțeleagă fenomenul, și avem prezentări care arată ce se întâmplă în viața reală, cum arată un atac cibernetic, care sunt pagubele și repercursiunile unui atac cibernetic. Am văzut persoane afectate pe lângă infrastructuri, infrastructurile se repară, să spunem așa, cu costuri foarte mari, într-adevăr, mult mai mari decât ar fi fost dacă s-ar fi luat toate măsurile de proactive de protecție, dar am văzut oameni foarte afectați în urma acestor atacuri cibernetice. Deci provocarea, spuneam, este în primul rând din punct de vedere al conștientizării. Fiecare individ, fiecare companie, indiferent de mărimea ei, instituție, trebuie să înțeleagă că aceste atacuri au repercursiuni grave și chiar am văzut că pot afecta chiar și bunul mers al unor, al întregii țări. Am văzut un atac cibernetic.
0: Da, sigur, relativ recent, această vară, da.
1: Relativ recent, deci este foarte clar, cred că lumea a înțeles și mai bine acum care pot fi aceste repercursiuni. Deci conștientizarea este și, bineînțeles, bugetul. În România...
0: Ajungem și la această temă, sigur.
1: Pe care nu trebuie să o evităm, trebuie să o adresăm, să o discutăm. Da, securitatea cibernetică nu este ieftină, presupune niște investiții, însă, în urma unui atac, pierderile sunt mult, mult mai mari decât o astfel de investiție proactivă în securitate. Și spuneam că noi la SCUT mergem prin țară, discutăm cu antreprenorii, cu companiile să conștientizeze aceste riscuri și chiar am găsit soluții reale pentru a oferi servicii de securitate cibernetică proactivă, pentru a-și activa scutul cibernetic aceste companii, indiferent de mărimea lor, la prețuri pe care să și le poată permite. Pentru că degeaba îți dorești să-ți implementeze aceste măsuri dacă ele costă foarte, foarte mult. Și atunci te gândești de mai multe ori înainte să faci această investiție.
0: Trebuie găsite soluții bugetare,
1: am găsit aceste soluții și sunt foarte mândru să spun că putem să oferim oricărui tip de organizații preț competitiv pentru a activa acest scut cibernetic și pentru a fi mai protejat.
0: Spuneați ceva mai devreme despre cadrul de reglementare. Sigur că România respectă cadrul de reglementare european și cel național, evident. În același timp spuneați că dacă se respectă legislația, înseamnă deja, un nivel destul de ridicat de protecție. Cam ce presupune legislația românească în materie?
1: Știți, tot discutând despre modul de gândire al românului, să spunem așa, care este unul reactiv, intră inițial în faza de negare, în care spune, nu mi se întâmplă mie, nu, cine sunt eu să mă atace pe mine hackerii, eu sunt o companie mijlocie, ei se duc la instituții mari, la bănci, ei bine, nu este așa. IMM-urile sunt foarte atractive pentru atacatori, pentru aceste organizații de criminalitate cibernetică. Ele sunt destul de multe și importante, pentru că știu cât de mari sunt pagubele în urma unui astfel de atac. Atacatorii știu că dacă performează un atac cibernetic către o organizație medie, aceasta există posibilitatea mare de a plăti această răscumpărare, pentru că nu are un plan de revenire în caz de dezastru, poate nu are niciun departament de securitate de IT specializat, deci este, să spunem așa, o victimă sigură. Și cu siguranță nu a investit nici foarte mult în securitatea cibernetică proactivă. Și atunci a devenit din ce în ce mai atractiv acest segment al companiilor mici și mijlocii, și sunt, așa să spunem, ținta ideală pentru atacatori. În Europa sunt peste 20 de milioane de SMEs, Small Medium Enterprise, aceste IMM-uri, deci, să spunem, plaja este foarte largă. Și atunci atacatorii au început să vizeze astfel de organizații, pentru că la companiile mari, în urma unor atacuri sau în urma unor planuri bine definite sau în urma respectării legilor, conformității, s-au investit destul de mult și atunci șansele, să spunem așa, au început să mai scadă. Spuneați de conformitate și începusem să vă spun despre gândirea românului, să spunem așa, care dorește să fie... Bine, nu generalizăm.
0: Nu, vorbim de, hai să zicem, ne întâlnim cu astfel de situații.
1: Le știm. Frecvent astfel de situații în care ne gândim că trebuie să fim conform, trebuie să bifăm niște căsuțe, să înverzim, să spunem așa, un astfel de raport. Conform nu înseamnă sigur. Conformitatea este un pas înspre a deveni mai securizat. Dacă se respectă normele, normativele, directivele, este un pas foarte important, dar să se respecte la modul real de a întreprinde tot ce trebuie într-un astfel de plan de securitate cibernetică executat corect pentru a impune toate controlele și pentru a întreprinde exact ce prevede, să spunem, cadrul legislativ, atunci este un pas foarte mare în securizare, în ridicarea, să spunem, nivelului de securitate al unei companii. Conform nu înseamnă sigur. Cu toate astea, chiar dacă poți să fii conform, dar poți să fii în continuare vulnerabil. Deci nu se elimină una pe cealaltă. ci se completează un plan de securitate. Conformitatea este importantă, dar și securitatea cibernetică multistrată de care discutam mai devreme este importantă să...
0: Bun. Am discutat și despre companii. O să vă rog să coborâm sau nici nu știu, poate chiar să urcăm la nivel individual, pentru că ceea ce spuneați mai devreme, sunt sigur că se aplică cu atât mai mult persoanelor fizice, nouă în general. Probabil că ne gândim că, așa cum menționați, că suntem prea puțin importanți pentru a fi ținta unui atac și uneori mai neglijăm partea aceasta de securitate cibernetică în viața noastră de zi cu zi și în lucrul nostru cu mijloacele electronice, digitale, că de aici pleacă totul, nu? Și atunci, ce recomandări ați avea pentru la nivel individual, pentru o persoană fizică? Ce ar trebui să știe și ce ar trebui să facă?
1: Să facă exact ce face în viața de zi cu zi cu casa lui.
0: Adică o asigură, o încuie, o protejează.
1: Pune un sistem de supraveghere, este atent, este precaut, înțelege care sunt pericolele și își ia niște măsuri minime. De obicei, în partea aceasta de lume, după ce se întâmplă un incident, se iau măsuri ulterioare de securitate. Și aici discutăm, de exemplu, despre... Am observat că în urma unui incendiu apar instinctoarele pe mai multe etaje ale casei sau pe scara blocului. Am observat că în urma unui atac al unor hoți care sparg, să spunem, locuințe, apar camere de supraveghere, sisteme de monitorizare, detecție și răspuns. De ce?
0: Da, și așa se poate completa. Se pot, de exemplu, explozia de gaze care
1: și așa mai departe
0: ne aduce o legislație aplicată. Vă rog.
1: Dar de ce voiam să spun despre această paralelă și cu monitorizare, detecție și răspuns? Dacă tu ai alarmă care te informează că ai un incendiu și nu există o echipă care să intervină să stingă incendiul respectiv, este doar zgomot. Deci degeaba ai o alarmă care spune vezi că ai incendiu în casă dacă nu intervine cineva în câteva minute să stingă focul. Așa funcționează și la companii, dar și la persoane fizice. Să-și ia toate măsurile, să fie foarte atenți ce expun pe internet, pentru că orice informație pe care o expun aparent inofensiv pe internet, aici vorbim de rețelele social media, rețelele sociale, foarte mulți expun detalii pe care nu le cred a fi ofensive, însă o fotografie poate să aibă foarte multe detalii care să indice faptul că în locuință ai niște obiecte de valoare, care este, să spunem, locația și alte detalii care pot...
0: Pentru cei cu mintea formată pot să, să spună multe lucruri, cum spuneți, o simplă fotografie.
1: Exact. Deci, întotdeauna să se gândească că tot ce afișează pe internet, internetul nu uită niciodată, toate datele rămân acolo și pot fi folosite de către răufăcători. Deci, atenție la expunerea datelor pe social media, atenție în și disciplină printr-o igienă cibernetică, spunem noi, exact ca în viața reală, trebuie să protejăm și viața noastră digitală. Sunt foarte mulți care discută cu ChatGPT și spun toate secretele și se spune că dacă un atacator îți sparge adresa de mail, vede ce ai făcut, dacă îți sparge, să spunem, contul de WhatsApp cu cine vorbești, dacă îți sparge contul de ChatGPT, poate să vadă, să știe cum gândești și care sunt secretele tale. Deci foarte mare atenție la acest... la datele pe care le punem pe internet, sub orice formă, și, în general, precauție când vine vorba. Uite, vă dau un exemplu cu aceste QR coduri la parcări sau meniurile respective. Foarte mulți atacatori vin și lipesc QR coduri peste acelea.
0: Nu m-am gândit, nu știam mecanismul ăsta, metoda asta. Așa?
1: Și odată ce scanezi acest QR cod, poate să execute tot felul de comenzi sau să te trimită pe site-uri care să fie malițioase și așa mai departe. Deci, nu putem să acoperim cu exemple toate aceste situații, însă ce vrem să explicăm ascultătorilor este că trebuie foarte multă atenție, foarte multă disciplină și igienă cibernetică și întotdeauna să se gândească ce s-ar întâmpla dacă n-aș mai avea acces la telefonul meu, că acum telefonul are și cardurile în el, cheia de la mașină, sistemul de alarmă al casei, probabil, toate discuțiile cu ChatGPT și Claude, toate discuțiile cu rudele, cu prietenii, deci foarte, astăzi este extrem de important telefonul și viața asta digitală a devenit extrem, extrem de atractivă, dar și...
0: Dar și cu riscurile de rigoare.
1: Riscurile.
0: Cred că sunt teme de la care se poate reflecta de către cei care ne ascultă. Sigur că le pot auzi și în alte ocazii, dar totdeauna e bine să fie repetate astfel de subiecte și să ne gândim la ele, pentru că, așa cum spuneați, nu se știe niciodată când am putea să fim atacați cibernetic, evident. Suntem aproape de finalul dialogului nostru. Nu aș încheia înainte de a reaminti că luna viitoare SSIFER, Camera de Comerț și Industrie franceză, organizează la Timișoara un eveniment, o dezbatere pe tema securității cibernetice. Înțelegem că veți fi prezent acolo, veți face câteva
1: demonstrații. Tot chiar. Cu scopul de a ridica nivelul de conștientizare, de a arăta care sunt pericolele. O să discutăm despre fenomenul acesta al criminalității cibernetice, o să discutăm despre atacuri cibernetice, o să arătăm situații reale. Omul, știți, reacționează și vizual, nu văd până nu cred. Uh-huh. Ne dorim cu această ocazie să creștem nivelul de conștientizare și de înțelegere asupra acestor pericole, care vor fi din ce în ce mai pregnante în viața noastră. Elon Musk spune că vor apărea acești roboți autonomi, mașinile care se conduc singure. Deci progresul acesta digital este într-o continuă ascensiune și nu cred că va avea altă traiectorie. Și atunci noi trebuie să devenim din ce în ce mai conștienți și să înțelegem care sunt pericolele. Și asta facem în cadrul acestor evenimente. Arătăm situații reale, arătăm, să spunem, mărturii ale oamenilor care au fost victimele unor astfel de atacuri cibernetice. Sunt foarte afectați, sunt niște oameni schimbați, sunt niște oameni care au altă atitudine față de viața digitală. I-am văzut și i-am întrebat pe mulți care au fost în anumite poziții ale companiilor la momentul unui atac cibernetic devastator sau la nivel la nivelul persoanei fizice și spun, aș face lucrurile complet diferit. Acum înțeleg ce înseamnă să ai grijă de viața ta digitală și încercăm să-i aducem pe acești oameni în cadrul acestor evenimente să povestească ce au simțit în momentul în care n-au mai avut acces sau li s-au furat datele sau li s-au cerut răscumpărări pentru a putea să-și recapete, să spunem, viața digitală. Și o să vedeți că este extrem de interesant să vedeți oamenii aceștia care povestesc din propria suferință. Deci în cadrul acestor evenimente pe care noi la SCUT le organizăm prin țară, asta urmărim, ridicarea gradului de conștientizare, astfel încât omul să nu mai fie cea mai slabă verigă. Se spune că cea mai mare vulnerabilitate este între tastatură și scaun, adică omul.
0: Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru ceea ce ne-ați spus și ne-ați, cum spuneam, ne-ați dat câteva teme de reflecție pentru a fi mai pregătiți pentru o economie și o viață tot mai digitală, așa cum menționați. Mădălin Dumitru a fost alături de noi, CEO al unei companii de securitate cibernetică și expert cu 28 de ani de experiență în acest domeniu. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski, vă invit să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.

peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.

funcționa bine făcute, s-au schimbat deodată foarte, foarte multe. Astfel, țara a început să respire în mod normal, să se simtă progres la nivel național.

se întorceau acum în țară pe rupte. S-au reîmpădurit imense zone defrișate și au început exploatări de aur prin metode vers curate.